0: Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold.
1: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
2: Bine v-am găsit, stimați telespectatori, din câte vedeți, chiar cu o mică întârziere în registrări de aici de la Pisa, am fost astăzi, ieri am fost la Elba toată ziua, despre filmul făcut acolo și concluzii. O să vorbesc mâine seară, deoarece trebuie să-l pregătesc. O primă concluzie, adică două concluzii sunt de pe acum. Prima și cea mai importantă este faptul că e un contrast uriaș între sărăcăcie, sărăcăciune, dacă se poate spune, locurilor, chiar și cele de acum, da, pe cele de la 1814, și ipostaza de împărat pe care și-o păstrează Napoleon. Deci nu credeam, a fost și la Palatul Mulini și la casa lui de la Marciano, dar nu credeam că e atât de că era atunci, că e și acum, atât de sărăcăcios. Și doi, spre surprinderea mea, nu am văzut o concentrare a cel puțin la capitale, Portoferraio, pe cultul lui Napoleon. Am găsit cu greu suvenire cu Napoleon. Dar, mă rog, o să explic astăzi. Astăzi am fost însă la Certaldo, este localitatea în care s-a născut Boccaccio, și printre altele am văzut și Palazzo Pretorio, aici din, citez, din 1400, în pe 1415 s-a înființat vicaria, deci un fel de tribunal cu închisoare, cu cameră de tortură, cu audiențe. Cum intri însă, pe treapta este sala propriu-zisă, cum ar veni, de audieri, de unde se țin ședințele, și pe dreapta este așa zisă sală de audiențe, deci unde aveau loc audierile, cum ar veni, diferitelor persoane. Și aici, atenție, dacă ajungeți pe aici, ridicați privirile, deci intrați așa și sus, că am găsit cu greu, deasupra ferestrei este scris un fel de îndemn pentru judecătorii de atunci, dar cred că este valabil și pentru jurnaliștii de acum și pentru politicieni, și anume această expresie, ia să vedem, da? Ia mă să vedem, deci ascultă ea, stați așa, și cealaltă parte, dar, ia să vedem, crede mai puțin, este foarte interesant, adică care este sensul? Deci judecătorul ascultă și pe una, și pe o parte, și pe cealaltă, dar, repet, dar când își ia, să zicem, ia să vedem aici chiar cum suna în, ia să vedem așa, ia să vedem, deci chiar cum sună în italienește, deci mi-a trimis așa, o din altra parte e credi poco. Deci ascultă și cealaltă parte, nu în sensul că și crezi mai puțin ce spune cealaltă. Deci ascultă ambele părți, cum e la noi jurnalistul, de exemplu, bătălia politică, deși Crezi mai puțin și ce spune unul și ce spune altul. Adică fii prudent, nu lua de bune tot ce spun ambele părți. Adică pentru jurnalist, pentru analist, ăsta este, ascultă, ia declarația lui și lui Y, dar nu lua de bune toate. Bun. Aici mi-a zis cineva un proverb milanez care este valabil, mai ales pentru Nicușor Dan, în cazul incapacității sale de a face ceva. Proverbul nu, un milanez, un milan nu pot să îl spun în traducere românească. Mai bine unul care pleacă decât 100 care stau pe loc și zice hai să plecăm. Deci, domnul Nicușor Dan să înțeleagă așa, mai bine numește odată și odată un premier și decât o tot stă de 4 luni și zice hai să numim un premier. Da. Stimați telespectatori, în ultima s-a făcut mare caz, da? De, și aici vă spun imediat, de victoria AfD în Germania, se conturează o victorie într-un alt land. Nu știu dacă auziți motorete, am deschis geamul că a plouat aici și e mai cât de cât răcoare. Însă un eveniment la fel de important pentru mișcarea suveranistă din România este s-a întâmplat la conferința națională anuală al Partidului Reform United Kingdom 2026, desfășurată între 3 și 5 septembrie la Birmingham. Și la această conferință a participat și Jordan Bardella, deci președintele Rassemblement Național, deci președintele celui mai puternic partid la ora actuală din Franța, partidului Marine Le Pen. Domnia sa este și liderul președintelui grupului Patrioții pentru Europa din Parlamentul European, împreună cu Nigel Farage, au vorbit cu președintele Partidului Reform și s-au semnat un memorandum de înțelegere privind migrația ilegală. Este un moment mai la fel de important, dacă nu mai important decât victoria AfD, pentru că e o primă înțelegere între două partide, alianța, o nouă antantă cordială, da? În care, în acest acord, se spune că atât partea franceză se angajează, dacă ajunge la putere, să stopeze migrația ilegală peste canalul Mânecii. Am citit ce s-a dat în presa română, evident că s-au dat copiate și puse la jaf de către sistem, de către băieți, articole gen extremiștii, s-au unit extremiștii. Noi însă, dumneavoastră și eu, am avut acolo o corespondentă, pe Maria Eftime, ați văzut, jurnalist Active News, acreditată, v-am prezentat ce a spus ea și sigur vă voi reda imediat un soi de un material prezentat de ea, făcut de ea, conținând un fel de o sinteză așa a, cum să spun, sloganelor partidului, a acestei reuniuni, dar și o corespondență extraordinară, o analiză în care se arată cât de importantă este această alianță. Vreau să vă spun că Maria Eftimie, ia să vedem, a postat pe Instagram acest material și mi-a trimis 2000 de vizualizări, România, United Kingdom și Italia, și United Kingdom 1102, da? Deci, asta era, mi-a trimis ea dimineață, din ce am de, pentru că ea mi-a trimis o corespondență și probabil că pe Instagram e aceeași corespondență, dar este cu o muzică diferită, pentru că după ce mi-a trimis, când l-am urcat pe YouTube, mi s-a spus că muzica pe care a pus-o în spate este, are dreptul de autor și mă blochează, și atunci, la rugămintea mea, a făcut o altă înregistrare, aceea la același text. Vreau neapărat să urmăriți această corespondență, pentru că, după opinia mea, ceea ce s-a întâmplat la Birmingham este, pentru că Partidul Reform este pe cai mari, ca și AfD-ul în Anglia, Partidul Liberal e pe cai mari, și cele două partide, cu așa cum veți vedea și în corespondență și în material, au semnat această antantă cordială. Este un eveniment mai important, la fel de important, dacă nu mai important, decât victoria AfD. Poate că într-una din serii o să vă vorbesc despre imbecilitatea cu care este tratată mișcarea suveranistă de către presa din Europa și presa de la noi, care oricum presa de la noi este imbecilă prin imitație, adică ea nici măcar nu e imbecilă pe compropriu. Este imbecilă prin lui ceea ce spune el. De ce zic asta? Stimați telespectatori, eu nu sunt nici suveranist, nici penelist, nici pesedist, nici progresist. Eu sunt un istoric al clipei din 1967. Prea bătrân, am făcut odată între 92 și 96, așa m-am luptat pentru cineva, pentru CDR și Emil Constantinescu, m-am lecuit și fac o analiză. Eu nu fac altceva decât analizez. Și din start vă spun, și vom discuta într-una din seri, acest fenomen AFD, aur la noi, care crește, s-a dat azi un sondaj, Reform în Anglia, Partidului Bardella Marine Le Pen în Franța, nu este vorba nici de întoarcere la fascism, nici de naționalism, este vorba de o

0: Am tentat asta, în loc să o tratezi în România, că zic de presă, ce a fost la Birmingham, cum o să vedeți că o tratează Maria Eftimie, cu seriozitate, pro și con, adică încercând să vezi dacă va reuși, la noi este extremist. Am înțeles. Un exemplu cel mai bun înainte de a da pe Maria Eftimie. Ce mai înțeles, spectator? La TVR a fost pusă, numită ca președinte interimar Sorina Matei. Din start vreau să vă precizez că am auzit, nu știu, oameni mai mulți, mai puțin apropiați, că eu aș avea nu un interes, nu știu, o emoție pozitivă în legătură cu această lume. Deci, mai telespectatori, TVR-ul nu mă interesează. Am în fiecare zi emisiuni, în fiecare zi am seara o emisiune, emisiunea asta, dimineața pastila și pe la prânz o emisiune la o televiziune. Singurele zile libere sunt vineri, sâmbătă și duminică, dar se pare că și vineri se conturează. Nu mă interesează să fiu invitat la TVR, n-am fost invitat de 10 ani nici acum. Deci, din stat am apreciat-o pe Sorina Matei, cu care nu sunt în, am lucrat împreună, am văzut-o din când în când la gând, am întrebat-o uneori câteva, ea e bună pe justiție, dar nu am și nici dacă aș fi cum sunt relații cu Marius Tucă sau cu Ionuț Cristache, nu mi-aș îngădui să sun, să spun, domnule, vedeți că este jurnalista sau jurnalistul X. Deci, în acest punct de vedere, ceea ce am vrut să apreciez eu este faptul că a fost numită o profesionistă. Bine, Sebastian Ghiță este într-un mare război cu ea și a bătut câmpi, a pus o coltă. Am organizat. Terminați-o cu coltă că nu pune pe nimeni. Bun. Deci, din acest punct de vedere și dincolo ați văzut, l-a pus la PSD pe Răzvan Dincă, cu care eu am făcut pulbere. De ce? Deci, am văzut reacția la această numire. Reacția la această numire este totalmente imbecilă din partea PNL, USR, influencerilor, presa lor tefeliste. Oameni buni. A fost dat pe mâna extremiști. Am văzut unul, Mădălin Hodor, care era colaboratorul SRI, cum să zic, aproape că ștergea bocancii generalilor de la SRI ca să-l pună pe acolo, pe la CNSAS. Făcut el acolo un fel de program, dar prost, fără umor. Și mă, telespectator, pe televiziune n-a pus mâna extremiști. Dacă vrei să o critici, a insista că pe televiziune a pus mâna aur, este înseamnă să aduci un capital uriaș aur, pentru că lumea spune, opa, mă, ăsta. Poți să discuți dacă numirea de către acest partid a fost merită sau nu, cum s-a întâmplat în cazul meu cu Răzvan Dincă. Dar să încep TVR a căzut pe mâna extremistă. Că nu știi, Sorina Matei nu este extremistă. Este o profesionistă, jurnalistă. Răzvan Dincă, nu știu, nu e PSD-ist. Răzvan Dincă este un analfabet în materie de gazetărie, n-avea ce căuta. Bun. Așa, ia să vedeți acum, să vedeți și m-am lungit corespondența Mariei Eftimie, care este senzațională.
1: We are about to sign an historic document that will stop the boats forever. If we go on trusting the British Labour and Conservative parties to sort this problem out, they never will.
2: For years, we were told that nothing could change. You are proving them wrong.
1: The United Kingdom will intercept boats which have launched from French shores and will return the persons on board to France. And I thank you for witnessing this important and historic moment.
3: Long live reform! Long live Nigel! Long live the United

0: are about to sign an historic document that will stop the boats forever.
1: Mă numesc Maria Iftime și transmit de la conferința Reform UK 2026 din Birmingham pentru Active News România. Atât Jordan Bardella cât și Nigel Farage au făcut referire directă la mișcarea suveranistă și patriotică europeană, transformându-și discursurile recente într-un manifest pentru o Europa a națiunilor. Este cea mai clară manifestare a acestei cooperări de până acum. Aceasta având loc în cadrul conferinței anuale a Partidului Reform UK din Birmingham. În discursurile lor, cei doi lideri au subliniat că partidele lor nu acționează izolat, ci fac parte dintr-o mișcare conservatoare mult mai amplă la nivel continental. În discursul său, ținut pe scena din Birmingham, Bardella a subliniat valorile comune ale mișcării, vorbind despre o moștenire europeană împărtășită, identitate națională și dorința de a construi o Europa bazată pe suveranitatea statelor. Bardella este de altfel președintele grupului politic european Patrioți pentru Europa, considerat al treilea cel mai mare bloc din Parlamentul European, prin care încearcă activ să unifice facțiunile conservatoare și naționaliste. Farage a prezentat alianța lor de idei drept o nouă antantă cordială între forțele patriotice din Marea Britanie și Franța. El a menționat că mișcarea conservatoare europeană și britanică împărtășește aceleași obiective fundamentale: recâștigarea controlului asupra frontierelor, combaterea imigrației ilegale și respingerea politicilor globaliste sau de stânga. Dincolo de retorică, referirea la mișcarea conservatoare a fost dublată de un gest politic care nu este unul pur și simplu simbolic. Cei doi lideri au semnat un memorandum de înțelegere, Pact pentru imigranți. Acest document prevede cooperarea directă pentru returnarea embarcațiunilor mici care traversează canalul Mânecii, în scenariul în care ambele formațiuni ar ajunge la guvernare în țările lor. Politologii descriu aceste discursuri comune ca pe o strategie clară de consolidare a unui bloc conservator transnațional venit să demonstreze că viziunea lor naționalistă câștigă teren în întreaga Europa. În cadrul discursului său oficial în fața delegațiilor Reform UK, Bardella a vorbit despre pierderea controlului asupra frontierelor naționaliste de către guvernele actuale și a lansat o promisiune pentru viitorul mișcării suveraniste. Este interesantă în acest context intervenția din 3 septembrie a președintelui SUA, Donald Trump, acordând un interviu televiziunii GB News, care a lansat un avertisment extrem de dur la adresa Marii Britanii, afirmând că țara se află la un pas de dezastru din cauza imigrației în masă și a politicilor energetice. Trump a avertizat direct că fluxul necontrolat de migranți schimbă radical societatea britanică. Acesta a declarat: dacă nu opriți fluxul de oameni care vin în țara voastră din toate colțurile lumii, nu o să mai aveți țară. Președintele american a reiterat că imigrația ilegală, în special cea realizată prin traversările ilegale cu embarcațiuni mici peste canalul Mânecii, pur și simplu ucide Marea Britanie. Numind situația de pe continent o adevărată invazie, intervenția lui Donald Trump de pe data de 3 septembrie, vorbind despre identitatea națională a Marii Britanii pusă în pericol de lipsa controlului la granițe, este întâmplătoare în contextul în care, pe data de 4 septembrie, Jordan Bardella și Nigel Farage își asumă deschis rolul de lideri al unei mișcări conservatoare și suveraniste transnaționale. Ceea ce facem noi, astăzi, aici, nu este doar o înțelegere între două partide politice din Franța și Marea Britanie. Este piatra de temelie a unei mari mișcări conservatoare și patriotice europene. Timp de decenii, Nina mi s-a spus că naționalismul înseamnă izolare. Noi ne demonstrăm exact contrariu. Adevărata cooperare europeană se naște din respectul pentru suveranitate. Aceasta este noua antantă cordială, o alianță a națiunilor care își revendică identitatea și securizează granițele și refuză să-și lase viitorul dictat de elitele globaliste. Nigel Farage a folosit în mod explicit metafora acelei de-a doua antante cordiale pe scena din Birmingham pentru a descrie modul în care dreapta conservatoră britanică, adică Reform UK, și cea continentală, National Rally, își unesc forțele într-un proiect comun. Jordan Bardella, care este și președintele Partidului Adunarea Națională, a întărit ideea, arătând că mișcarea lor conservatoare oferă un nou model pentru continent. O Europa formată din state suverane care colaborează direct, bilateral, opolind structurile rigide de la Bruxelles pe care le consideră depășite.
0: Our two peoples want the same things. Borders that protect us, work that pays, energy that we produce ourselves, freedom that no one can take away from us. And a nation strong enough to decide their own future. Finally, in a dangerous world, our opponents tell us that sovereignty means standing alone. They're wrong. Being sovereign does not mean rejecting alliances. It means rejecting dependence.
2: We today are going to prove to you that we don't need to be members of the European Union to get on well with our next door neighbours. We today are going to begin a genuine, new entente cordiale between our parties and our countries. And I've got a bit of a surprise for you. Now you may have been wondering what this is all about. Let me tell you, we are about to sign a memorandum of understanding between our two parties, and we hope and believe our next two governments, where we reaffirm our commitment to stopping illegal immigration, where France say they'll do their utmost to stop all departures, and maybe this time, with him as Prime Minister, they will actually mean it. But here is the most significant part. The United Kingdom will intercept boats which have launched from French shores and entered British territorial waters and will return the persons on board to France.
0: Keep going and keep fighting. Keep speaking for those who are no longer being heard. Keep reminding everyone that in a democracy, no system is stronger than the people. And to all of you, I want to say this, never doubt your strengths. You have already changed the political debate in Britain. Tomorrow, you will change the face of the United Kingdom.

0: And when that day comes, you can count on the French patriots to have on the other side of the channel a friend and an ally. Long live reform! Long live Nigel! Long live the United Kingdom! Et vive la France!
1: Da. Destimați telespectatori, avem un nou sport în România și anume pe cine, când se formează nouă lume. Vă spun, repet, nu știu câta oară și nu repet pentru a impune ceva. Anticipatele sunt o fatalitate. Cu cât se amână declanșarea anticipatelor, cu atât dezastru va fi mai mare și principalul responsabil este Nicușor Dan. Se vehiculează tot felul de nume, de Luca Niculescu, foarte frumos, sau Tomax. Stimați telespectatori, pentru Dumnezeu, nu contează pe cine desemnează Nicușor Dan. Și pe Napoleon, dacă îl desemnează, și pe Cezar, și pe Ceaușescu, și pe Stalin, ca să dau un exemplu, nu reușesc să facă majoritate. Majoritatea nu depinde de premier. Poate să fie o mătură sau poate să fie un tablou. Nu depinde. Majoritatea depinde de relațiile dintre partide. La ora actuală, scena politică este împărțită în PSD, care e certat cu AUR, chiar dacă colaborează în Parlament, dar niciodată nu va face guvern cu AUR, pe de o parte, și de cealaltă parte PNL, USR, UDMR. UDMR este în această tabără. Toate șmecheriile, cum să zic, moldovalahii ale ungurului, Kelemen Hunor, sunt penibile. Ei UDMR-ul oricând fac, sunt de acord cu un guvern, niciodată n-au zis că nu sunt de acord cu un independent, dar ia să vă citesc ce a zis el și a scris în literă mare, minciună, dezinformare, că vor fost să formeze, dar cu noi, cu ei, nu se poate forma o majoritate pentru investirea unui guvern cu SOS, cu eventual fugar de naul, cu celelalte fracțiuni care s-au format dintre ei. Deci, domnul Kelemen Hunor, domnul, am o rugăminte. Ori vă duceți la Budapesta și ne lăsați în pace, ori reveniți la bunul simț pe care l-a avut întotdeauna această, chiar dumneavoastră, și chiar această UDMR. Șmecherii de genul ăsta, că da, noi nu suntem, că stăm de vorbă cu ăla. E clar, UDMR nu are niciun interes să se formeze un nou guvern, pentru că îi convine ce e acum. UDMR-ului nu-i convine anticipatele, pentru că UDMR-ul clar nu intră în Parlament, pentru că nu cred că cineva din sistemul de forță românesc va mai face pe dracu un patru pentru ca UDMR să intre în Parlament cu voturile celor din vasul lui și Teleorman. Gata, am înțeles, nu e nicio problemă, are protector la Budapesta, nu duce lipsă, nu mai e nevoie de protector de la București. Deci este clar. USR și PNL au format un fel de alianță, sigur o alianță nu PNL-USR, ci USR plus USR, pentru că PNL s-a userizat. La ora actuală este practic imposibil să strângi această majoritate. Deci trebuie desemnat un premier, indiferent cine va fi el, și acel premier, sigur, va trebui să treacă prin Parlament. Poate să treacă, să ajungă, dar va fi un guvern de 2 lei, mai rău decât perioada de acum, sau alegeri anticipate. Nicușor Dan, există o presă pro-prezidențială, prezidențială în România, care se televiziuni care îl lustruiesc pe Nicușor Dan, îl cocoloșesc, îl gâdilă, îl scobe, ăsta, îl curăță urechile, cum să zic, îl dau cu, ba chiar îl ajută să spele pe dinți. Și ele susțin că Nicușor Dan nu se poate duce în străinătate, acum nu știu unde se duce, la ONU și acolo se prezinte la alți că cu crize. Nicușor Dan nu are ce face. Dumneavoastră n-ați înțeles că în istorie n-ai ce face. Sigur, anticipatele poate să aducă o victorie zdrobitoare a AUR. Anticipatele pot să aducă o victorie a PNL-USR, nu neapărat. Pot aduce o AUR pe primul loc, pe locul 2 PSD. Nu știu. Însă anticipatele sunt de 100 de ori mai bune decât starea de acum. Dacă Nicușor Dan declanșa anticipate acum 2 luni sau 3 luni, noi la ora actuală eram în buza anticipatelor. Fiecare zi prin care el amână decizia, dându-i tot felul de justificări că dacă sunt anticipate va fi același rezultat. Că dacă sunt anticipate creșteau. Stimați politicieni, stimați urmăritori, stimați telespectatori, nu contează. Anticipatele sunt nu vor conta, anticipatele sunt necesare nu prin rezultat, ci prin, cum să zic, brusca reîmprospătare a scenei politice. Adică, la ora actuală, toate partidele cred că sunt pe cai mari. Anticipatele ușurează poporul român, gata, m-am ales, am votat, bun, partidele vor ști acum, acum ele sunt pe sondaje, pe presupune, acum vor ști pe ce stau, da? Vor avea loc schimbări în partide în funcție de rezultate și indiferent, după părerea mea, se poate reface coaliția și după anticipatele pot să le facă coaliția pro-occidentală, ceea ce nu se întâmplă acum, pentru că s-ar putea ca partidele pro-occidentale să-și dea seama că nu pot trăi decât împreună. Dar anticipatele, până când nu are loc această confruntare, acest război. Am explicat că omenirea a avut nevoie din când în când de un război mondial, două război mondiale. Fără asta, e ca acum. Mai degrabă să fie al treilea război mondial, nu știu, și poate din nea ori ieșim cenușe, ori ieșim cu lumea schimbată decât această război prin corespondență prin care ucrainenii sunt plătiți ca să se bată cu rușii și în timpul ăsta popoarele din Europa plătesc dau bani pentru ca să intre în buzunarele lui Zelenski. Deci, din acest punct de vedere, nici nu discut. Anticipatele sunt vitale nu pentru rezultat, ci pentru că în momentul în care are loc un război, după război, indiferent de rezultat, totuși, nimeni nu va mai avea curaj să spună a doua zi, nu, domnule, eu nu mai fac alianță PNL-ul spune cu PSD-ul, deoarece, pentru că fiecare PNL Bolojan speră că el va câștiga împreună cu SR. PSD speră că va câștiga, AUR speră că va câștiga. Alegerile vor spune dacă vor câștiga sau nu vor câștiga. În al doilea rând, am citit un text de o rară ipocrizie a domnului Ilie Bolojan, că el de 4 luni a făcut deja curat, că a tras și apa la WC-ul la guvern și că el e deja pe scări cu birou. Nu e adevărat. Dacă domnul Ilie Bolojan vrea să facă un bine țării, nu trebuie să-mi spună mie povești că a făcut curat prin birou, că n-a făcut. El chiar și-a agățat de scaun. El trebuie să demisioneze. O să spuneți, bine, mă demisionează, dar guvernul nu. Demisionează, devine un cetățean simplu, un politician simplu, președinte de partid. În locul lui va fi numit interimar și asta va adânci criza și va obliga și pe Nicușor Dan să convoace anticipate. Asta, povestea asta, că el e gata să plece, te nu interesează. Legend, auzi că el a făcut curat de patru luni la el, suflăvând un birou, de aia, secretara sa ce fă, iar Ioana N. Dogioiu e deja, bă, cum să zic, în stratosferă. Nu, el se bucură în continuare de privilegii. Vrea să ne arate că e gata să plece, demisionează. Nu se schimbă guvernul, dar el pleacă și zice, bă, nu, bă, eu nu mai vreau. Se face un interimar, un alt membru al guvernului vine, dar în momentul în care nu mai avem nici premierul Bolojan, ci avem premier, nu știu, Poncine, Țoiu sau nu știu cine o fi, sau Miruță, atunci asigur că se adâncește criza. Da. Și mai telespectatori, vreau să vă spun. Așa, da. Da. Sta cu, ia să vedem așa, da, ia să vedem. Cu ceva timp în urmă, cred că cu câteva zile, dacă nu mă înșel, da, 8 septembrie 2026. Administrația prezidențială ne-a anunțat că România participă cu 20 de militari la comandamentul Forța Multinațională pentru Ucraina și Nicușor Dan a cerut Parlamentului încuvințarea participării Armatei României cu până la 20 de militari în cadrul comandamentului operațional pentru Forța Multinațională în sprijinul Ucrainei și în structurile de comandă și control subordonate acestea. Birourile permanente reunite au stabilit mari să trimită comisiilor de apărare solicitarea. Și textul este așa. Agresiunea militară a Federației Ruse împotriva Ucrainei a condus în plan la deteriorare semnificativă așa. În acest context s-a constituit coaliția de voință pentru Ucraina cu scopul de a asigura așa, în vederea implementării, noi trebuie să trimitem 20 de militari. Imediat în România s-a declanșat o uriașă isterie și anume noi trimitem militari în Ucraina. Bun. Da, din punct de vedere operațional, e vorba de a trimite, ăștia au făcut Franța și Anglia o coaliție pentru voință, o ceva de genul facem o coaliție ca atunci când are loc pacea, noi vom, cum să zic, vom trimite niște trupe și au făcut și un comandament operațional. Deci, din punctul meu de vedere, nu e vorba de a trimite în Ucraina niște militari. Numai că, pe 9 septembrie 2026, deci cât a fost aici, da? Vine un domn, vin cu administrația prezidențială, dă un comunicat de o rară violență. În ultimele zile se propagă în mediul online o narațiune falsă potrivit care România urma să trimită militare în Ucraina pentru a participa la război. Este o manipulare alarmistă care distorsionează deliberat o decizie administrativă cu scopul de a alimenta teoria nefondată a atragerii României în conflict. Din câte se vezi, domnul Nicușor Dan este tare iritat, a vrut cineva o țepușă în fund și a sărit în sus, da? Agresiunea militară cu tare prioritate, protejare, așa. Așa. Nici o prezență pe front, președintele, da, locație sigură pe teritoriile. Sigur că domnul Călin Georgescu l-a atacat pe Nicușor Dan pe tema trimiterii militarilor români la comandamentul pentru sprijinirea Ucrainei. Și mai telespectatori. Chiar și, deci, nu este o trimitere pe front, dar și trimiterea unor militari la acel comandament este un gest sinucigaș și Parlamentul trebuie să respingă. Nicușor Dan este, o spun cu toată responsabilitatea, o slugă necondiționată a lui Zelenski. De ce? Vom vedea probabil peste 10, 20 de ani, când se vor da, când se vor scoate din arhive rolul pe care l-a avut Ucraina în alegerea lui, banii care s-au dat pentru alegerea lui Șordan, pentru că eu nu mi-explic că, totuși, e un om normal, ONG, președinte, când vine vorba de Ucraina, acest Nicușor Dan își pierde mințile. Are obiecții, pare, trimite legi, că nu aude de Ucraina, bă, că în materie de Zelenski este sluga perfectă, da? Se văd, mă țineți minte cu drona de la Constanța, că n-a avut curaj să-l sune pe Zelenski. Nici acum n-a avut curaj, da? Deci, asta este în aceste condiții și în condiții în care poporul român este tot mai convins că Nicușor Dan este vizitiu, masiorul, omul de serviciu, ce vreți, șoferul lui Zelenski. Că Nicușor Dan face asta din adins, având anumite obligații. Că nu are nimic în cap. E posibil. Că îi spune Ursula, că îi spun stăpânii lui din Occident, nu mă interesează. Păi nu mă interesează imaginea publică și dacă el ar fi avut o minimă luciditate, el i s-ar fi spus, dar nu de consiliere aia cu pantaloni roșii sau de consiliere din alea care îți bune de aduna prune sau cireșe, de cules mere, nu merele, cireșe, da, ele bune, agude, dude, da. Deci, din acest punct de vedere, este clar că atmosfera, indiferent cum e această trimitere, în primul rând că nu avem niciunul să trimită. Lăsați-mă, sigur că e vorba de un comandament operațional, virtual, dar în momentul în care tu ceri Parlamentului asta, așa, este clar că românii și de ce să trimită? Păi nu, că de fapt trimitem ceva virtual. Dar de ce să trimitem? Bun. Nu știu. După părerea mea, Parlamentul va vota pentru că PSD este înnebunit să fie, să nu cumva să creadă Bruxelles că are nuanțe. Aur se gândește că e pe cai mari și nu vrea ca Bruxelles să-i pună piedici în ascensiunea către putere, iar celelalte PNL, USR, UDMR, nici nu discut, că ele sunt partide marionetă ale Ucrainei. Dar, dincolo de toate astea, stimați telespectatori, ce ne-a arătat? Deci, Nicușor Dan a sărit în sus cu țepușa vărâtă în fund, nu de Vlad Țepeș, e o țepușă, a sărit în sus pe ideea că a fost că e manipulare și dezinformare din adins. Am o rugăminte. Băi, politicilor, pentru care spui, de fiecare dată când se greșește, când o ia razna, totul este conștient. Nu e nimic conștient. Problema este că în momentul în care tu decizia asta, poate că te-au rugat aia, decizia asta și decizi să trimiți Parlamentului să voteze pe cei 22 de militari care nu știu ce sunt la un comandament într-o armată care va sprijini Ucraina, tu trebuie să pleci de la premisa, îți spune aia, nu aia cu pantă, spune și femeia de serviciu, dom'le, dracă pică ca dracu. Și atunci pică ca dracu. Pentru că până acum, Nicușor Dan s-a dovedit sluga perfectă a lui Zelenski. A menținut isteria cu dronele pentru. Deci, toată politica lui de până acum este de slugărire a lui Zelenski și de politică antirusească. Da. Mult mai grav, dacă ne gândim la faptul că Țoiu a spus că România e pregătită să răspundă militar. Dacă vedem la toată isteria asta cu spioni ruși, cu război hibrid, cu anularea alegerilor, cu acuzația adusă unor influencer politicieni că sunt plătiți de Kremlin, vom vedea că în momentul în care el a decis asta, trebuia să se gândească că Aceasta va fi efectul în România. Efectul că Nicușor Dan ne tărește în război. Stimați telespectatori, o istoria, cercetarea istoriei, experiența mea de viață spune în felul următor. Nu poți să te opui stărilor de spirit. Nu poți să te opui concluziilor trase de popor. N-ai cum. Oricât ai încerca, poți să înjuri, poți să faci cu tare. În cazul de față, avem de-a face cu o nouă expresie a incapacității lui Nicușor Dan de a lua o decizie. Nu e o chestiune de comunicare. Deci în momentul în care tu decizi asta, poate că te-au obligat, nu știu, Macron, Zelensky, înainte de a da comunicatul, ție îți trebuie o săptămână să pregătești poporul român. Adică toate aceste lucruri, că ia să vedem, bun, nici o prezență pe front. Președintele României a solicitat Parlamentului aprobarea participării așa la comandamentul operațional pentru forța multinațională, nu trimite trupe combatante și militari pe front, locație sigură pe teritoriul aliat, structura de comandare caracter rotațional, așa, e la mii de kilometri de front, efectiv militar românesc este în redus care participă. Deci, toate aceste precizări nu trebuia să le faci înainte de a da câteva rânduri acolo în care anunți că trimiți. Nu putea să le fac o săptămână. Vezi, dumneavoastră, marea problemă a lui Nicușor Dan, pentru care trebuie suspendat sau trebuie să plece el. Este inadecvarea. Orice la nivelul ăla, dar și la nivel de primar, când vrei să iei o decizie politică, te gândești, bă, hai să vedem importanța deciziei. Dacă decizi că albinele pot bâzâi în continuare, bă, nimeni nu o să se... Bă, dacă iei o asemenea decizie să ceri Parlamentului în premieră ca 20 de militari să meargă la coaliția asta și pe fondul te întrebi, bă, dar cum vă reacționa aia? Și ai starea de spirit, sondajii cu asta se ocupă aia de la SRI, BSNC, și le spune, bă, vedeți că se va duce, va fi ca dracu. Și atunci, o săptămână, trimis pe presei tale, prezidențiale, dai tu un interviu și spun, domnule, și încep să povestești cu acest comandament, cu tare, cu... El ne făcândează joate, ne-a trezit. Cum spunea Marin Preda, care, ale cărui personaje n-au preludiu. Și se sui pe ea. Și pur trimite 20 de... Și cum să spui așa deodată? Deodată noi ne-am trezit cu această știre, da? A cerut Parlamentul încuvințarea participării Armatei României cu până la 20 de militari în cadrul comandamentului operațional pentru forța multinațională în sprijinul Ucrainei. Forța multinațională în sprijinul Ucrainei, comandament 20 de militari. Ce poate să zică românii care până acum trăiesc sub imperiul acestei isterii că omul are mandat de aia și fost desemnat să fie președinte, că el a fost desemnat, nu l-am ales noi, că vrea să ne tărească în război. Bun. Și acum, stimați telespectatori, să mai ajungem la o altă poveste, da. S-a făcut mare, ați văzut, ia să vedeți, mai țineți minte, deci un cetățean rus a fost arestat pentru tentative de sabotaj, așa, ia să vedem, așa, da, și la adevărul a venit un besencisme. Acest besencisme se numește generalul R. Marius Crăciun. Stimați telespectatori, v-am explicat. După începerea războiului din Ucraina, televiziunile noastre au fost invadate de niște besencisme care prezentați șeful cu tare forțe speciale, a lucrat la NATO. Și toți cei care au lucrat la NATO după decembrie 89 la început sunt niște analfabeți. Ei erau colonei, cum este și acest domn, deci iertați-vă, deci în 2018 el era colonel și l-au trecut în rezervă și general, da? Și A început să povestească cu războiul hibrid, cu rușii care trimit. Păi, stimați telespectatori, ia să vedeți momentul în care ăla iese, spionul rus de la de acolo, de la judecată, și îl întreabă cu țofenele cine l-a trimis și îl spune Putin. Ia să vedem. Deci, vreau să atrag atenția în mod serios, așa de, din câte mă pricep la servicii. Niciun serviciu secret din lume nu trimite amatori. Din câte vedeți până acum, rușii ar fi trimis, cum spune acest besencisme, niște persoane vulnerabile, fie din România, fie din Rusia, care vin și filmează. Păi tu zici, bă, cum ce filmează obiective militare? Cum să spun? Adică dacă filmează, zice, păi ce, ăia nu știu unde sunt bazele NATO în România, păi ele sunt deja vârâte în calculator ca să poată să fie lovite. Dar dacă ați observat noastră, de fapt, toate scandalul de planul nu este niște fâsuri care compromit grav SRI. Pentru că dacă la SRI n-ar fi și acolo niște besencism, niște consumatori de bani, cum să zic, niște oameni analfabeti de putere profesional, și-ar fi dat seama că toate acestea sunt provocări în cadrul războiului hibrid ale Rusiei, care trimit de al dracului. Și ca să fie prin. După părerea mea, în legătură cu anularea alegerilor, eu nu cred că mie n-aveau cum să. Dar rușii din adins au creat niște urme pentru ca noi să cădem în capcană, spune că ei ne-au influențat, da? Pe bune, rușii trebuie să trimită niște amatori care filmează, dar toți aceștia care sunt descoperiți și descoperiți, băi, îndeplinesc două chestiuni fundamentale a războiului hibrid dus de Rusia. Unu, compromit SRI și ăsta, sunt un fel de drone oarbe, adevăratele drone, adevăratele spioni sunt alții, da? Că ăștia se ocupă cu tot felul, sunt compromise în ochii opiniei publice activitatea adevărată de război hibrid. Și adică și la un moment dat nimeni nu crede în România că Rusia aduce un război hibrid. Care mă, ăla cu spionul ăla care a zicea Putin? Deci din adins sunt trimiși sau sunt înscenări de acești spioni în cap. Și serviciile noastre care în capcană se grăbesc să spună gata, am prins cu tare, fără să zică, băi, stai mă puțin. Ce este așa de tâmpit cum să trimită unul care filmează baze cu tare? Și în felul acesta se creează o pălălaie, bă, și iată rușii, și zice, bă, rușii duc un război hibrid împotriva, un război de agresiune. Cum duc? Păi îl duc de agresiune că trimit niște drone pe care le demontează ciobanii. Păi trimit, iau pe internet niște tipi care să filmeze căcătoarea jandarmeriei. Văzând aceste lucruri, oamenii de bun zi, România nu cred și zice, hai mă, Rusia nu desfășoară niciun război. Ba da, adevăratul război este altul. Dar adevăratul război nu e contra care de besencisme, că besencisme de la SRI stau toată ziua cu ibovnicile, cu popotă, ca o popotă de lux, cu bănișori și din când în când mușcă din capcanele astea întinse de ruși. Mulțumesc, la revedere!
2: On Gold FM. Solid Radio. Unity Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unity Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice, ci colaborare, implicare, încredere și dorința de a învăța continuu. Nu căutăm genii, căutăm oameni implicați. Unity Global susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe carierearondunity.ro. Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
3: Cum se poate repoziționa România în noua ordine mondială? Cum influențează marile puteri politica internațională? Cum își dispută Statele Unite, Rusia și China zonele de influență? Care sunt marile proiecte geopolitice și geoeconomice ale momentului și cum redesenează ele echilibrul global? Ascultă Geopolitica Noii Lumi la Gold FM în fiecare joi de la ora 13. În fiecare săptămână, Daria Gușă și invitații săi analizează în profunzime deciziile, conflictele și proiectele strategice care modelează lumea de mâine. Invitații permanenți în ordinea apariției lunare sunt Mihai Neamțu, Adrian Severin, Petru Romoșan și H.D. Hartmann. Geopolitica Noii Lumi, ca să înțelegi adevărata hartă a puterii globale.
2: On your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
4: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Aur conduce în preferințele alegătorilor cu un avans de circa 20% față de următoarele două clasate, PSD și PNL. Cel mai recent sondaj de opinie arată că, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, Aur ar obține aproape 40%, urmat de PSD cu 18% și de PNL cu puțin peste 16%. USR este cotat cu 9%, iar UDM cu 5,5% în preferințele electoratului. În schimb, SOS România și POT nu ar atinge pragul electoral de 5% necesar intrării în Parlament. Datele sondajului InScope au fost culese în perioada 1-7 septembrie prin intermediul chestionarului pe un eșantion de 1100 de persoane. Polițiștii din cadrul inspectoratelor județene de poliție Constanța, Dâmbovița, Buzău și Brăila, sub coordonarea procurorilor de caz, au depistat 4 bărbați cetățeni români pe numele cărora au fost emise mandate europene de arestare cu privire la săvârșirea infracțiunii de omor. Din cercetări a reieșit faptul că pe 24 august cei 4 bărbați cu vârste între 22 și 31 de ani ar fi ucis un alt bărbat tot român pe teritoriul Danemarcei, iar corpul victimei legat de o baterie auto ar fi fost aruncat într-un râu. Avertizarea de călătorie în Italia: de astăzi și până duminică la miezul nopții vor fi organizate greve la nivel național care vor perturba traficul aerian. În acest context, spune Ministerul de Externe, va fi afectată activitatea personalului de zbor al companiilor aeriene, cât și prestarea serviciilor din aeroporturi pe întreg teritoriul Italiei, fiind posibile întârzieri sau anulări ale curselor aeriene. Previziuni astrale pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, astăzi vei fi într-o dispoziție solitară și vei dori să îți petreci seara citind sau lucrând la un proiect personal. Taur, s-ar putea să ai senzația că ceva nu este în regulă în jurul tău. Gemeni, unele probleme financiare ar putea ieși la suprafață astăzi. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: You're on Gold FM. Solid Radio.
6: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
2: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio. On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio, Gold FM, Solid Radio, young is the new gold.

0: on your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Scumpirea cursurilor petrolului a accelerat ieri, alimentată de războiul din Orientul Mijlociu, care continuă să afecteze exporturile de țiței de la Golful Persic și care se extinde către Marea Roșie din cauza unei noi ofensive a rebelilor Houthi din Yemen. Către ora 15:45 GMT, prețul barilului Brent de la Marea Nordului cu livrare în noiembrie a crescut cu 5,01% la $106.28. Cel mai scump din mai încoace. Barilul american West Texas Intermediate, cu livrare în octombrie, a crescut cu 4,89% la $100.75. Banca Centrală Europeană a crescut ieri cu 0,25 de puncte procentuale principala dobândă directoare, așa cum anticipau analiștii, care o plasează la cel mai înalt nivel din martie 2025, în vederea contracarării unei creșteri a inflației provocate de războiul din Orientul Mijlociu. Rata dobânzii de referință crește astfel la 2,50%. Perspectivele rămân foarte incerte, cu riscuri orientate către creșterea ale inflației și către scădere ale creșterii economice. Își justifică această decizie într-un comunicat Banca Centrală Europeană. România cu 11,7% și Lituania cu 16,4% sunt țările din Uniunea Europeană care au înregistrat în al doilea trimestru din 2026 cele mai mari creșteri ale prețului la inputuri față de perioada similară din 2025, în condițiile în care prețul mediu al inputurilor agricole, îngrășăminte, furaje, energie, la nivelul statelor membre s-a mărit cu 4,7%. Potrivit datelor Eurostat, prețul mediu al inputurilor care nu sunt legate de investiții a crescut în toate țările Uniunii Europene. Potrivit datelor Oficiului de Statistică, prețul mediu al producției agricole din Uniunea Europeană a scăzut cu 5,8% în al doilea trimestru din 2026, comparativ cu al doilea trimestru din 2025.

0: ceea ce a reprezentat a treia scădere trimestrială consecutivă. Previziunea astrale pentru Racleu și Fecioară rac unele schimbări neașteptate care au fost ținute secrete la locul de muncă, ar putea ieși la iveală. Leu, fi prietenul cuiva nou și dă o mână de ajutor pentru o cauză mai mare decât propriul tău progres. Fecioară, există o cantitate imensă de energie potențială în această zi, care așteaptă doar să fie dezvăluită. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
1: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Bun găsit, prieteni goldiști. Sper că ați petrecut vara într-un mod liniștit. De ce sper asta? Pentru că ce ni se arată în perspectiva următoarelor luni, ca viață personală și ca viață publică, e de tip roller coaster. Atât în România, cât și în lume. Și o să aveți nevoie de toată energia ca să rezistați. A trecut vara, a venit toamna și revine cei în gușă și în căpușă. Emisiunea voastră preferată, probabil, va fi pusă în undă cu ediția 1038, luni, 7 septembrie, de la orele 13. Unii ne așteptați, alții vă prefaceți că ne așteptați, pentru că poate nu ne iubiți atât de mult, dar nu-i nimic, e bine că ne urmăriți. Ce trebuie să știți este că vor rămâne aceleași rubrici în emisiune, Omul Zilei sau Omul Negru al Zilei, de la caz la caz. Ce trebuie să știm ca să nu greșim? Apare și o rubrică nouă, Cartea Zilei la Gold FM, cele mai interesante apariții editoriale, mai noi sau mai vechi. Greii Clubului de Gândire Gold se reîntorc. Lunea, Marius Ghilezan și Liviu Man. Marțea, Sorin Roș Castănescu și Liviu Alexa. Miercurea, Bogdan Comaroni și Sarmiza Andronic. Iulian Ionescu n-a dezertat, e tot cu noi, va interveni ori de câte ori se simte nevoia unor explicații despre jocurile subterane din politică sau ale partidelor, inclusiv pe zona lui de expertiză externă. Surpriza este că joia va deveni ziua geopoliticii la Gold FM. Știu, v-ați obișnuit deja cu geopolitica la Gold FM, dar joia va fi total dedicată din punct de vedere editorial geopoliticii. O să vedeți multe surprize. Ce este cert este că emisiunea Geopolitica Noii Lumi va fi în fiecare joi de la orele 13, moderată de către Daria Cușă, cu invitați de elită, cu câte o apariție pe lună, vor fi următorii: Mihai Neamțu, Adrian Severin, Petru Romoșan, HD Hartman. I-am citat în ordinea în care vor apărea lunar. Și tot joia, de la orele 17, rămâne Geopolitica la zi, cea mai interesantă emisiune, realizată tot de către Daria Gușă. Interesantă din punct de vedere al comentariilor pe care nu le găsiți în altă parte decât în această emisiune, mă refer la evenimentele unghiulare de politică externă. Și tot joia, de la orele 18, în cadrul emisiunii Fără Filtru cu Jesse, celebritățile care vor fi invitate vor trebui să răspundă unor întrebări legate de mersul lumii sau acțiunile liderilor politici internaționali. Restul programului îl știți, astea sunt noutățile. Fiți alături de noi și în noul sezon 2026-2027. De bună seamă știm cu toții că nu v-am dezamăgit. Am pus în undă cele mai interesante dezbateri despre problemele interne și internaționale ale momentului. De ce? Pentru că noi ne respectăm deviza, adică citim, gândim, abia apoi scriem și vorbim. Bineînțeles, sub altă deviză a noastră ad hoc, ascultați Gold FM ca să puteți fi mai deștepți în fiecare zi și nu oricum, ci cu România pe tricou.
2: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
3: Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM. Vocea afacerii tale. 3, 2, 1,
0: rhythm. A On your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
2: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Aproape 3.000 de persoane, între care 5 români, au murit în atacurile de la 11 septembrie 2001 din New York, de la Pentagon și din Pennsylvania, cele mai sângeroase din istoria Statelor Unite. La 25 de ani de atunci, peste 150.000 de membri ai echipelor de intervenție și supraviețuitori se confruntă cu probleme de sănătate de lungă durată. Pe de altă parte, 58 de copii ai pompierilor căzuți la datorie s-au alăturat departamentului. Evenimentele din 11 septembrie, petrecute la începutul primului mandat al președintelui George W. Bush, au remodelat profund politica de securitate națională a Statelor Unite și au dus la războaie care au durat 10 de ani, în care au murit peste 900.000 de persoane, în principal în Irak și Afganistan. NATO organizează o ceremonie solemnă în memoria victimelor atacurilor teroriste din 2001. Evenimentul va include un moment de reculegere la ora 14:46, exact la 25 de ani de când un avion de pasageri deturnat de teroriști a lovit turnul nordic al complexului World Trade Center din New York. În onoarea victimelor, drapelele vor fi coborute în Bernă, la cartierul general al NATO de la Bruxelles, la sediul Comandamentului Aliat pentru Operațiuni din Belgia și la sediul Comandamentului Aliat pentru Transformare de la Norfolk din Virginia. Donald Trump va absenta de la ceremoniile din New York, fiind înlocuit de J.D. Vance. Liderul de la Casa Albă se va afla în schimb la Pentagon. Cel puțin 4 persoane au fost ucise, iar alte 60 rănite ieri după amiază într-un atac rus la un centru comercial în orașul Pavlograd, situat în partea central-estică a Ucrainei. În Rusia, un atac ucrainean cu dronă în orașul Novi Oskol, situat în regiunea de frontieră Belgorod, s-a soldat cu un mort și 6 răniți. Rusia și Ucraina sunt angajate de ani de zile într-o escaladare a atacurilor cu rază lungă de acțiune, care vizează cel mai adesea instalațiile civile. Armata iordaniană a anunțat într-un comunicat că a interceptat 18 dintre cele 20 de rachete balistice iraniene lansate miercuri seara. Celelalte două au scăpat apărării antiaeriene și au lovit o bază aeriană americană situată în estul Iordaniei. Potrivit unor surse apropiate conflictului, care au vorbit în exclusivitate cu CBS News, aceste bombardamente au avariat 9 avioane americane. 8 avioane F-15 au suferit avarii ușoare, fiind repuse rapid în serviciu. Un avion de atac la sol a fost însă vizat mai puternic, pierzând o aripă. Pentru a contracara acest atac, forțele americane au desfășurat un adevărat scut aerian, cu peste 30 de rachete interceptoare Patriot angajate. Previziunea astrale pentru Balanță, Scorpion și Săgetător, Balanță, aceasta este cu adevărat o zi a noilor începuturi. Poți începe un nou ciclu de emoții și înțelegere care te poate ajuta să dezvolți calitatea și profunzimea relațiilor tale. Scorpion, nu te mai gândi la proiecte și rutine vechi bazate pe situații care au expirat de mult. Observă schimbările care au avut loc în jurul tău și ajustează-ți planurile. Săgetător, ești apt să te simți mai puternic în interior, ceea ce te ajută să conectezi partea interioară cu cea exterioară a personalității tale. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
4: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi, ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
5: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard. De luni până miercuri,
6: de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
5: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
7: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive. Gold FM, campioana olimpică Franța și reprezentativa Germaniei au obținut victorii ieri în BT Arena în primele partide din grupa D ale competiției de volei masculin Eurovolei. Franța a dispus de Elveția în primul meci al zilei cu 3-0, iar Germania a învins Turcia în a doua confruntare cu 3-1. Tricolorii au deschis grupa de miercuri, însă a fost un eșec cu 1-3 în partida cu Letonia. Astăzi, în grupa D, sunt programate partidele Germania-Letonia de la ora 17 și Elveția-România de la ora 20. Campioana Dinamo București a debutat cu o înfrângere în grupa E a Ligii Campionilor la handbal masculin ieri pe teren propriu cu formația franceză Montpellier, scor 23-27. Aceasta a fost prima confruntare la nivel european între cele două cluburi. Dinamo participă pentru a treia oară consecutiv în competiție, cele mai bune performanțe fiind calificarea în top 12 din 2023 și 2025. În runda următoare, campioana României va evolua în deplasare în data de 17 septembrie cu Aarhus. Cupa României la polo masculin a ajuns în faza semifinalelor după două zile de competiții la turneul de la Focșani. În penultimul act se vor confrunta astăzi campioana Steaua București cu Rapid București, respectiv vice-campioana CSM Oradea cu Dinamo București. Celelalte echipe vor disputa meciuri de clasament final tot astăzi. Mâine va avea loc finala. Focșani găzduiește în paralel și Cupa României la polo feminin, la start fiind echipele CSM Unirea Alba Iulia, CSU Oradea și Rapid București. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va fi călduroasă, chiar caniculară în județele Arad, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți și Dolj, dar și în Olt, unde indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. În jumătatea de nord-vest a țării, vremea va deveni însă instabilă și îndeosebi seara și noaptea vor fi perioade cu norări accentuate, averse, ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice și izolat, grindină de mici dimensiuni și vijelii. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 36 de grade Celsius, iar cele minime se vor situa între 10 și 20 de grade. Dimineața și noaptea izolat va fi ceață. În București, cerul va fi mai mult senin ziua și variabil noaptea. Vântul va sufla moderat în prima parte a zilei, apoi slab. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 32 de grade Celsius, iar cea minimă va fi de 14 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, neatenția celorlalți te poate face să ai accese de furie. Vărsător, ai o cantitate extraordinară de energie și entuziasm care te ajută să avansezi în proiectele tale. Pești, o relație cu un partener apropiat ar putea deveni puțin confuză. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: on your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Aur conduce în preferințele alegătorilor cu un avans de circa 20% față de următoarele două clasate, PSD și PNL. Cel mai recent sondaj de opinie arată că, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, Aur ar obține aproape 40%, urmat de PSD cu 18% și de PNL cu puțin peste 16%. USR este cotat cu 9%, iar UDM cu 5,5% în preferințele electoratului. În schimb, SOS România și POT nu ar atinge pragul electoral de 5% necesar intrării în Parlament. Datele sondajului InScope au fost culese în perioada 1-7 septembrie prin intermediul chestionarului pe un eșantion de 1100 de persoane. Polițiștii din cadrul inspectoratelor județene de poliție Constanța, Dâmbovița, Buzău și Brăila, sub coordonarea procurorilor de caz, au depistat 4 bărbați cetățeni români pe numele cărora au fost emise mandate europene de arestare cu privire la săvârșirea infracțiunii de omor. Din cercetări a reieșit faptul că pe 24 august cei 4 bărbați cu vârste între 22 și 31 de ani ar fi ucis un alt bărbat tot român pe teritoriul Danemarcei, iar corpul victimei legat de o baterie auto ar fi fost aruncat într-un râu. Avertizare de călătorie în Italia. De astăzi și până duminică la miezul nopții vor fi organizate greve la nivel național care vor perturba traficul aerian. În acest context, spune Ministerul de Externe, va fi afectată activitatea personalului de zbor al companiilor aeriene, cât și prestarea serviciilor din aeroporturi pe întreg teritoriul Italiei, fiind posibile întârzieri sau anulări ale curselor aeriene. Previziunea astrală pentru Berbec Taur și Gemeni. Berbec, astăzi vei fi într-o dispoziție solitară și vei dori să-ți petreci seara citind sau lucrând la un proiect personal. Taur, s-ar putea să ai senzația că ceva nu este în regulă în jurul tău. Gemeni, unele probleme financiare ar putea ieși la suprafață astăzi. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties! Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Scumpirea cursurilor petrolului a accelerat ieri, alimentată de războiul din Orientul Mijlociu, care continuă să

emergenți. Banca Centrală Europeană a crescut ieri cu 0,25 de puncte procentuale principala dobândă directoare, așa cum anticipau analiștii, care o plasează la cel mai înalt nivel din martie 2025, în vederea contracarării unei creșteri a inflației provocate de războiul din Orientul Mijlociu. Rata dobânzii de referință crește astfel la 2,50%. Perspectivele rămân foarte incerte, cu riscuri orientate către creșterea ale inflației și către scădere ale creșterii economice. Își justifică această decizie într-un comunicat Banca Centrală Europeană. România cu 11,7% și Lituania cu 16,4% sunt țările din Uniunea Europeană care au înregistrat în al doilea trimestru din 2026 cele mai mari creșteri ale prețului la inputuri față de perioada similară din 2025, în condițiile în care prețul mediu al inputurilor agricole, îngrășăminte, furaje, energie, la nivelul statelor membre s-a mărit cu 4,7%. Potrivit datelor Eurostat, prețul mediu al inputurilor care nu sunt legate de investiții a crescut în toate țările Uniunii Europene. Potrivit datelor Oficiului de Statistică, prețul mediu al producției agricole din Uniunea Europeană a scăzut cu 5,8% în al doilea trimestru din 2026, comparativ cu al doilea trimestru din 2025, ceea ce a reprezentat a treia scădere trimestrială consecutivă. Previziunea astrale pentru Racleu și Fecioară: Rac, unele schimbări neașteptate care au fost ținute secrete la locul de muncă ar putea ieși la iveală. Leu, fi prietenul cuiva nou și dă o mână de ajutor pentru o cauză mai mare decât propriul tău progres. Fecioară, există o cantitate imensă de energie potențială în această zi care așteaptă doar să fie dezvăluită. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
2: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard. De luni până miercuri,
3: de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
2: Bea apă Billboard. Ascultă Golden Hour și gândește limpede.
4: Publicitate eficientă pentru afacerea ta. Restaurant, cafenea sau magazin. Ajungi la clienți noi prin Gold FM. Crește vizibilitatea brandului tău acum. Scrie-ne la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, radioul care vinde.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Aproape 3.000 de persoane, între care 5 români, au murit în atacurile de la 11 septembrie 2001 din New York, de la Pentagon și din Pennsylvania, cele mai sângeroase din istoria Statelor Unite. La 25 de ani de atunci, peste 150.000 de membri ai echipelor de intervenție și supraviețuitori se confruntă cu probleme de sănătate de lungă durată. Pe de altă parte, 58 de copii ai pompierilor căzuți la datorie s-au alăturat departamentului. Evenimentele din 11 septembrie, petrecute la începutul primului mandat al președintelui George W. Bush, au remodelat profund politica de securitate națională a Statelor Unite și au dus la războaie care au durat 10 de ani, în care au murit peste 900.000 de persoane, în principal în Irak și Afganistan. NATO organizează o ceremonie solemnă în memoria victimelor atacurilor teroriste din 2001. Evenimentul va include un moment de reculegere la ora 14:46, exact la 25 de ani de când un avion de pasageri deturnat de teroriști a lovit turnul nordic al complexului World Trade Center din New York. În onoarea victimelor, drapelele vor fi coborute în bernă la cartierul general al NATO de la Bruxelles, la sediul comandamentului aliat pentru operațiuni din Belgia și la sediul comandamentului aliat pentru transformare de la Norfolk din Virginia. Donald Trump va absenta de la ceremoniile din New York, fiind înlocuit de J.D. Vance. Liderul de la Casa Albă se va afla în schimb la Pentagon. Cel puțin 4 persoane au fost ucise, iar alte 60 rănite ieri după amiază într-un atac rus la un centru comercial în orașul Pavlograd, situat în partea central-estică a Ucrainei. În Rusia, un atac ucrainean cu dronă în orașul Novioscol, situat în regiunea de frontieră Belgorod, s-a soldat cu un mort și 6 răniți. Rusia și Ucraina sunt angajate de ani de zile într-o escaladare a atacurilor cu rază lungă de acțiune, care vizează cel mai adesea instalațiile civile. Armata iordaniană a anunțat într-un comunicat că a interceptat 18 dintre cele 20 de rachete balistice iraniene lansate miercuri seara. Celelalte două au scăpat apărării antiaeriene și au lovit o bază aeriană americană situată în estul Iordaniei. Potrivit unor surse apropiate conflictului, care au vorbit în exclusivitate cu CBS News, aceste bombardamente au avariat 9 avioane americane. 8 avioane F-15 au suferit avarii ușoare, fiind repuse rapid în serviciu. Un avion de atac la sol a fost însă vizat mai puternic, pierzând o aripă. Pentru a contracara acest atac, forțele americane au desfășurat un adevărat scut aerian, cu peste 30 de rachete interceptoare Patriot angajate. Previziunea astrale pentru Balanță, Scorpion și Săgetător, Balanță. Aceasta este cu adevărat o zi a noilor începuturi. Poți începe un nou ciclu de emoții și înțelegere care te poate ajuta să dezvolți calitatea și profunzimea relațiilor tale. Scorpion, nu te mai gândi la proiecte și rutine vechi bazate pe situații care au expirat de mult. Observă schimbările care au avut loc în jurul tău și ajustează-ți planurile. Săgetător, ești apt să te simți mai puternic în interior, ceea ce te ajută să conectezi partea interioară cu cea exterioară a personalității tale. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive. Gold FM, campioana olimpică Franța și reprezentativa Germaniei au obținut victorii ieri în BT Arena în primele partide din grupa D ale competiției de volei masculin Eurovolei. Franța a dispus de Elveția în primul meci al zilei cu 3-0, iar Germania a învins Turcia în a doua confruntare cu 3-1. Tricolorii au deschis grupa de miercuri, însă a fost un eșec cu 1-3 în partida cu Letonia. Astăzi, în grupa D, sunt programate partidele Germania-Letonia de la ora 17 și Elveția-România de la ora 20. Campiona Dinamo București a debutat cu o înfrângere în grupa E a Ligii Campionilor la handbal masculin ieri pe teren propriu cu formația franceză Montpellier, scor 23-27. Aceasta a fost prima confruntare la nivel european între cele două cluburi. Dinamo participă pentru a treia oară consecutiv în competiție, cele mai bune performanțe fiind calificarea în top 12 din 2023 și 2025. În runda următoare, campioana României va evolua în deplasare în data de 17 septembrie cu Aarhus. Cupa României la polo masculin a ajuns în faza semifinalelor după două zile de competiții la turneul de la Focșani. În penultimul act se vor confrunta astăzi campioana Steaua București cu Rapid București, respectiv vice-campioana CSM Oradea cu Dinamo București. Celelalte echipe vor disputa meciuri de clasament final tot astăzi. Mâine va avea loc finala. Focșani găzduiește în paralel și Cupa României la polo feminin, la start fiind echipele CSM Unirea Alba Iulia, CSU Oradea și Rapid București. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va fi călduroasă, chiar caniculară în județele Arad, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți și Dolj, dar și în Olt, unde indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. În jumătatea de nord-vest a țării, vremea va deveni însă instabilă și îndeosebi seara și noaptea vor fi perioade cu norări accentuate, averse, ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice și izolat, grindină de mici dimensiuni și vijelii. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 36 de grade Celsius, iar cele minime se vor situa între 10 și 20 de grade. Dimineața și noaptea izolat va fi ceață. În București, cerul va fi mai mult senin ziua și variabil noaptea. Vântul va sufla moderat în prima parte a zilei, apoi slab. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 32 de grade Celsius, iar cea minimă va fi de 14 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, neatenția celorlalți te poate face să ai accese de furie. Vărsător, ai o cantitate extraordinară de energie și entuziasm care te ajută să avansezi în proiectele tale. Pești, o relație cu un partener apropiat ar putea deveni puțin confuză. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.

0: Marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat aseară într-un interviu televizat că în discuțiile recente cu președintele Nicu Șordan nu i-a fost propus un posibil premier, deci nici numele lui Luca Niculescu, despre care au apărut în ultima vreme informații că ar fi favorit pentru această poziție. Liderul PNL consideră o urgență formarea unui guvern cu drepturi depline, deoarece în această perioadă sunt necesare o serie de decizii importante, printre care rectificarea bugetară, dar și alte măsuri pentru buna funcționare a statului. Premierul interimar a avansat ideea unui guvern de tehnocrați, afirmând totodată că PNL nu și-a schimbat decizia de a nu mai face parte dintr-un executiv alături de PSD și a adăugat că liberalii nu vor sabota formula alegerilor anticipate, în cazul în care se va ajunge la această soluție pentru deblocarea crizei politice. Secția pentru judecători în materie disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii a admis cererea Inspecției Judiciare de suspendare din funcție a judecătoarei Liliana Alexe de la Curtea de Apel București, implicată în cazul Romața. Decizia poate fi contestată în termen de 5 zile de la comunicare la Înalta Curte de Casație și Justiție, însă până la soluționarea contestației, judecătoarea nu mai poate profesa. Măsura a fost cerută de Inspecția Judiciară pentru soluția dată în cazul Romața, când a suspendat pentru o lună certificatul de furnizare a serviciilor companiei și pentru incidentul petrecut la Înalta Curte, unde magistrata a mers să își susțină verdictul, deși nu era parte în proces. Angajații Oil Terminal din portul Constanța, principala platformă de intrare în țara produselor petroliere de import, vor intra săptămâna viitoare în grevă generală, după ce ieri au fost în grevă de avertisment timp de 2 ore, după eșecul negocierilor privind o majorare salarială de 6,5%. Previziunea astrale pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, astăzi vei fi într-o dispoziție solitară și vei dori să îți petreci seara citind sau lucrând la un proiect personal. Taur, s-ar putea să ai senzația că ceva nu este în regulă în jurul tău. Gemeni, unele probleme financiare ar putea ieși la iveală astăzi. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Termenul limită pentru depunerea cererilor de către crescătorii de bovine și suine pentru ajutorul de stat aferent schemelor instituite în anul 2026 în contextul crizei din Orientul Mijlociu este 24 septembrie inclusiv, informează Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. Pentru sectorul bovin, ajutorul de stat este de 68 de euro per cap de bovină, iar valoarea totală acordată nu poate depăși echivalentul în lei a 50 de

prin platforma digitală agreată. Transferurile vor fi reluate dacă bugetul va fi suplimentat în acest an. Cererea mondială de cărbune este prognozată să crească anul acesta cu 1,2 puncte procentuale, ajungând la un nivel record de 8,94 de miliarde de tone, potrivit Agenției Internaționale pentru Energie, care explică această creștere neașteptată prin prețurile mai mari la gaze naturale după perturbările transporturilor de gaze naturale lichefiate prin strâmtoarea Ormuz. Previziunea astrală pentru Racleu și Fecioară: racunele schimbări neașteptate care au fost ținute secrete la locul de muncă ar putea ieși la iveală. Leu, fi prietenul cuiva nou și de o mână de ajutor pentru o cauză mai mare decât propriul tău progres. Fecioară, există o cantitate imensă de energie potențială în această zi care așteaptă doar să fie dezlănțuită. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Bun găsit, prieteni goldiști. Sper că ați petrecut vara într-un mod liniștit. De ce sper asta? Pentru că ce ni se arată în perspectiva următoarelor luni, ca viață personală și ca viață publică, e de tip roller coaster. Atât în România cât și în lume. Și o să aveți nevoie de toată energia ca să rezistați. A trecut vara, a venit toamna și revine cei în gușă și în căpușă. Emisiunea voastră preferată, probabil, va fi pusă în undă cu ediția 1038, luni, 7 septembrie, de la orele 13. Unii ne așteptați, alții vă prefaceți că ne așteptați, pentru că poate nu ne iubiți atât de mult, dar nu-i nimic, e bine că ne urmăriți. Ce trebuie să știți este că vor rămâne aceleași rubrici în emisiune, Omul Zilei sau Omul Negru al Zilei, de la caz la caz. Ce trebuie să știm ca să nu greșim? Apare și o rubrică nouă, Cartea Zilei la Gold FM, cele mai interesante apariții editoriale, mai noi sau mai vechi. Greii Clubului de Gândire Gold se reîntorc. Lunea, Marius Ghilezan și Liviu Man. Marțea, Sorin Roș Castănescu și Liviu Alexa. Miercurea, Bogdan Comaroni și Sarmiza Andronic. Iulian Ionescu n-a dezertat, e tot cu noi, va interveni ori de câte ori se simte nevoia unor explicații despre jocurile subterane din politică sau ale partidelor, inclusiv pe zona lui de expertiză externă. Surpriza este că joia va deveni ziua geopoliticii la Gold FM. Știu, v-ați obișnuit deja cu geopolitica la Gold FM, dar joia va fi total dedicată din punct de vedere editorial geopoliticii. O să vedeți multe surprize. Ce este cert este că emisiunea Geopolitica Noii Lumi va fi în fiecare joi de la orele 13, moderată de către Daria Cușă, cu invitați de elită, cu câte o apariție pe lună, vor fi următorii: Mihai Neamțu, Adrian Severin, Petru Romoșan, HD Hartman, i-am citat în ordinea în care vor apărea lunar. Și tot joia, de la orele 17, rămâne Geopolitica la zi, cea mai interesantă emisiune, realizată tot de către Daria Gușă. Interesantă din punct de vedere al comentariilor pe care nu le găsiți în altă parte decât în această emisiune, mă refer la evenimentele unghiulare de politică externă. Și tot joia, de la orele 18, în cadrul emisiunii Fără Filtru cu Jesse, celebritățile care vor fi invitate vor trebui să răspundă unor întrebări legate de mersul lumii sau acțiunile liderilor politici internaționali. Restul programului îl știți, astea sunt noutățile. Fiți alături de noi și în noul sezon 2026-2027. De bună seamă știm cu toții că nu v-am dezamăgit. Am pus în undă cele mai interesante dezbateri despre problemele interne și internaționale ale momentului. De ce? Pentru că noi ne respectăm deviza, adică citim, gândim, abia apoi scriem și vorbim. Bineînțeles, sub altă deviză a noastră ad hoc, ascultați Gold FM ca să puteți fi mai deștepți în fiecare zi și nu oricum, ci cu România pe tricou.
2: De luni până joi, de la ora 19 la Gold FM, ascult Sport Report. Gabi Safta și invitații săi te țin la curent cu tot ce e nou în lumea sportului. Reacțiile, analizele, comentariile evenimentelor sportive le găsești toate aici, de luni până joi, de la ora 19 la Gold FM. Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român. 3, 2, 1,
0: on your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
3: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Prim-ministrul canadian Mark Carney și președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, aflat într-o vizită în Canada, au semnat ieri o declarație în care cele două țări se angajează să încheie un parteneriat de securitate și economic pe o durată de 100 de ani. Kievul a semnat un parteneriat de aceeași durată cu Londra în ianuarie 2025. Tot ieri, premierul canadian a anunțat deblocarea a 350 de milioane de dolari canadieni, echivalentul la 218 milioane de euro, pentru furnizarea de mijloace de apărare aeriană Ucrainei. Din Canada, Zelensky preconizează să se întâlnească cu omologul său american Donald Trump la sfârșitul lunii septembrie la New York. Și președintele rus Vladimir Putin se află într-o deplasare în India pentru a participa la summitul blocului diplomatic BRICS, convocat în acest weekend în pline tulburențe geopolitice globale, de la conflictul din Orientul Mijlociu până la războiul din Ucraina. Între timp, forțele ruse au lansat un amplu atac aerian asupra Ucrainei pe parcursul a 24 de ore, culminând cu noi lovituri asupra capitalei în cursul nopții. 7 persoane au fost ucise și peste 120 rănite. Rebelii Houthi din Yemen au capturat orașul port strategic Mocha, situat la Marea Roșie, de la forțele pro-guvernamentale susținute de Arabia Saudită. Capturarea acestui port aduce gruparea susținută de Iran la doar 75 de kilometri de strâmtoarea Bab el-Mandeb, poarta sudică a unei rute comerciale care leagă Asia de Europa. Deputații spanioli au votat ieri un proiect de lege care acordă cetățenia spaniolă pentru 10.000 de persoane din Sahara Occidentală, născute pe când Spania încă administra acest teritoriu, în prezent disputat și în mare parte controlat de Maroc. Acest vot, care mai trebuie confirmat de Senat pentru ca textul să intre în vigoare, survine într-un moment deosebit de sensibil în relațiile dintre Madrid și Rabat, marcat de afluxul a 10.000 de migranți dinspre Maroc în enclava spaniolă Ceuta la sfârșitul lunii iulie. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, aceasta este cu adevărat o zi a noilor începuturi. Poți începe un nou ciclu de emoții și înțelegere care te poate ajuta să dezvolți calitatea și profunzimea relațiilor tale. Scorpion, nu te mai gândi la proiecte și rutine vechi bazate pe situații care au expirat de mult. Observă schimbările care au avut loc în jurul tău și ajustează-ți planurile. Săgetător, ești apt să te simți mai puternic în interior, ceea ce te ajută să conectezi partea interioară cu cea exterioară a personalității tale. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive. Gold FM, Bayern München și Manchester United au obținut victorii categorice aseară pe teren propriu în prima etapă a Ligii Campionilor la fotbal. Bayern, semifinalist anul trecut, a surclasat-o pe Bodo Glimt cu 5-0. Manchester United, revenit după o pauză de 3 ani în principala competiție europeană intercluburi, a trecut cu 4-0 de debutanta Sabah Baku, iar o altă debutantă, Como, a obținut victoria în fața formației Leipzig cu 4-1. Slavia Praga a pierdut acasă cu Lens cu 2-3. Fenerbahce a remizat cu Roma scor 1-1. La fel încheiindu-se și partida dintre PSV Eindhoven și Shakhtar Donetsk. Atacantul român Ianis Stoica a marcat golurile echipei Estrella Amadora, care a învins-o pe Sporting Braga cu scorul de 2-1 aseară pe teren propriu, într-un meci din etapa a treia a campionatului de fotbal al Portugaliei. Fostul internațional român de tineret a fost înlocuit în minutul 75 al partidei. După 5 etape, Amadora se află pe locul al 7-lea. FC Porto este lider, urmată de Benfica și Sporting Lisabona. Jucătoarea română de tenis de masă Bernadette Soc, numărul 24 mondial, s-a calificat ieri în sferturile de finală ale probei feminine de simplu ale campionatului de la Macao, finala circuitului mondial, după ce a învins-o pe austriaca Sofia Polcanova cu 3-2. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va fi călduroasă, chiar caniculară, în județele Arad, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Dol și Olt, unde indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. În jumătatea de nord-vest a țării, vremea va deveni instabilă și, îndeosebi seara și noaptea, vor fi perioade cu norori accentuate, averse ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice și izolat grindină de mici dimensiuni și vijelii. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 36 de grade Celsius, iar cele minime se vor situa între 10 și 20 de grade. Dimineața și noaptea, izolat va fi ceață. În București, cerul va fi mai mult senin ziua și variabil noaptea. Vântul va sufla moderat în prima parte a zilei, apoi slab. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 32 de grade Celsius, iar cea minimă va fi de 14 grade. Previziunea astrale pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, neatenția celorlalți te poate face să ai accese de furie. Vărsător, ai o cantitate extraordinară de energie și entuziasm care te ajută să avansezi în proiectele tale. Pești, o relație cu un partener apropiat ar putea deveni puțin confuză. Previziunile astrale, nouă bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat aseară într-un interviu televizat că în discuțiile recente cu președintele Nicu Șordan nu i-a fost propus un posibil premier, deci nici numele lui Luca Niculescu, despre care au apărut în ultima vreme informații că ar fi favorit pentru această poziție. Liderul PNL consideră o urgență formarea unui guvern cu drepturi depline, deoarece în această perioadă sunt necesare o serie de decizii importante, printre care rectificarea bugetară, dar și alte măsuri pentru buna funcționare a statului. Premierul interimar a avansat ideea unui guvern de tehnocrați, afirmând totodată că PNL nu și-a schimbat decizia de a nu mai face parte dintr-un executiv alături de PSD și a adăugat că liberalii nu vor sabota formula alegerilor anticipate, în cazul în care se va ajunge la această soluție pentru deblocarea crizei politice. Secția pentru judecători în materie disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii a admis cererea Inspecției Judiciare de suspendare din funcție a judecătoarei Liliana Alexe de la Curtea de Apel București, implicată în cazul Romața. Decizia poate fi contestată în termen de 5 zile de la comunicare la Înalta Curte de Casație și Justiție, însă până la soluționarea contestației, judecătoarea nu mai poate profesa. Măsura a fost cerută de Inspecția Judiciară pentru soluția dată în cazul Romața, când a suspendat pentru o lună certificatul de furnizare a serviciilor companiei și pentru incidentul petrecut la Înalta Curte, unde magistrata a mers să își susțină verdictul, deși nu era parte în proces. Angajații Oil Terminal din Portul Constanța, principala platformă de intrare în țara produselor petroliere de import, vor intra săptămâna viitoare în grevă generală, după ce ieri au fost în grevă de avertisment timp de 2 ore, după eșecul negocierilor privind o majorare salarială de 6,5%. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, astăzi vei fi într-o dispoziție solitară și vei dori să îți petreci seara citind sau lucrând la un proiect personal. Taur, s-ar putea să ai senzația că ceva nu este în regulă în jurul tău. Gemeni, unele probleme financiare ar putea ieși la iveală astăzi. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold. Remember your parties. Gold FM, Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Termenul limită pentru depunerea cererilor de către crescătorii de bovine și suine pentru ajutorul de stat aferent schemelor instituite în anul 2026 în contextul crizei din Orientul Mijlociu este 24 septembrie inclusiv, informează Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. Pentru sectorul bovin, ajutorul de stat este de 68 de euro per cap de bovină, iar valoarea totală acordată nu poate depăși echivalentul în lei a 50.000 de euro de beneficiar. Pentru sectorul suin, ajutorul este de 11,9 euro per loc de cazare pentru porc gras și 13,7 euro per loc de cazare pentru animale de reproducție, iar valoarea totală acordată nu poate depăși echivalentul în lei a 50.000 de euro per beneficiar. Fondurile bugetare alocate Programului Național de Investiții Angel Salini pentru anul în curs au fost epuizate, anunță Ministerul Dezvoltării. În aceste condiții, de astăzi se suspendă depunerea solicitărilor de transfer prin platforma digitală Agreată. Transferurile vor fi reluate dacă bugetul va fi suplimentat în acest an. Cererea mondială de cărbune este prognozată să crească anul acesta cu 1,2 puncte procentuale, ajungând la un nivel record de 8,94 de miliarde de tone, potrivit Agenției Internaționale pentru Energie, care explică această creștere neașteptată prin prețurile mai mari la gaze naturale după perturbările transporturilor de gaze naturale lichefiate prin strâmtoarea Ormuz. Previziunea astrală pentru Racleu și Fecioară: rac, unele schimbări neașteptate care au fost ținute secrete la locul de muncă ar putea ieși la iveală. Leu, fi prietenul cuiva nou și de o mână de ajutor pentru o cauză mai mare decât propriul tău progres. Fecioară, există o cantitate imensă de energie potențială în această zi care așteaptă doar să fie dezlănțuită. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Unity Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unity Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice, ci colaborare, implicare, încredere și dorința de a învăța continuu. Nu căutăm genii, căutăm oameni implicați. Unity Global susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unity.ro. Control. Cenzură. Oprirea propagării informațiilor dăunătoare. Dăunătoare cui? Clubul de gândire Gold te cheamă pe noua platformă goldtv.ro să li te alături celor ce caută mereu adevărul. Dezbateri politice, analize, emisiuni culturale pentru cei ce gândesc și vor să vadă în ce lume trăiesc. goldtv.ro e solid TV, pentru că lumea nu este ceea ce pare a fi.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: 3, 2, 1, rhythm.
1: On your marks, get set, Gold FM. Solid Radio.
2: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Prim-ministrul canadian Mark Carney și președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, aflat într-o vizită în Canada, au semnat ieri o declarație în care cele două țări se angajează să încheie un parteneriat de securitate și economic pe o durată de 100 de ani. Kievul a semnat un parteneriat de aceeași durată cu Londra în ianuarie 2025. Tot ieri, premierul canadian a anunțat deblocarea a 350 de milioane de dolari canadieni, echivalentul la 218 milioane de euro, pentru furnizarea de mijloace de apărare aeriană Ucrainei. Din Canada, Zelensky preconizează să se întâlnească cu omologul său american Donald Trump la sfârșitul lunii septembrie la New York. Și președintele rus Vladimir Putin se află într-o deplasare în India pentru a participa la summitul blocului diplomatic BRICS, convocat în acest weekend în pline tulburențe geopolitice globale, de la conflictul din Orientul Mijlociu până la războiul din Ucraina. Între timp, forțele ruse au lansat un amplu atac aerian asupra Ucrainei pe parcursul a 24 de ore, culminând cu noi lovituri asupra capitalei în cursul nopții. 7 persoane au fost ucise și peste 120 rănite. Rebelii Houthi din Yemen au capturat orașul port strategic Mocha, situat la Marea Roșie, de la forțele pro-guvernamentale susținute de Arabia Saudită. Capturarea acestui port aduce gruparea susținută de Iran la doar 75 de kilometri de strâmtoarea Bab el-Mandeb, poarta sudică a unei rute comerciale care leagă Asia de Europa. Deputații spanioli au votat ieri un proiect de lege care acordă cetățenia spaniolă pentru 10.000 de persoane din Sahara Occidentală, născute pe când Spania încă administra acest teritoriu, în prezent disputat și în mare parte controlat de Maroc. Acest vot, care mai trebuie confirmat de Senat pentru ca textul să intre în vigoare, survine într-un moment deosebit de sensibil în relațiile dintre Madrid și Rabat, marcat de afluxul a 10.000 de migranți dinspre Maroc în enclava spaniolă Ceuta la sfârșitul lunii iulie. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, aceasta este cu adevărat o zi a noilor începuturi. Poți începe un nou ciclu de emoții și înțelegere care te poate ajuta să dezvolți calitatea și profunzimea relațiilor tale. Scorpion, nu te mai gândi la proiecte și rutine vechi bazate pe situații care au expirat de mult. Observă schimbările care au avut loc în jurul tău și ajustează-ți planurile. Săgetător, ești apt să te simți mai puternic în interior, ceea ce te ajută să conectezi partea interioară cu cea exterioară a personalității tale. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive. Gold FM, Bayern München și Manchester United au obținut victorii categorice aseară pe teren propriu în prima etapă a Ligii Campionilor la fotbal. Bayern, semifinalist anul trecut, a surclasat-o pe Bodo Glimt cu 5-0. Manchester United, revenit după o pauză de 3 ani în principala competiție europeană intercluburi, a trecut cu 4-0 de debutanta Sabah Baku, iar o altă debutantă, Como, a obținut victoria în fața formației Leipzig cu 4-1. Slavia Praga a pierdut acasă cu Lens cu 2-3. Fenerbahce a remizat cu Roma, scor 1-1. La fel încheiindu-se și partida dintre PSV Eindhoven și Shakhtar Donetsk. Atacantul român Ianis Stoica a marcat golurile echipei Estrella Amadora, care a învins-o pe Sporting Braga cu scorul de 2-1 aseară pe teren propriu, într-un meci din etapa a treia a campionatului de fotbal al Portugaliei. Fostul internațional român de tineret a fost înlocuit în minutul 75 al partidei. După 5 etape, Amadora se află pe locul al 7-lea. FC Porto este lider, urmată de Benfica și Sporting Lisabona. Jucătoarea română de tenis de masă Bernadette Soc, numărul 24 mondial, s-a calificat ieri în sferturile de finală ale probei feminine de simplu ale campionatului de la Macao, finala circuitului mondial, după ce a învins-o pe austriaca Sofia Polcanova cu 3-2. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va fi călduroasă, chiar caniculară, în județele Arad, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj și Olt, unde indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. În jumătatea de nord-vest a țării, vremea va deveni instabilă și, îndeosebi seara și noaptea, vor fi perioade cu norări accentuate, averse ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice și izolat grindină de mici dimensiuni și vijelii. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 36 de grade Celsius, iar cele minime se vor situa între 10 și 20 de grade. Dimineața și noaptea, izolat va fi ceață. În București, cerul va fi mai mult senin ziua și variabil noaptea. Vântul va sufla moderat în prima parte a zilei, apoi slab. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 32 de grade Celsius, iar cea minimă va fi de 14 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, neatenția celorlalți te poate face să ai accese de furie. Vărsător, ai o cantitate extraordinară de energie și entuziasm care te ajută să avansezi în proiectele tale. Pești, o relație cu un partener apropiat ar putea deveni puțin confuză. Previziunile astrale, nouă bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună ziua, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile Gold FM. Populația din nordul județului Tulcea a primit la ora 4:37 un nou mesaj RoAlert pentru a fi avertizată cu privire la posibilitatea căderii unor drone sau a unor fragmente din acestea pe fondul războiului declanșat de Rusia în Ucraina. Ieri după amiază, în aceeași zonă, a fost emis un alt mesaj RoAlert după ce radarele Ministerului Apărării au detectat un grup de ținte aeriene în apropierea frontierei cu Ucraina, în zona insulei Șerpilor. România continuă să pierdă populație de la o lună la alta. În luna iulie, sporul natural al populației s-a menținut negativ, numărul deceselor fiind de 1,4 ori mai mare decât cel al nou-născuților. Datele publicate de Institutul Național de Statistică arată un deficit demografic de peste 5.200 de persoane. Deși în iulie s-au născut aproape 13.500 de copii, în creștere față de iunie, numărul deceselor a depășit 18.700. Pe de altă parte, luna iulie a avut vești mai bune la capitolul familii, fiind raportate peste 12.700 de căsătorii și puțin peste 2.000 de divorțuri. Proiectul de lege care prevede amenzi de până la 3.000 de lei pentru ignorarea interdicției de a intra în apă în zonele supravegheate se află pe agenda Senatului ca prim for sesizat cu termen pentru dezbateri și vot până pe 15 septembrie. Măsurile sunt propuse și susținute de parlamentari USR care invocă absența reglementărilor din acest domeniu și numărul mare de persoane care desconsideră somațiile salvamarilor. Un nou sondaj preelectoral anunță noi vești proaste pentru creștini democrații cancelarului german Friedrich Merz, al căror sprijin continuă să se erodeze cu 10 zile înaintea alegerilor programate în landul nord-estic, Mecklenburg-Pomerania Inferioară. Sondajul realizat de Institutul INSA pentru cotidianul Nord-Curier arată că sprijinul pentru Uniunea Creștin-Democrată, CDU, a scăzut de la 10% la 7% în Mecklenburg-Pomerania Inferioară, periculos de aproape de pragul de 5% necesar pentru intrarea în Parlamentul Regional. Sondajul a fost efectuat între 1 și 8 septembrie, interval în care, pe 6 septembrie, s-au desfășurat alegerile regionale în Saxonia-Anhalt, un alt land estic unde alternativa pentru Germania, AfD, a obținut un scor zdrobitor de 43,8% din voturi față de numai 17,2% în favoarea CDU. România a început în forță competițiile de arte marțiale din cadrul Balkan Open Championship de la Banja Luka. După prima zi, delegația tricoloră are în palmares 28 de medalii, 10 de aur, 5 de argint și 13 de bronz, obținute în cele două competiții desfășurate în paralel. Atât pentru astăzi și pentru această săptămână, ne reauzim luni de la ora 8.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Ascultați redifuzarea emisiunii
1: Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM.
2: Bună ziua, dragi ascultători, bine ați revenit la Geopolitica la zi. Unii mă ascultați pentru a doua oară pe ziua de astăzi, pentru că deja de la orele 13 ați avut prima repriză de emisiune Daria Gușă pe ziua de azi. Am discutat timp de o oră jumătate cu Adrian Severin perspectiva Europei, și anume perspectiva unei Europe conduse de partide de extremă dreaptă, cum sunt ele caracterizate în general. Și am discutat, având în vedere această posibilitate foarte reală, cum se va schimba, de fapt, peisajul politic european, cum se va schimba politica externă europeană, cum se va schimba politica privind migrația, dacă se va schimba, o discuție care mi-a făcut mare plăcere și pe care vă recomand să o ascultați. Puteți găsi înregistrarea pe YouTube, pe Facebook și pe goldtv.ro dacă ați ratat emisiunea de la orele 13. Dar acum nu voi mai relua discuția referitoare la câștigul partidului AfD din Germania de weekendul trecut. Deja am discutat pe îndelete cu Adrian Severin. Avem însă la Geopolitica la zi multe subiecte de analizat astăzi.

astăzi. Avem niște știri mai scurte analizate de început și apoi vom discuta despre războiul din Iran, cu precădere despre frontul deschis în Yemen. Apoi vom discuta despre conflictul între Marea Britanie și Argentina, aprins cumva de Israel și cum se leagă de fapt de alegerile din Israel. Și apoi vom discuta despre Ucraina, nu doar despre ultimele actualizări de pe front, dar și despre diverse lupte interne care s-au creionat în ultimele săptămâni. Vedem că sunt niște mize foarte mari în perioada aceasta în Ucraina. Avem deci multe subiecte diverse. Să începem tot de unde am rămas astăzi la prânz, emisiunea cu Adrian Severin, anume să începem de la Germania. Merz a spus într-un discurs ieri că singurul lucru care îl amenință pe Putin și amenință Rusia este puterea de atracție a democrației și a modului de viață democratic. Aici am citat și citez în continuare: Ucraina se îndreaptă spre familia democratică europeană, iar aceasta este adevărata amenințare la adresa regimului Putin. Și dumneavoastră, cei din AFD, știți că acesta este cazul. În ciuda acestui fapt, sunteți în mod clar încă de partea Rusiei când vine vorba de a ne apăra propria libertate aici. Acum, sună frumos discursul lui Friedrich Merz. Oricine îi scrie pentru el, scrie frumos. Problema este că nu este real ceea ce spune. În discuția despre Ucraina, ce va avea loc spre finalul emisiunii, vom vedea că, din păcate, nu se îndreaptă spre democrație Ucraina. Imediat vom vedea și cum democrația aceasta despre care vorbește Merz nu este de atrăgătoare pentru că nu mai aduce cu ea și succes economic, mai ales în Germania. Putem avea multe discuții aici, nu spun că ar fi, Doamne ferește, Rusia vreo democrație sau mai democratică decât Europa, niciun caz. Și acolo este un sistem mai autoritar, dar în ciuda războiului putem spune că unele sectoare ale economiei funcționează chiar mai bine decât unele sectoare economice din Europa. Dacă ne uităm doar la țara lui Merz, Consiliul de Supraveghere al Volkswagen-ului, poate cea mai reprezentativă companie germană, a aprobat săptămâna trecută un plan de reducere a încă 50.000 de locuri de muncă, deci pe lângă cele 50.000 deja în curs de desfășurare. Până la sfârșitul acestui deceniu se vor pierde astfel 100.000 de posturi de muncă și probabil și mai multe fabrici se vor închide în total. CEO-ul a spus că aproximativ 37.000 de acorduri de plecare au fost deja semnate. În ultimul an doar s-au pierdut 50.000 de locuri de muncă în industria automobilelor în Germania. Și un expert în industrie, Ferdinand Dudenhofer, avertizează că cea mai mare parte a durerii economice, ca spunem așa, încă nu a venit peste noi. Citez: suntem într-o recesiune care este departe de a se fi terminat. Avalanșa abia începe să prindă avânt. Deci aceasta este Germania pe care îi invidiază rușii, o Germania a cărui industrie prelucrătoare reprezintă aproape 20% din PIB și se destramă la momentul de față. O altă problemă în Europa este cea cu energia. Bloomberg ne spune că Europa se îndreaptă spre iarnă cu rezerve de gaze periculos de mici. Conform calculelor Bloomberg, țările europene încă mai trebuie să injecteze peste 100 de terawatt oră de gaze, în valoare de peste 7 miliarde de euro la prețurile de astăzi, doar pentru a atinge cel mai mic obiectiv de stocare din regiune de 75%, ceva
complet imposibil. Și Bloomberg identifică faptul că Europa s-a retras de la gazul ieftin din conducte și a pariat în ultimii ani pe importurile de gaz natural lichefiat, propriu-zis din SUA, pentru a acoperi deficitul creat de Rusia. Dmitri Peskov, faimosul Peskov, a comentat această știre de la Bloomberg și a spus că dacă europenii ar fi ghidați de bunul simț, gazul rusesc ar putea fi o alternativă mai ieftină pentru Europa. A făcut această ofertă între ghilimele pentru că știe că liderii europeni nu o vor accepta oricum în niciun caz, deci să nu o luăm ca și o posibilitate reală. Noi europenii deja am închis ușa în fața acestei posibilități. Și o ultimă statistică referitoare la Germania, pentru că nu mi-a plăcut acest discurs al lui Merz în care discută doar despre atractivitatea modelului democratic german, care în opinia mea nu mai este de democratic. De când a început războiul din Ucraina și până acum, deci în ultimii 4 ani, producția germană a suferit o pierdere de 9,5% din cauza închiderii alimentării cu gaze din Rusia, iar în producția intensivă în energie, adică în produse petrochimice, chimice, metale, hârtie, ulei, s-au pierdut chiar 15,2% din producție în doar 4 ani. Deci, pe partea economică, viitorul Europei nu arată bine. Dar că tot vorbeam de energie, să revizităm puțin și subiectul Venezuela, pe care l-am explicat pe delete ultimele săptămâni. Secretarul pentru energie al SUA a spus săptămâna asta despre Venezuela, citez: controlăm vânzarea de petrol în afara țărilor. În acest moment ei sunt forțați să lucreze în parteneriat cu noi. Deci aici s-a ajuns în politica internațională. Washingtonul, simbolul libertății, democrației, se laudă deschis, fără vreo rușine, că controlează capacitatea altei țări de a-și vinde propriile resurse naturale în străinătate. Și se laudă pentru că trebuie să demonstreze că măcar în emisfera vestică au rămas cu influență totală. Ca să fie și mai clar punctul lor de vedere, a anunțat secretarul american pentru energie și că Venezuela ar putea înceta să mai ramburseze 10 miliarde de dolari din datoria către China în urma acordului cu SUA, pentru că Washington intenționează să utilizeze petrol pentru propriile interese, mai ales pentru reaprovizionarea rezervei strategice americane, nu pentru ca Beijingul să își plătească înapoi bani. Și un ultim lucru apropo de Venezuela. Am discutat acum câteva săptămâni despre conexiunea între schimbarea de putere din Columbia, care este acum aliată cu SUA pe linie israeliană, și cum și Columbia va beneficia de pe urma Venezuelei. Și uite că s-a adeverit predicția mea, să spunem așa. Delcy Rodríguez, președintele interimar al Venezuelei, a semnat un acord privind hidrocarburile pe 25 de ani, oferindu-i grupului Gilinski din Columbia control operațional asupra unui câmp petrolier din centura Orinoco. V-am mai spus că acolo nu este un petrol foarte ușor, este unul destul de costisitor de rafinat, dar este tot petrol până la urmă. Și acest grup Gilinski din Columbia este un conglomerat bancar, financiar, industrial uriaș, condus de miliardarul Jaime Gilinski. Și ca să înțelegem cine este Jaime Gilinski, bunicii lui Jaime au fost evrei lituanieni,
care prima dată s-au dus în Palestina, în actualul Israel, înainte de a se stabili în Columbia în anii 20. Tatăl lui Jaime a fost ambasadorul Columbiei în Israel din 2010 până în 2013 și sora lui Jaime tocmai a fost numită noua ambasadoare a Columbiei în Israel luna trecută. Deci, vă dați seama cât de tare s-au adeverit și acuzațiile lui Gustavo Petro, care a spus că, de fapt, alegerile din Columbia au fost câștigate doar cu ajutorul unor familii miliardare evrei care lucrează pentru Israel. Eu cam așa citesc această situație. Să trecem la războiul din Orientul Mijlociu. Un articol foarte interesant din Jerusalem Post elaborează o strategie pentru recrutarea americanilor pentru un război terestru în Iran. Deci, un editorial publicat la începutul acestei săptămâni care se prezintă cum SUA ar putea efectiv să ofere personal pentru o invazie terestră și au calculat cei de la Jerusalem Post că aproximativ 750.000 până la 1,5 milioane de soldați ar fi necesari împotriva structurii de apărare provincială a Iranului, deci mult mai mulți decât armata americană activă de aproximativ 450.000 de soldați. Și soluția propusă pentru americanii de Jerusalem Post, spunând că vor trebui totuși să-i convingă pe acești oameni să vină să moară pentru interesele Israelului, cel mai probabil se moare într-un război, asta este realitatea tristă. Soluția pe care au găsit-o a fost să fie iertate datoriile acestor americani. Pentru că au calculat cei de la Jerusalem Post, cu vârsta cuprinsă între 18 și 34 de ani, are în medie peste 40.000 de dolari în datorii non-ipotecare. Iar Jerusalem Post propune ștergerea acestor datorii în schimbul a 24-36 de luni de serviciu militar. Cu asta se ocupă cei din Israel. Interesantă perspectivă. Nu cred că este vorba momentan despre vreo invazie terestră. În ultima săptămână am văzut însă că prima dată americanii au reluat atacurile masive în Iran. Au fost zeci de morți în Iran. Trump a declarat săptămâna trecută și că SUA ar putea lovi Pickaxe Mountain, care este complexul subteran puternic fortificat aflat lângă Natanz, lângă instalația nucleară, unde sunt rețelele de tuneluri, unde presupun unii că se află stocul de uraniu îmbogățit. Dar apoi, la începutul acestei săptămâni, am văzut că prima dată războiul s-a mutat asupra petrolierelor, în ciuda postărilor lui Donald Trump, care spune că, de fapt, s-a ajuns iarăși aproape la nivelul de dinainte de război, atunci când vorbim despre fluxul de petrol care trece zilnic prin strâmtoarea Ormuz. Se știe că foarte puține petroliere mai trec strâmtoarea din cauza atacurilor aproape constante asupra navelor ce nu au aprobarea Iranului. Deci avem pe o de parte partea aceasta de război în strâmtoarea Ormuz. Au trebuit să vină chiar sirienii să ofere, cred că pentru prima dată în ultimii 15 ani, să ofere sirienii vreo soluție la vreo problemă internațională, dar s-au oferit ca o rută pentru a ocoli Iranul și strâmtoarea Ormuz. Lui Trump i-a plăcut această propunere, a spus că este o propunere grozavă, ca și coridor energetic alternativ. Clar i-a plăcut pentru că știe că dacă se va dezvolta ceva acolo,
se va dezvolta cumva și prin intermediul familiei Trump-Kushner.

din nou o campanie de bombardamente în sudul Libanului. Au fost uciși aproximativ 20 de civili săptămâna aceasta, inclusiv femei și copii. Și un al treilea front deschis, care este poate cel mai important, este cel din Yemen și din Arabia Saudită. Arabia Saudită, în primul rând, este atacată de gruparea Houthi, mai ales bazele aeriene și instalațiile Saudi Aramco sau centrele de distribuție petrolieră. Se pare că au fost rănite cam 73 de persoane în Arabia Saudită, inclusiv femei și copii. Deci au fost atât de mulți încât nici măcar saudiții nu au mai putut să prefacă că de fapt nu au fost atacați. Și apoi vedem că gruparea Houthi reușește să lanseze ofensive majore și în Yemen, în teritoriul care a fost confiscat între ghilimele de cei care sunt aliați cu Arabia Saudită. Și au reușit să captureze trei orașe, peste 2000 de kilometri pătrați de teritoriu. Cele trei orașe fiind Hais, Al-Hafka și Al-Moha. Al-Moha este de unde vine și numele cafelei, ca și fapt divers, Moha. Când vă comandați Moha, vine de la numele acestui oraș care se află acum sub controlul Houthi, pentru că acesta a fost în secolul 17-18, dacă nu mă înșel, cel mai mare centru de distribuție de cafea din Orientul Mijlociu. Ca să vă fac un mic rezumat, ca să spun așa, la conflictul din Yemen, pentru că n-am mai făcut asta de foarte mult timp. Acesta a început în 2014, gruparea Houthi a cucerit capitala Sana și astfel s-a declanșat o intervenție militară condusă de Arabia Saudită și un război care a ucis aproximativ 150.000 de oameni, un număr imens. În 2022, cam când a început războiul din Ucraina, un armistițiu mediat de ONU a pus capăt luptelor la scară largă, dar de anul trecut vedem că s-a intensificat din nou acest conflict și doar în ultimele săptămâni au fost ucise sau rănite peste 1000 de persoane și strămutate 10 de mii de persoane. Este o problemă mai ales pentru copii și femei care sunt uciși. Ce este interesant pe lângă toate aceste detalii exacte este să vedem ce se va întâmpla cu noul grup de la Mecca, cu acordul de la Mecca, ce va face Pakistanul, ce va face Turcia. Ieri știm că au aterizat oficiali pakistanezi la Istanbul pentru a discuta despre o posibilă implicare în războiul civil din Yemen după atacurile grupării Houthi asupra Arabiei Saudite. Nu știm momentan niciun detaliu de acolo, nu știm dacă s-a dat vreo decizie, nu ni s-a dat vreun comunicat oficial. Eu nu cred că se vor implica încă, cel puțin. Nu ar fi acesta momentul, dar dacă se vor implica, asta înseamnă că chiar Arabia Saudită nu se poate descurca singură și asta va pune și un mare semn de întrebare, nu doar asupra puterei de protecție americane, ci mai ales asupra tehnologiei de război americane, cum s-a pus și în cadrul războiului în Iran și în cadrul războiului în Ucraina. Poate că toată această tehnologie militară americană, de fapt, nu este atât de eficientă pe cât ni s-a spus. Da, din păcate, vedem, războiul continuă pe trei fronturi, nu avem perspective clare de pace în viitorul apropiat. Vedem chiar că

0: americanii încearcă să continue și să pună greul războiului și pe umerii altor țări, dacă mai țineți minte acum câteva săptămâni când s-au anulat exercițiile militare comune cu Coreea de Sud, sau au avut loc într-un format mult mai restrâns. Cei de la Seul, liderii de la Seul, au fost foarte ascultători și au spus că vor cerceta, au trimis o echipă în Emiratele Arabe Unite să evalueze condițiile din Hormuz și să vadă dacă este nevoie să trimită totuși o desfășurare militară în strâmtoarea Hormuz pentru a apăra activele lor de acolo și investițiile lor de acolo. Și au început proteste foarte mari la Seul, mai ales lângă ambasada SUA, cu motoul: nu ne putem trimite tinerii într-o mare a morții. Vedem că, de fapt, dacă ne uităm la ce își doresc civilii, nu guvernele, cam toată lumea își dorește pace și liniște, nimeni nu militează pro-război. Să trecem la... Nu trece neapărat la altă zonă, pentru că vorbim despre Israel în continuare, dar vorbim despre Israel ca aliant în disputa dintre Argentina și Regatul Unit asupra insulelor Falkland sau asupra insulelor Malvinas. Am mai povestit la începutul verii despre aceste insule atunci când a fost meciul din Cupa Mondială. S-a reaprins acest conflict, ca spunem așa, pe fondul unor noi tensiuni legate de exploatarea petrolului din Atlanticul de Sud. Să nu vă gândiți că aceste insule sunt de râvnite doar pentru că ar fi foarte frumoase sau s-ar face vacanțe frumoase acolo. Nu, este vorba de petrol care se află în apropierea insulelor. Are loc acum, sau va începe operarea proiectului Sea Lion, adică leu de mare, un proiect comun britanico-israelian de exploatare petrolieră, proiect căruia Argentina îi se opune public vehement, spunând că este ilegal și se află în apele teritoriale argentiniene. Acest proiect Sea Lion este operat 65% de Navitas Petroleum, compania din Tel Aviv a lui Gideon Tadmor, un faimos milionar, să zic miliardar, din Israel, iar restul de 35% este ținut de Rockhopper Exploration, o companie listată la bursa din Londra, dar care are ca investitori pe israelieno-britanici, companii israelieno-britanice. Deci despre asta vorbim atunci când vorbim despre acest mare contract și profitabil contract de exploatare petrolieră. Javier Milei a declarat că va impune sancțiuni împotriva companiilor implicate. S-a redeschis discuția cu referendumul din 2013, când toți locuitorii insulei au votat să rămână teritoriul britanic. Se spune că acolo va reîncepe o mare luptă între Marea Britanie și Argentina. Se reamintește de cearta de pe X de acum câteva săptămâni a fiului lui Netanyahu, lui Yair Netanyahu, care spune că deja israelienii nu mai datorează nimic britanicilor, ei vor doar să fie de partea Argentinei, care a mutat ambasada la Ierusalim. S-a creat o adevărată telenovelă cu această discuție apropo de insulele Malvinas. Javier Milei a venit și cu un citat, o maximă, a spus că este clar că Regatul Unit se află pe o cale de declin, însă viitorul Argentinei este înfloritor și va triumfa. Și în urma acestei declarații a lui Milei a venit și Donald Trump tot săptămâna aceasta, să confirme că Statele Unite își revisuiesc poziția de lungă durată cu privință la insulele Malvinas și că refuză să se angajeze în venirea ajutorului Marii Britanii dacă va veni momentul unui alt conflict privind insulele. De fapt, aici vorbim despre o situație din care vor profita și britanicii, și israelienii, și Javier Milei. Milei, în primul rând, profită din punct de vedere al luptei politice interne, din punct de vedere al legitimității, pentru că a fost acuzat până acum că ar fi prea de partea Israelului, că ar susține prea mult politica Israelului spre detrimentul Argentinei. V-am povestit despre scandalul cu acele orașe și zone care sunt pur și simplu radiate și preluate de israelieni care vrei să mute înapoi în Argentina. Deci, pentru el, acest conflict cu companiile britanico-israeliene este perfect din punct de vedere legitimității. Pentru israelieni este din nou foarte bine pentru că arată că se impun în mediul internațional, că au alți susținători, că vor sta alături cu țările care acceptă toate ideile sioniste de mutare a capitalei, de extindere a așezamentelor. Deci, din nou, pentru israelieni este foarte bine, mai ales pentru miniștri de tipul Saar și Guvir. Și pentru britanici este foarte bine pentru că au totuși această luptă comună cu Israelul, în timp ce, la nivel diplomatic, în sfârșit, tot așa, în ultima săptămână, le-a venit curajul de a lua partea palestinienilor, care spunem așa, și de a interzice importurile de bunuri din așezările israeliene din Cisjordania. Marea Britanie nu este singura țară care săptămâna aceasta a venit cu această idee, și Canada, Danemarca, Finlanda, Franța, Islanda, Irlanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, Spania, Suedia au semnat declarația alături de Marea Britanie și s-au angajat să restricționeze comerțul cu așezările israeliene din Cisjordania. Și Caracal a declarat că toate statele membre ale Uniunii Europene sunt de acord că așezările încalcă dreptul internațional. Aici nu era vorba despre de a fi de acord sau a nu fi de acord. Clar, acestea încalcă dreptul internațional și toate agențiile internaționale au ajuns deja la această concluzie. Interesant este să vedem țările care au blocat o interdicție la nivelul Uniunii Europene privind comerțul cu aceste așezări israeliene. Și anume avem Germania, Italia, Ungaria, Cehia, Austria. Foarte, foarte interesant. Cel mai interesant de aici, spune eu, că este Italia și este factorul Meloni. Așa. Ca și supărare, ca să continuă această scenetă, Israelul a notificat Marea Britanie că va închide consulatul britanic din Ierusalimul de Est și că diplomații își vor pierde acreditarea. Deci a ieșit o scenetă prin intermediul acestui conflict cu Falkland sau Malvinas, în favoarea absolut a tuturor, inclusiv a statelor europene, care în sfârșit au ajuns în acest punct de a sancționa, ca să spunem așa, Israel. În lupta internă, vedem că Netanyahu își continuă turul, iar este prezent în foarte multe emisiuni. Dar un punct foarte interesant din presa în ultima săptămână a fost dezvăluirea din Haaretz, care aflăm că Netanyahu a primit un avertisment explicit cu câteva zile înainte de 7 octombrie de la președintele Emiratelor Arabe Unite, bin Zayed, și nu a făcut nimic, nu i-a informat pe șefii securității israeliene despre pericolul unui atac iminent al Hamas. Acum, eu v-am spus că am niște suspiciuni apropo de acel atac, asta v-am spus de când a avut loc. Interesant este că a venit chiar acum acest articol și de aici putem înțelege un semnal că Emiratele îl abandonează cumva pe Netanyahu în lupte electorale, Emiratele semnând CIA-ul, pentru că nu a venit niciun fel de negare a acestei informații din partea Guvernului Emiratelor Arabe Unite. Doar Netanyahu a negat imediat acest articol, spunând că îi va da în judecată pe cei de la Haaretz. În aceeași zi în care Emirate au dat impresia de abandon al lui Netanyahu în lupta electorală, Sergei Lavrov, ministrul de externe, s-a întâlnit cu ministrul afacerilor externe al Arabiei Saudite la Moscova. Foarte interesant că saudiții au vrut să sublinieze ideea de alianță cu Rusia în aceeași zi în care emiratezii au vrut să sublinieze lipsa lor de susținere pentru Netanyahu. Clar, vor veni mai multe detalii până săptămâna viitoare, apropo de aceste evenimente. Dar să trecem la ultimul subiect mai amplu pe ziua de astăzi, anume la subiectul Ucraina, unde sunt multe de discutat. Și trebuie să începem cu ce legat de România, anume acea știre de alaltă din interiorul Parlamentului, prin care am aflat că Nicușor Dan cere acordul pentru ca un număr de 20 de militari români să facă parte dintr-un stat major în Franța care coordonează loviturile contra Rusiei date din Ucraina. Doar 20 de soldați, deci teoretic nu ar fi un număr mare, exact numărul necesar pentru ca noi să fim implicați direct în acest război. Acum, în ciuda avertismentelor venite de la Lavrov, eu nu cred că este un pericol iminent de extindere a războiului din Ucraina, dar în mod clar, din toate acțiunile care au avut loc în ultimele săptămâni și toate provocările cu drone inventate care s-au încercat, România ar fi următorul stat pe listă în cazul unei extinderi, fiind singurul din este la granița cu Ucraina, care face parte în mod direct de acum cu în acest conflict, în acest război, prin această operațiune specială din Franța. Dar ca să ne întoarcem la frontul ucrainean. De la Civica din Ucraina am aflat că Kievul nu intenționează să cedeze Donbasul și alte teritorii și pledează doar pentru înghețarea conflictului. Fapt ce știm că nu se va întâmpla niciodată pentru că rușii nu ar accepta vreodată o astfel de înghețare, mi s-a spus de foarte multe ori. Iar de la Anton Kobiakov, de la consilierul lui Putin, aflăm că punctul fără retur, adică the point of no return în engleză, în conflictul din Ucraina a fost depășit și ni se spune că rezerva de carne de tun, din păcate asta este exprimarea, în Ucraina se epuizează. Și deja în Ucraina se naște un singur copil la fiecare 4 decese, o cifră extrem de înfricoșătoare, să sperăm că nu este așa, dar din majoritatea cazurilor independente cam așa reiese, cel puțin din cele pe care le-am văzut eu. În ultima săptămână, Rusia a continuat să avanseze lent spre centura de fortărețe, adică spre centura Sloviansk-Kramatorsk Constantinivka. Deja a ajuns la mai puțin de 15 kilometri de aceste fortărețe ucrainene din Donetsk, cum sunt numite, și continuă atacurile asupra infrastructurii logistice și asupra Kievului. Iar Ucraina a avut un succes local semnificativ în Lăman. au reușit ucrainii să elimine o parte din întrândul rusesc, împingând trupele Moscovei înapoi și continuă campania împotriva rafinăriilor și bazelor aeriene rusești. Întâlnirea dintre Witkoff și Kushner, prima dată cu Putin și apoi cu Zelenski, nu a dat roade, nu a venit cu nicio concluzie concretă, nici apelul telefonic de alaltă între a lui Trump cu Putin nu a venit cu nicio concluzie clară. Se pare că cerințele rămân aceleași de fiecare parte și mai mult se discută de fapt despre potențialul de business între Rusia și SUA. Dar mai interesantă este partea aceasta de luptă internă în Ucraina, despre care doream să discutăm. În primul rând, avem rivalitatea dintre Serviciul de Securitate al Ucrainei, adică SBU, și Direcția Principală de Informații Militare, adică GUR, GUR. Și în al doilea rând, avem conflictul între instituțiile apropiate administrației prezidențiale și organismele anticorupție, NABU și SAP, și aceste două conflicte au început să se suprapună. Ca să începem cu conflictul între SBU și GUR, pentru că am văzut că nimeni nu l-a explicat total pe îndelete, avem cazul lui Stepan Caplunov, care este adjunct al comandantului Corpului Voluntarilor Ruși, CVR, care este o unitate a serviciilor ucrainene formată în mare parte de naționaliști ruși de extremă dreaptă, care luptă împotriva Moscovei de partea Ucrainei. Deci adjunctul lui Denis Capustin, care este comandantul acestui CVR, care este implicat în principal în operațiuni coordonate cu GUR, GUR. Pe 23 august, acest adjunct Caplunov a fost reținut la Kiev de ofițeri SBU. Potrivit SBU, a fost reținut ca parte într-o acțiune de contrasabotaj. Se pare că Caplunov stabilise legături cu FSB și primise sarcina de a participa la pregătirea asasinării unei figuri importante a opoziției ruse aflate în Ucraina, în schimbul unei recompense de 50.000 de dolari. Caplunov însă spune invers, susține că a fost de fapt răpit de SBU, ținut timp de 9-10 zile în niște facilități secrete, izolat de restul lumii și supus presiunilor psihologice și fizice pentru a confirma această poveste privind niște presupuse contacte cu FSB. Și avocatul lui afirmă că în timpul acestor 10 zile nici măcar un proces verbal oficial de reținere sau o notificare formală de suspiciune nu există. Și atunci când a încercat să îl contacteze, i s-ar fi spus că nu fusese niciodată reținut Caplunov acolo. Pe 1 septembrie, după cele 10 zile, s-a anunțat public dispariția lui Caplunov și apoi pe 2 septembrie s-a aflat că ofițerii SBU l-au adus pe Caplunov în apartamentul lui din Kiev pentru a efectua o percheziție, iar structurile asociate GUR au ajuns la fața locului după declanșarea unei alerte interne. Dar s-a ajuns la o confruntare și un schimb de focuri între SBU și GUR în centrul Kievului. Au fost răniți mai mulți ofițeri GUR. Unele canale rusești de Telegram au arătat chiar și moartea unuia dintre acești ofițeri. Și după acest schimb de foc, Caplunov a fost eliberat. Deci, exact ca și în filme, ca și în seriale, o poveste extrem de complicată. după ce a fost eliberat, Kaplunov ne-a spus că adevăratul scop acestei operațiuni SBU ar fi fost compromiterea structurii GURE și a afirmat că generalul Alexander Poclad al SBU ar fi participat personal la interogatoriul lui. Dincolo de acest caz individual al lui Kaplunov, de fapt, vedem că este vorba de un conflict între Kiril Budanov și Alexander Poclad, acest Alexander Poclad. Kiril Budanov a condus GURE timp de 8 ani și de anul acesta, din ianuarie, conduce biroul prezidențial al lui Zelenski. L-a înlocuit pe Andrei Iermac în urma scandalului și este considerat în continuare foarte influent în cadrul informațiilor militare și considerat un actor separat de Zelenski, chiar dacă este conducerea biroului prezidențial, este considerat că ar avea aproape la fel de multă influență internă ca și Zelenski. Alexander Poclad, șeful departamentului de contrainformații al SBU, este de 2 luni șeful interimar al întregului serviciu și se pare că încă nu a fost confirmat permanent la conducerea SBU din cauza unei lipse de voturi în Parlamentul ucrainean și se pare că dă vina pe Budanov pentru această lipsă de voturi, Budanov fiind foarte influent. Zelenski spune că va investiga toate aceste evenimente, dar pe acest fundal a avut loc un al doilea episod major, tot în Kiev. A avut loc un atac cu dron asupra clădirii centrale a SBU din Kiev. Potrivit versiunii prezentate de Volodymyr Zelensky, a fost vorba de o dronă rusească care a lovit direct zona clădirii în care se afla biroul lui Poclad. Din fericire, nu se afla generalul în încăpere în momentul impactului, dar Zelensky a cerut lui Poclad să pregătească un răspuns adecvat și, dacă este posibil, egal împotriva Rusiei. Sunt acum mai multe teorii apropo de acest atac în presa ucraineană. Prima susține că oamenii din GUR au folosit o dronă de origine rusească pentru a lovi biroul lui Poclad ca și răzbunare în urma reținerii lui Kaplunov și în urma împușcării ofițerilor GUR. A doua teorie este că SBU însuși a organizat incidentul, de aceea nu se afla Poclad acolo, pentru a muta atenția publicului de la scandalul confruntării cu GUR la conflictul cu Rusia. Și o a treia teorie, cum că într-adevăr a fost un atac rusesc, dar nu este una agreată în general de presa ucraineană, pentru că vorbim despre o lovitură în primă zi asupra uneia dintre clădirile simbolice ucrainene, care nu a mai fost atacată până acum, plus ideea că rușii ar fi avut informații mai clare și ar fi așteptat până când acest Pohlanov ar fi fost chiar acolo și l-ar fi ucis dacă ar fi fost vorba de o operațiune de ucidere. Dintre aceste trei teorii, eu aș agrea cel mai mult teoria cum că chiar SBU a inventat acest atac. Vom vedea în urmă ce vor aprecia mai mult, vor apărea mai multe informații, încă nu știm destule. Dar exact ca într-un film de acțiune au decurs evenimente în ultima săptămână la Kiev, sper că am explicat destul de clar. Și în paralel a izbucnit încă o confruntare în Kiev între structurile anticorupție și parchetul general. Deci avem NABU, Biroul Național Anticorupție al Ucrainei, care a publicat interceptări realizate în cadrul operațiunii Cartagine, așa au numit-o, care implică înalți oficiali ai parchetului general. Figura centrală a anchetei este Serghei Cropiva, care este șeful departamentului cibernetic al parchetului general. Și potrivit materialelor publicate și compilate de NABU, Cropiva ar fi coordonat o rețea prin care anumite centre de apel beneficiau de protecție, în timp ce celelalte curse de apel concurente erau percheziționate și închise prin intermediul parchetului central. Sunt foarte multe detalii acolo. În anchetă au scos la iveală și elemente privind averea și stilul de viață al anturajului lui Cropiva. Apar imagini și înregistrări cu amanta lui Cropiva, care discută despre eliminarea de pe Instagram a fotografiilor cu obiecte foarte scumpe pe care acesta i le-a cumpărat pentru a nu fi o figură suspicioasă, inclusiv un Porsche, un ceas Audemars Piguet, o geantă Birkin. Deci, vorbim despre foarte mulți oameni, au apărut foarte mulți bani, au apărut și imagini cu seifuri pline, pline de bani ale acestui Cropiva. Deci, este un alt fel de telenovelă de data aceasta. Parchetul general este o instituție importantă, apropiată de Zelenski, o instituție cheie pentru Zelenski. Deja, ca să vedem și legătura cu cel al conflict, parchetul general se implicase deja direct în conflictul SBU-GEURER, susținând public versiunea SBU în cazul Kaplunov, fiind de acord cu ideea că Kaplunov ar fi fost un agent rus. Deci vedem că cele două situații clar sunt conectate. Și intervine și o a treia dimensiune a acestui conflict. Canalele media pro-guvernamentale din Ucraina au început să prezinte această NABU nu doar ca instituție anticorupție, ci și ca un actor politic cu finanțare externă, a cărui acțiuni coincid tot timpul cu evenimente de importanță internațională în care este implicată Ucraina. Evenimentele date de drept exemplu de media ucraineană este operațiunea Midas din noiembrie 2025 a lui NABU, care a avut loc aproape de momentul negocierilor dintre Ucraina și SUA în Geneva. Apoi, cealaltă operațiune din noiembrie 2025, când biroul președintelui Zelenski a fost cercetat de NABU la doar 2-3 zile înainte de întâlnirea lui Witkoff și Kushner cu Putin, etc., practic vor să explice cum că prin aceste anchete NABU, de fapt, se încearcă să se pună o presiune pe Zelenski prin care să nu mai poată ajunge la niște acorduri de pace, mai ales că aceste presiuni ar veni din partea americanilor prin intermediul acestui NAB. Ca să rezumăm, ca să spunem așa, avem mai multe axe de conflict. De partea lui Zelenski avem clar SBU-ul cu Alexander Poclad. Avem parchetul general și procurorul general și angajați de acolo. Într-o tabără rivală față de nucleul Zelenski, l-avem pe Budanov și GUR-ul. Nu este neapărat total anti-Zelenski, pentru că face parte din conducerea prezidențială, dar este un centru de putere autonom față de Zelenski, cum ar fi un fel de Lavrov în Rusia, să spunem, care acționează autonom față de Putin. Și apoi avem rivalii clari ai lui Zelenski, care sunt NABU și SAP, adică o tabără instituțională care încearcă clar să-l destabilizeze pe Zelenski și pe cei din jurul lui și care sunt văzute ca instituții apropiate americanilor. Dar, oricum, pe lângă toate aceste conflicte, criticile continuă să curgă asupra lui Zelenski, pentru că vedem că din ce în ce mai mulți apropiați de-a lui sunt implicați în scheme de corupție. Aici nu vorbesc doar de Iermac, dar mulți miniștri numiți de Zelenski au fost implicați în astfel de scheme, inclusiv Herman Haluschenko sau Oleksii Cernișov sau Irina Mudra. Este lungă listă și acum și acești numiți la parchetul general. Și vedem și că apar din ce în ce mai multe anchete, inclusiv internaționale. Avem cazul cu ministrul apărării din Estonia și cele 70 de milioane, despre care cu siguranță știți deja, dar există mult mai multe cazuri. În presa americană, mai ales în ultima săptămână, au apărut mai multe cazuri de contracte de sute de milioane de dolari pentru armata ucraineană, care de fapt au fost date unor prieteni de-ai lui Zelenski sau unor prietenei prietenilor lui Zelenski și nu au livrat tot ce trebuia livrat. Dacă ne uităm mai în trecut, ne putem aminti și de demisia ministrului apărării de la începutul războiului în Ucraina lui Reznikov, cu scandalul acelor haine de iarnă în valoare de 30 de milioane de dolari. Apoi avem cazul cu arsenalul din Lviv din august 2022, când iar era vorba despre 40 de milioane de dolari. Toate aceste scandaluri se adaugă, nu are sens să le reluăm pe toate, pentru că vorbim despre zeci de situații de genul acesta în ultimii 4 ani, situații extrem de grave din punct de vedere financiar, mai ales având în vedere și cât de prost stă Ucraina la capitolul economie și efort de război în momentul de față. Dar ca să recapitulăm, New York Times a spus că Ucraina a pierdut aproximativ 1,2 miliarde de dolari din cauza fraudei, risipei, gestionării defectuoase a achizițiilor militare doar în 2024. Deci asta este concluzia care a ajuns New York Times în ultima săptămână, potrivit unor audituri guvernamentale confidențiale la care au avut acces. Deci asta sunt informațiile publice în auditurile guvernamentale din Ucraina doar pentru un an. Ar fi bine să fie măcar doar 1,2 miliarde de dolari pe an, dar eu cred că de fapt este vorba despre sume mult, mult mai mari. Acolo ajung banii noștri până la urmă, pentru că sunt banii noștri ai tuturor, care nici măcar nu sunt folosiți pentru efortul de război, deși mulți nu ar vrea nici măcar ca aceștia să ajungă la efortul de război, ar vrea să fie folosiți pentru statele europene în sine, și aici mă refer la statele din Uniunea Europeană. Dar cam atât pentru astăzi, dragi ascultători. Cred că v-am amețit puțin cu această explicație a poveștilor din Ucraina, dar era necesar să fac un mic rezumat a acestei lupte interne, pentru că este un moment dificil în Ucraina acesta. Trebuie să vedem cine va câștiga toată această luptă, care începe pe mai multe fronturi. Celelalte subiecte, ați văzut, sunt aceleași ca de obicei. Războaiele continuă, problemele continuă. Eu sunt aici, voi continua să analizez alături cu colegii noștri la Gold FM. Vă voi aștepta joia viitoare, tot la orele 13. la geopolitica noi lumi, unde vom avea un invitat surpriză, iar apoi la geopolitica la zi, tot joi, tot la orele 17, ca și acum, pentru rezumatul acestei săptămâni ce vine. Până atunci, vă urez un weekend plăcut și cât mai multă relaxare. La revedere!
1: Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM.

0: Această emisiune are caracter de divertisment. Opiniile exprimate de invitați, precum astrologi, numerologi sau alți specialiști în domenii ezoterice, nu sunt confirmate științific și trebuie privite ca simple puncte de vedere personale.
1: 63 by Adina și Oana Timofte.
2: Bună ziua, dragii noștri! Bine am revenit, bine ați revenit și bine v-am regăsit la un nou sezon 63 by Adina și Oana Timofte. Sunt Adina Timofte, specialistă în numerologie, astrologie, consiliere spirituală, alături de Oana Timofte, specialistă în numerologie, astrologie și consiliere spirituală și profesională. Și în acest nou sezon ne-am gândit să schimbăm un pic dinamica contentului, da, și să avem mai multă interacțiune cu voi, să vă aducem mai multe informații din toate punctele de vedere. De ce am hotărât asta? Pentru că este o toamnă piperată, este o toamnă incendiară, este o toamnă care pentru fiecare zodie în parte și pentru fiecare număr de destin în parte apar foarte multe schimbări, atenție, de destin. Astăzi vom vorbi despre horoscopul toamnei, despre fiecare zodie în parte, despre ceea ce trebuie să lăsăm, ceea ce este recomandat să lăsăm în spate și ceea ce este recomandat să identificăm, să batem palma cu energia respectivă pentru a intra în anul 2027 cu așa cum ne dorim noi.
3: Da,
2: pentru că deja din septembrie veți simți fiecare dintre voi, fie că indiferent de zodie, veți simți sau număr de destin, veți simți deja schimbări, pentru că energia anului 2027 deja începe să se instaleze și este foarte, foarte important să vă puneți întrebarea ce trebuie să încetez, să repet, pentru ca să intervină o schimbare benefică pentru mine
3: și pentru ca următoarea ușă să se deschidă.
2: Exact. Sunt multe tranzite, multe energii, multe portaluri, multe uși care ni se deschid în următoarea perioadă, dar totul depinde și de noi. Informația este putere, informația reprezintă cheia prin care poți să intri în ușa respectivă, dar cum spunem de fiecare dată și o să vă mai bat la cap și toamna aceasta, și începând cu toamna aceasta, acțiunea este cea care face diferența în destinul tău. Orice mic detaliu, orice obicei pe care sănătos pe care vrei să ți-l introduci în viața ta, să știi și îl repeți și îl păstrezi în obiceiurile tale, să știi că va face diferența pentru următorul an.
3: Așadar, întreabă-te, poate vin către tine parteneri toxici. De ce? E ceva acolo care conții tu, e o părticică acolo pe care tu o conții și este nevoie să vezi ce, exact așa cum spunea Adina, ce obicei trebuie să schimbi. Întreabă-te de ce orice ai face, relația cu copiii tăi parcă nu se restabilește, parcă nu mai ajungi la sufletul lui. Vezi, poate acolo există schimbări în energia lui, în personalitatea lui. Întreabă-te de ce ești dependentă de resursele familiei, deși poate ai o vârstă înaintată. Întreabă-te de ce de fiecare dată când încerci să semnezi acel contract pentru casa visurilor tale, să-ți creezi acel cămin pentru tine, tot timpul intervin ceva. Toate aceste întrebări, intervine ceva, toate aceste întrebări pot avea răspuns în numerologie, în astrologie, într-o hartă personalizată, pentru că fiecare dintre noi suntem construiți energetic atât din lumini cât și din umbre, iar în umbre intră și categoria karmică. Și despre această parte o să vorbim și o să punctăm pentru fiecare zodie în parte, pentru că horoscopul toamnei are la bază schimbarea actei karmice care s-a produs în 18 august și timp de una și jumătate, întâmplări providențiale, întâmplări și lucruri care apare pot părea dramatice pentru voi, vă vor întâmpina și acolo unde doare cel mai tare este nevoie să faci o schimbare sau conștientizare. Să nu uităm că avem și un Mercur retrograd, da, între 24 octombrie și 13 noiembrie și de pe 11 august, Marte este în rac până pe 28 septembrie. Uitați câtă energie și pe unde umblă și cât, cât de important este să înțelegem ce conținem, cum ne exprimăm, să fim atenți la ceea ce simțim și nu în ultimul rând, vă mai spun încă o dată, să acționăm. Și mai sunt foarte multe tranzite, dar nu are sens să le etalăm. Importante informația pe care ne dorim să vă facilităm și sperăm că de fiecare dată și prin intermediul acestei emisiuni, măcar o persoană, dacă acționează pentru noi, este foarte ok. Și să începem cu Zoria Berbei, Cadina, și am așa o propunere de ultimă oră, cum se spune.
4: De ultim moment.
3: De ultim
4: Bom, bom,
3: moment.
4: bom.
3: Spunem Zodia Berbec și ulterior să spunem și despre fiecare număr de destin. Berbec, după aia numărul 1 de destin, Tavor, numărul 2 de destin, dar câteva.
4: Eu zic că știi pe noi, când ne apucă vorba, nu ne mai oprim.
3: Sau dacă nu la final,
4: Corect,
3: pentru
4: corect, corect.
3: fiecare. Pentru că noi ne lungim, vrem și voi. Uitați, acum că sunteți live cu noi, scrieți-ne ce zodie sunteți, ce schimbări au apărut în viața voastră, mai ales începând cu ultimele luni, cum simțiți toată informația asta energetică care se instalează, dacă sunteți atenți, bineînțeles, la tot ce se întâmplă în jurul vostru. O să spunem și despre zilele cu impact, o să spunem și despre inițiale, vom da așa un tablou mai complet, vrem noi să vă oferim, pentru ca să reprezinte un ghid așa astrologic pentru următoarea perioadă. Bineînțeles, o hartă personalizată, asta chiar și vorbeam cu Ana înainte să intrăm, să fiți atenți la perioada Mercur retrograd. Vă spun din propria experiență, m-am ambiționat și am făcut anumite lucruri și, bineînțeles, n-am făcut decât să-mi provoc mai multă treabă. Se numește treaba aia care faci cu mâna omului, da? E foarte important să țineți cont. Și, repet, mă întorc un pic la idee, o hartă personalizată, bineînțeles, este cu totul și cu totul altă poveste. Este posibil ca în perioada Mercurului retrograd, acolo să existe anumite portaluri,
4: Porți
3: anumite porți care
4: benefice pentru unii dintre voi.
3: să vă ofere oportunități. Pentru că sunt mulți care, măi, am desemnat în perioada respectivă. Caută să vezi care este ziua benefică în perioada respectivă. Dar gata, vorba, haideți să trecem la poveste.
4: Exact.
3: Să începem cu Zodia Berbec. Voi în această toamnă aveți foarte multe de rezolvat în legătură cu oamenii de lângă voi, cu rețelele de lângă voi. Să știți că există o oportunitate în ceea ce privești că oamenii, prietenii, cercuri sociale noi. Dar, atenție, există o condiționare, da? Trebuie să las ceva în spate ca acești oameni să apară providențial în viața noastră. Și cel mai important este să lași rușinea, vinovăția și această temere de a ieși vizibil, poate cu un proiect, poate cu o sarcină, da? Pentru că e posibil ca în următoarea perioadă voi, berbecii, să deveniți părinți și poate, nu știu, e o sarcină la care nu vă așteptați, e o sarcină pe care să o discutați foarte mult. E importantă acțiunea constructivă. Primul pas este foarte important. O acțiune, atenție, nu haotică, nu din stânga în dreapta, ci ceva la care să puneți punctul pe i și să vă îndreptați exact către partea dumneavoastră de nevoi, da? Pentru că, într-adevăr, asocierile, alianțele, tot ce înseamnă conexiunea cu ceilalți, vă este benefică. Vă sunt benefice. Am o vorbă pe care vreau să o spun, cred că în fiecare emisiune, Oana, de acum și la orice intervenție TV. E ca la preot. Pentru a ajunge la a lua acea sfântă împărtășanie, trebuie mai întâi să ții post, să faci molitva pentru iertările, bineînțeles, în post, iertăm și tot acum care este necesar. Ulterior, această spovedanie, molita de spovedanie, împărtășania, molifta după împărtășanie. Da? Exact așa este și cu această karmă. Mai întâi o identificăm, lucrăm cu ea, vedem încotro ce trebuie acolo de vindecat, ca ulterior să intri pe karma pozitivă.
4: Ei, iar pentru voi, berbecii, karma în legătură cu copiii, karma viciilor, da, este impetuos necesar să o rezolvați în următoarea perioadă. Dacă ai o relație disfuncțională cu copilul tău. E clar, acolo este o karmă negativă și este nevoie să o rezolvi. În cazul în care dorești să lucrezi cu mine, Oana Timofte, sau cu partenera mea, colega mea, surioara mea, Dina Timofte, în cazul în care ești pentru prima oară aici alături de noi, să știi că noi suntem oamenii care ghidăm prin anumite programe și prin anumite instrumente ca să se conștientizeze și să se pună punctul pe i ca să se obțină acea eliberare și
3: Acel fir roșu între trup, minte și suflet. Despre asta este vorba. De multe ori trupul ne spune ceva, minte altceva, sufletul altceva. În momentul în care există o aliniere și păstrezi acel fir roșu, ai să vezi că lucrurile vor deveni mult mai ușoare, provocări vor exista, lecții vor mai veni. Dar important este să fie rezolvate cu un alt nivel de conștiință și privite dintr-un alt punct de vedere. Așadar, karma în legătură cu copiii, karma viciilor, dependențelor, atenție, aceste dependențe pot fi și față de persoane, da? Dacă conștientizezi că ești dependent de un program limitativ, ești dependent de o persoană, ești dependent de alcool, de droguri, de etc., da? Este extrem de important să se rezolve în următoarea perioadă ca ulterior să apară progresul. Altfel, se va rămâne în acea stagnare și vor apărea din nou acele evenimente care te vor răscoli într-un sens negativ. Pot apărea probleme cu copiii, pot apărea pierderi financiare,
4: Și vreau
3: pot
4: să
3: apărea oameni care să te tragă înapoi în loc să te ajute sau lângă
4: care poți să crești.
3: corect.
4: Să nu uit un aspect foarte important pentru voi berbecilor, partea sentimentală, da? În cazul în care de o perioadă și în perioada toamnei te repetă acel scenariu cu privire la triunghiuri amoroase, infidelități și a identifica că și pe transgeneraționalul tău au fost femei care au divorțat
3: Da,
4: din cauza.
3: aș putea adăuga karma iubirilor ascunse, Adina,
4: Corect,
3: foarte bine, da.
4: corect. Ca să eviți din nou acest scenariu, mai bine lucrează, vindecă pentru a-ți atrage partenerul menit destinului tău.
3: Zilele cu impact pentru această toamnă pentru voi, berbecii, sunt 2, 20, 29 și 14, iar inițialele R, T și V. Inițialele pot reprezenta nume de persoane care vor avea impact în următoarea perioadă, nume de localități, denumiri de firmă, poate te angajezi într-o nouă firmă, poate vei pune un proiect cu inițiala respectivă. Sunt foarte, foarte multe.
4: Deci, doar
3: Atenție,
4: puteți,
3: dacă
4: puteți.
3: începi un nou proiect și vrei să îl denumești, e foarte important să știi că denumirea rezonează cu ceea ce ai tu, blocaje sau progres, și îți recomand să apelezi la un specialist ca să dai naștere unui brand, unei societăți care să te ajute să prosperezi.
4: Da,
3: Să prosperi, scuze.
4: am întâlnit oameni care au ales greșit denumirea societății, au ales greșit data de înființare și au început cu stângul așa afacerea, cu toate că aveam informația că noi oferim și acest pachet de numerologie de business, dar au spus: ei, ce să cheltuie acum, lasă că oricum trebuie să meargă. Și după un an,
3: Și
4: doi, au revenit și au spus: aoleu, m-am zgârcit, dar de fapt trebuia să fac totul. Pentru că se investește o singură dată, dar măcar știi că din punctul ăsta de vedere energetic ai deschis ușa către prosperitate și către atragere de
3: E
4: clienți.
3: foarte important și anul personal în care ești. Dacă ești într-un an personal nou, să știi că nu este deloc ok să începi proiecte, nu? Sau să dai naștere unui proiect profesional.
4: Cei care nu știți cum se calculează anul personal, lăsați-vă ziua și luna în comentarii și reveniți și vă spunem în ce an personal sunteți.
3: Trecem mai departe din la Zodia Taur, te rog.
4: Zodia Taur. La voi este despre tot ce înseamnă partea carierei în legătură, în strânsă legătură cu casa ta, cu familia ta, cu originea ta. Acolo.
3: Așadar, potențialul vine extraordinar în această toamnă, vine pe carieră. Vine în legătură cu a echilibra o relație cu un superior de al tău. Vine cu oportunitatea de a intra pe o poziție superioară, de a deveni autonom, poate.
4: Poți câștiga notorietate,
3: Exact.
4: poți avea parte să afli despre o promovare, poți să-ți faci un business propriu, poți să
3: Schimb profesia, să schimb domeniul de activitate.
4: cumva se câștigă o autoritate publică, da? Uite cât de frumos poți să crești cu taurele. Taurule, așa. În schimb, care este perioada de post la tine? Ce trebuie să facem?
3: Karma, hai să
4: Care
3: zic
4: este
3: că
4: karma?
3: karma,
4: Da.
3: da?
4: Este nevoie să te întorci la rădăcini și să înțelegi dacă ai vindecat memoria de
3: Neamului.
4: neamului cu privire la partea financiară. Pentru că taurul este de obicei legat de mamă, da? Iar dacă taurul are o mamă care este frică de putere financiară, are o memorie despre bani care i-a
3: Frică
4: transmis-o,
3: financiară, corect,
4: frică
3: da.
4: financiară, și ți-a transmis-o ție taurule, să știi că acolo este de vindecat. Pentru că și ea și identifică, de fapt, întoarce-te la origine și identifică, de fapt, acele blocaje și karme, mai ales din punct de vedere financiar, mai ales că în toamna aceasta tu, pe partea asta financiară, profesională, carieră, se mișcă lucrurile.
3: Așadar, dacă ar fi să punctăm din punct de vedere karmic pentru cei din zodia Taur, avem karma în legătură cu mama și programele transmise, limitative, în legătură cu banii, în legătură cu profesia,
4: O
3: poate
4: loialitate păguboasă, poate față de familie, care efectiv nu te lasă să fii mai mult decât părinții tăi. Măi, mama dacă și tata, dacă au fost doar directori, nu pot să fiu, să merg pe plan european, că nu, i-aș trăda. Există
3: Exact.
4: acolo aceste setări. Poate nu le conștientizezi, dar ele rulează ca și programe în destinul tău și, practic, fără să-ți dai seama, tu refuzi ceva ce este al tău.
3: Karma pe sănătate, atenție, da? Care poate veni ca și moștenire de pe linia mamei sau a tatălui. Așadar, dacă ceea ce vreau să spun este că această karmă se activează în momentul în care tu ești într-o poziție profesională care nu te mai împlinește și stai acolo, poate că ți-e frică de schimbare, poate că ești obligat din cauza acestor presiuni din partea neamului, părinților, poate chiar și a soțului, soției, partenerului. Există acolo o karmă de limitare, adică te simți limitat. Pentru că, practic, această karmă ai moștenit-o și trebuie conștientizată,
4: Vindecată,
3: vindecată,
4: lucrată.
3: lucrată, ca ulterior să ai această șansă de progres profesional.
4: I-ați construit, practic, propriul nume. Zilele cu impact pentru tine sunt zilele de 4, 10, 22, iar inițialele P, F și I. Voiam să mai adaug de
3: Te
4: asta,
3: rog.
4: voiam să mai adaug faptul că această karmă, în legătură de aceste karme de care v-am vorbit mai devreme, să știți că se poate instala până și în casa voastră, adică locul în care rezidați. Te rog,
3: Armele se pot instala.
4: se pot instala. Corectează-mă că noi, având această logorie verbală, vrem să spunem foarte multe, când
3: Mai
4: lucrează mai greșim. Așa, dacă accept corect.
3: drag.

0: cu părinții despre terenuri, o
1: Casă.
0: bicicletă, un telefon, lucruri materiale, da, și puteți chiar să ajungeți să vă dați propria mamă sau propriul tată sau propriul frate în judecată pentru o bucățică acolo, te miri și ce. Aia sunt practic aceste descărcări karmice care pot ajunge, atenție, în această toamnă la un potențial destul de neplăcut. De asta aș recomanda pentru voi program pentru program pentru eliberare karmă și vindecare karmică și program pentru deschidere de drumuri profesionale. Trecem mai departe, Adina. Trecem mai departe la
1: Gemeni.
0: gemeni. Gemeni, e vorba dulce, mult aduce.
1: Hai să începem să vă ținem
0: Păi de asta
1: un fir
0: o
1: roșu cu
0: structură, o
1: fluturi.
0: structură
1: Hai
0: de...
1: să spunem ce beneficii, ce le deschide axa asta karmică, benefică pentru ei. Străinătatea, proiecte internaționale,
0: Contact
1: iubire
0: peste hotare
1: de
0: sau cu cineva de altă naționalitate. Vezi lucrurile altfel, studii în străinătate, specializări, ești la momentul potrivit și locul potrivit și cineva îți spune de o specializare care te duce efectiv pe acolo unde voiai tu să ajungi.
1: poți publica o carte,
0: Poți
1: da?
0: avea succes în procesele tale dacă îți vindeci karma despre care o să vorbim în secundele următoare. Poți.
1: Șansa următoare din partea destinului pentru tine, cel în zodia Gemeni, este de a avea acces la o lume mult mai amplă, mai largă. Până acum poate ai stat așa într-o cutiuță, într-o zonă mică, te duceai din stânga în dreapta. Ei, începând cu această toamnă, da, ai acest acces la o lume văzută și nevăzută, la
0: Orizonturi mult mai largi, la drumuri mult mai îndepărtate, la
1: care îți
0: oameni.
1: aduc beneficii, automat.
0: Corect, asta este partea asta bună la care poți să ajungi, da? Și, de exemplu, poți să.
1: Notorietate foarte mare, nu știu, scrii un articol pe online, ajunge de notorietate, te pot contacta anumite edituri, poate ești omul artă, da? Omul artistic, omul idealist și pintezi un tablou, scrii un articol,
0: Și
1: totuși.
0: toate aceste activități creative sau orice activitate pe care tu vrei să o îmbrățișezi în următoarea perioadă și mai activezi și pe online sau te pui în fața unui public, să știi că poți să-ți atragi chiar public străin, public național și internațional. Vezi cum ți se pot lăsa practic aceste... curtea se lărgește, da? Despre asta este vorba.
1: Voi gemeni care, nu știu, poate aveți rude mai îndepărtate, procese în legătură cu moștenirea, anumite tensiuni în neam, de la neam cu neamul, pot fi rezolvate în următoarea perioadă. Dacă vedeți că ele se întețesc, cu siguranță acolo karma între frați care s-a tot
0: Și acum subliniem, practic, karma care este de vindecat pentru a putea intra pe acest
1: acest potențial.
0: potențial, da? Ce este de făcut, ce este de clarificat la tine, geamănule? Tot ce înseamnă informația, tot ce înseamnă cuvântul și să nu uităm tot ce poartă forma cuvântului.
1: Karma blestemelor,
0: Un legământ,
1: iertați,
0: exact, un
1: corect.
0: blestem.
1: Să o spunem pe românește, blesteme și cuvinte care au durut și s-au perpetuat din generație în generație, dar nu ești bun de nimic. Și cuvinte
0: Taci din
1: cele.
0: gură că încă nu știi despre ce vorbești, tot ce înseamnă.
1: Sau cuvinte mult mai grave, dar nu le putem spune acum pe post.
0: Tot ce înseamnă cenzură, da? Adică puteți fi foarte mulți gemeni care ne ascultați acum și chiar vreau să ne scrieți în comentarii. De câte ori ați vorbit, dar ați simțit că ați vorbit în gol, adică fără un fir roșu, fără un lucru, o idee clară, specifică și care să transmită un mesaj clar. Ei, acum, asta s-a întâmplat de ce? De aceea s-a întâmplat din cauza acestor cenzuri care s-a instalat în neamul
1: Care
0: vostru, care s-au instalat, din cauza acestor blesteme, sub orice formă. Aici, exemplu, sunt foarte mulți gemeni care pe transgenerațional pot găsi povești în care nu mai vor, în care o mamă nu mai vorbește cu copiii ei de câțiva ani buni sau mame care au pierdut copiii sub o formă sau alta, sau mame care încearcă să se împace cu copiii sau, dimpotrivă, copii care efectiv și-au alungat mama, au ignorat mama, părinții și așa mai departe, sau dispute cu mediul apropiat, cu un vecin.

0: comunitatea
1: cu o
0: apropiată.
1: comunitate apropiată, cu un coleg, da? E vorbim despre karma cuvântului, karma blestemelor, karma între frați, karma între mamă și copii, care se poate, sau dacă în cazul în care nu este conștientizată, nu este acolo punctată, nu este vindecată, vă pot crea probleme aceste karme în următoarea perioadă și să nu aveți șansa acelui potențial de care vă spuneam mai devreme.
0: Altfel vă puteți găsi în jurul unor bârfe fără sens sau conversații sterile fără miză sau sunteți influențat de, în continuare de părerile celor din jur, deși dumneavoastră nu achiesați voi, gemenii, acelor păreri. Dar stați așa,
1: Sau
0: că
1: din
0: e
1: cauza.
0: vorba. E vorba, hai să stau și eu la vorbă. Sau din cauza unei vorbe spuse în glumă, poți pierde o relație, poți pierde un contract și atenție.
1: Acte, acte importante pot pierde.
0: Exact, și există acum și karma în legătură cu actele. Dacă, de exemplu, pe transgenerațional, la tine, nu știu, din cauza unui act s-a încălcat legea sau liberul arbitru sau s-a
1: Dă un
0: luat
1: exemplu.
0: dreptul cuiva
1: Dă un exemplu, Ana. De exemplu, sunt trei
0: sau
1: frați, da? Mama a dat doar la un frate și ceilalți doi frați au fost eliminați din moștenire. Sau
0: neamul vostru s-a furat un act și a fost
1: intenționat pentru a nu se da o moștenire sau nu a fost
0: doare.
1: despăgubit cineva. Tot felul de povești care au la bază aceste lucruri și care au povești care prin vorbă, prin cuvânt, printr-o scrisoare, cum se numește oana aia care o lași zveltă? Da. Au schimbat efectiv cursul destinelor din ea.
0: Bun, zilele cu impact 3, 9, 18, 27, iar inițialele S, B și N, repetăm, inițiale pot fi nume, prenume, oraș, localități, țară, nume de săli, numere la mașină, vă puteți identifica în orice, tot timpul întrebați și de fiecare dată încercăm să vă dăm informația asta să înțelegeți că poate să însemne absolut orice. Un iubit, un amant, o soră, un frate,
1: Un
0: orice.
1: copil, un prieten, un coleg de
0: Un
1: muncă.
0: vis. Trecem la următoarea zodie și la anume racii. Racilor, voi sunteți cei care aveți șansa extraordinară în următoarea perioadă, în această toamnă, să gestionați bugete de bani foarte mari. Dar atenție, când vorbesc de bugete, vorbesc de bugete nu neapărat ale voastre, da? Ci un buget la comun. Puteți primi poate o sumă de bani în urma unui proces, puteți primi poate o moștenire, puteți primi o bucată de pământ, puteți
1: În urma
0: intra unui proces să vi se restituie anumite lucruri, anumite lucruri benefice sau financiare, imobile, mașini, tot ce ține de partea asta de bunuri.
1: sau poți să primești o despăgubire, da? Tot ce înseamnă bani exterior, de la cineva, datorați de către cineva și așa mai
0: în
1: departe. Deci, din
0: acea
1: punct de vedere financiar, vi se deschid porțile, vi se deschid ușile. Este important, voi racilor, să vă vindecați acea frică financiară, pentru că norocul la voi există, da? Dar de multe ori există și acea frică financiară, în ideea că, măi, am foarte mulți bani. Voi, racilor, aveți foarte mulți bani, dar parcă nu știți încotro să-i direcționați, să-i gestionați. De aceea
0: vă poate veni șansa unui
1: v-aș
0: business.
1: recomanda programe,
0: Ah, da.
1: programe pentru echilibrarea, pentru a ajunge să vă conectați cu frecvența banilor, să înțelegeți foarte mult limbajul banilor, da? Să vă creați plan concret, clar, despre bani. Primiți accesul divin, efectiv, în această toamnă, la resurse mult mai mari, la resurse care vă pot veni providențial. Un business la comun, un business pe cont propriu. Dar bine, accesând resurse externe. Poate un împrumut de la bancă, poate un împrumut de la o persoană, da? Este extrem de Și ce e
0: interesant.
1: interesant este că pot intra în contact cu oamenii care
0: Exact.
1: specializați pe această arie și care să vă ajute să vă multiplicați efectiv veniturile.
0: Vă puteți transforma sufletul printr-o iubire extrem de pasională care poate apărea în această toamnă. Dar atenție, ce karmă vă
1: condiționează. Ce,
0: Han, te
1: înainte să
0: rog.
1: trec la karma, mai este și un alt potențial pentru raci, mai ales racii care sunt căsătoriți sau au o parteneră. Să știți că în următoarea toamnă veniturile partenerului sau partenerei pot crește substanțial.
0: Exact.
1: Exact, și puteți fi beneficiarii acelui salt financiar a partenerului de viață.
0: Să
1: Sau
0: mulți,
1: țineți,
0: bineînțeles.
1: categoric. E o creștere importantă și benefică a veniturilor, dar, așa cum spuneam mai devreme, este condiționată de karma, de autoritate și karma în legătură cu propria persoană. Mai pe românește, ce părere ai tu despre tine, Racule? Ai încredere în tine, ai curaj, ai voință, ai inițiativă, ai încredere în planurile tale? Sau ești temător? Dacă începe această toamnă, dacă intri în această toamnă cu această karmă nerezolvată și o duci mai departe, din păcate, potențialul de care vorbeam mai devreme se va duce pe apa sâmbetei.
0: Da, și mai exact cum poți să identifici dacă încă mai duci în continuare karma negativă pe axa asta financiară în care ești supus în următorul an și jumătate, da?
1: Corect.
0: E ca și cum imaginează Sturacule că e un sac de bani undeva sus, da? Și pentru a ajunge la acel sac de bani ai nevoie de o scară,
1: Corect.
0: iar acea scară, practic, ești tu, da? Dacă scara este șubredă, e făcută din lemn și cu cât înaintezi se rup, aia, de fapt, reprezintă încrederea ta, stima ta, încrederea în tine, în puterea financiară. Odată ce acea scară este sănătoasă, este puternică, știe clar unde ajunge, da? Știi clar unde ajungi când pășești.
1: Da, pentru că ai poziționat-o corect.
0: Corect, exact. Ai poziționat-o corect. Lemnele nu se mai rup, treptele sunt sănătoase și îți facilitează mersul sănătos și frumos către partea financiară. Totul este rezolvat. În schimb,
1: Îmi zice colega mea de breton, Iuliana. Da, Iuliana, doar că parcă simt că nu-mi stă bine, nu se așează.
0: Și practic de schimbat, de vindecat, ce este? Este în felul următor. Moștenirea nedreaptă din neam, în legătură cu valorile personale, da? Adică, exemplu concret, mai ai un frate și acelui frate ți s-a luat ceva de la tine, bunul tău personal, și s-a dat fratelui. Sau o brățară de aur mai valoroasă s-a luat de la tine și s-a dat altcuiva. Tu ce înseamnă bunuri personale date altcuiva sau pierdute? Sau dacă în următoarea de câteva luni sau în următoarea perioadă a toamnei observi că orice ai face, banii pleacă și efectiv chiar dacă ai 3.000 de euro, 4.000, 5.000, 1.000 de lei, 2.000, efectiv nu poți să-i pui deoparte. Asta practic ține de tot ce de baza crezămintelor tale despre tine cu privire la încredere, la stima de sine, la tot ceea ce conții tu, dar atenție raportată la valorile tale, la bani, la bunuri și așa mai departe. Și foarte interesant pentru tine, Racule, în următoarea perioadă, află care îți sunt talentele tale. Pentru că
1: Da,
0: odată
1: să
0: ce...
1: știi în ce domeniu să investești, în cazul în
0: Corect.
1: care dorești să investești, în cazul în care dorești să te asociezi cu cineva. E foarte important să știi că te duci punct ochit, punct lovit, da? De exemplu, dacă tu ai fi foarte bun în zona asta medicală, dar tu te duci într-o zonă, deschizi o firmă de construcție, clar că acolo practic poți, e un
0: Stagna.
1: procentaj foarte mare, poți eșua, stagna sau supraviețui cu acea activitate, da?
0: Pentru unii, dimpotrivă, poate exista atașament excesiv față de bani și să nu mai vadă nimic decât banii. Deci trebuie realizat acest echilibru, da?
1: Deci,
0: Pentru
1: karma în
0: alții.
1: legătură cu valoarea personală, karma în legătură cu ceea ce deții tu ca lucru material, e posibil să fii prea atașat, da? E posibil să
0: Ai frica
1: provii,
0: de pierdere.
1: exact, și e posibil să provii dintr-o familie în care valoarea ta nu a fost văzută, da? Și practic duci mai departe un program limitativ și un program distructiv în ceea ce privește valoarea ta, în ceea ce privește viziunea ta despre viață și în ceea ce privește încrederea ta de a evolua.
0: Adică, orice, cum se traduce tot ce a spus Oana? Te simți nevăzut oricât de mult ai muncit. Șeful nu ți oferă valoarea și prestigiu și bonificația necesară.
1: Tu ești cel care muncește, dar alții iau laudele. În contextele astea te poți regăsi, da? Și pierzi, poți pierde un
2: Da.
1: lucru de valoare, îți poți pierde încrederea în tine. Dacă simți, de exemplu, că ai intrat în toamnă, cu o neîncredere în tine, e clar că duci mai departe acea stăcarmă în legătură cu identitatea ta.
2: A,
1: Și ce se mai poate întâmpla? Efectiv, să ai certuri permanente, începând cu toamnă, cu toamna aceasta, pe o perioadă de un an jumătate, despre bani. Efectiv, cu mama, cu părinții, despre bani. Poți chiar să ajungi la divorț. Sau să ți se diminueze salariul, o valoare, da? O valoare a ta, da? Care
2: care ți
1: practic
2: se ia?
1: ți se ia.
2: În cazul în care vindeci toate aceste lucruri despre care am vorbit, aceste bagaje karmice, ai văzut cât de frumos poți să ajungi la un nivel financiar pe care îl meriți? Poți să...
1: Accesul, accesul, ai acel acces la resurse extrem de mari.
2: La Banca Universală a Banilor!
1: Zilele cu impact sunt 2, ziua de 2, ziua de 8 și ziua de 28. Atenție ale fiecărei luni, da? Septembrie, octombrie și noiembrie. Și inițialele, inițiala M, inițiala L și inițiala G. Hai să mai repetăm o dată ce înseamnă aceste inițiale. Nume, prenume, nume de oraș, de localitate. Imaginația voastră poate să introducă aceste inițiale absolut
2: Le
1: oriunde,
2: veți
1: da?
2: identifica practic pe parcursul, dacă veți fi atenți, pe parcursul toamnei a apărut o persoană cu litera M. Mi s-a avariat mașina, da? A cărui nume era MR, MS, ce, mă rog, da? Toate vor avea legătură. Și acum trecem mai departe la Zodia Leu.
1: Leul. La voi este despre relații, despre șansa în această toamnă pentru voi este că destinul va aduce acea persoană care să vă deschidă drumul, ca lângă care să simțiți că v-ați găsit liniștea și pacea,
2: Să
1: vă
2: vă
1: poate.
2: pună în față femeia sau bărbatul cu care să vă căsătoriți, să vă creați acea familie de care aveți nevoie. Este o persoană trimisă de Dumnezeu care, pe care cumva vă trimite, pe care trebuie, este recomandat să o vedeți, dar încercați să vă dezvoltați această capacitate, această intuiție, să nu pierdeți șansa, pentru că prin această persoană, practic, Dumnezeu vă dă șansa să ajungeți acolo unde, fără această persoană, nu ați putea ajunge.
1: Prin intermediul acestei persoane vi se deschide practic anumite uși extrem de importante pentru voi, da?
2: Ușa iubirii, ușa banilor, ușa profesională, ușa străinătății, uși.
1: Dar fără această persoană nu ați putea accesa, da? Este foarte, foarte important. Vine acea persoană, acel client valoros, prin intermediul căruia sau cu care semnați un contract care vă aduce o lejeritate financiară.
2: Poate să fie un avocat, poate să fie un consilier, poate să fie un psiholog, poate să...
1: Avocatul care să vă dea soluția la un proces pe care poate îl țineți de ani de zile și se tot amână. Ei,
2: Îl frământați.
1: exact, acel avocat vă poate da soluția și legea după pe care să o aplicați să aveți câștig de cauză. Acel consultant, într-adevăr, care vă poate da o soluție de a investi.
2: O discuție care vă deschide o nouă perspectivă, care vă rezolvă o problemă de sănătate, care vă duce către o zonă cu claritate, cu liniște, pentru că lei au fost așa malaxați în ultima perioadă, mai ales în această zonă, și au avut furtuni și în familie, și în relație, iar întâlniri, iar despărțiri, iar pauze, iar divorțuri și așa mai departe. Uitați cum liniștea se poate
1: Instant.
2: instala cu bucurie, cu liniște, cu armonie
1: Tifna.
2: tihnă în toate relațiile voastre, dar atenție, pentru fiecare leu în parte, acea persoană care vă poate aduce claritate. Atenție, surpriză, poate să fie vorba chiar și despre un adversar. Vă spune ceva într-o
1: Într-o
2: ceartă,
1: ceartă.
2: într-o discuție, într-o dispută, vă strigă de pe stradă ceva și
1: Și cu un cuvânt, o frază, vă deschide vouă.
2: exact, acel mesaj primit cu răutate, cu invidie sau cine știe în ce modalitate vi-l spune, vi-l transmite. De fapt, acea informație reprezintă o cheie pentru rezolvarea unei situații în viața dumneavoastră.
1: Veți putea sau se va devoala acel dușman, să spun, care acel dușman care poate l-ați fi bănuit până acum, poate nu l-ați putut identifica. Se devoalează acea persoană care vă invidiază,
2: Poartă
1: vă poartă cu
2: zâmbetele.
1: sâmbetele corect. Și aveți claritate în legătură cu o persoană.
2: Exactly.
1: Bun. Toate acestea, în schimb, sunt în directă conexiune cu karma identității. Adică, dacă ești leu și simți că
2: Încă mai trăiești din ego, încă mai faci lucruri din ego, încă tot ce trăiești trece prin acel filtru al ego-ului, să știi că nu vei reuși să mergi mai departe. E posibil
1: nu
2: ca
1: vei reuși
2: mulți.
1: să vezi acea persoană care
2: Corect.
1: vine.
2: Adică să intri pe portalul acesta despre care vorbim, pe această perioadă de una jumătate în care tu practic poți să schimbi viața printr-o singură persoană.
1: Analizează-te bine tu, leule. Simți că în societate, simți că exprimi o identitate falsă, nu mai merge. E timpul să vindeci această karmă în legătură cu identitatea.
2: Amana, sau mai sunt anumite lucruri care și le rulează lei, cum ar fi trebuie să fac asta singur, trebuie să pot singur, n-are cine să mă ajute, adică o autosuficiență. Voi lei sunteți, na, trebuie să străluciți, să fiți primii pe scenă. Încercați acum să înțelegeți că acordarea atenției din partea dumneavoastră și în stânga, și în dreapta, și înainte, chiar și înapoi un
1: În
2: pic,
1: spate, da.
2: în spate, da, vă poate practic debloca următorul pas al puzzle-ului din destinul vostru.
1: E, această karmă este în strânsă legătură și cu karma de abandon. Dacă simți că ai încă reziduează acolo în sufletelul tău acest sentiment de abandon și de aici, practic, la tine s-a instalat, eu trebuie să fac singur, pentru că dacă în copilărie cineva te-a abandonat, ai fost crescut de altcineva, în general, leilor, dacă identificați în neamul vostru persoane care au fost crescute de altcineva în neam sau chiar date excluse din neam sub o formă sau alta, sâmburele de abandon, să știți că se poate instala și în momentul în care există doi frați, iar mami intră și tati intră și îl sărută pe frunte doar pe celălalt. Iar pe celălalt este ignorat acolo, adică abandon nu neapărat fizic, efectiv în manifestarea iubirii, protecției părinților și, repet, oameni care au fost excluși din neam, da? Sub o formă sau alta, sau oameni care au simțit exact cum a zis Adina, erau mai mulți frați într-o familie și au simțit abandonul din partea părinților în legătură cu iubirea, cu protecția, cu validarea și acolo s-a instalat în sufletul leilor, eu trebuie să fac singur, eu trebuie să pot singur, ceea ce
2: Au povești foarte interesante lei de obicei pe partea asta de transgenerațional. La ei este vorba despre acea de nevoia de a fi cineva în neam, adică să se pună clar, să știe
1: să se
2: fiecare,
1: așeze.
2: exact, să se așeze exact ordinea, pentru că
1: Legea ordinii, da.
2: legea ordinii, și vă mai dau un exemplu, nu știu, copiii care sunt crescuți de bunici, copiii lei care sunt crescuți de mătuși, sau dați la altă familie, dar tot din neam, da?
1: Așa ce ziceam eu mai devreme, corect. Uite că aveam o chestie în minte și mi s...
2: Până ți aduci la minte, vreau să mă
1: Am
2: pești.
1: uitat, scuze. Nu uitați, Jupiter, marele benefic, da, este în zodia voastră, da, o perioadă de timp și puteți beneficia și datorită acestui tranzit, da? Te rog, Adina, scuze că am...
2: Și vreau să punctez acum și să aprind lumina și în partea sentimentală, în sectorul sentimental al vostru, al leilor. Lei, care știți că nu vă puteți apropia de o relație pentru că ați avut anumite relații disfuncționale
1: Nu vă
2: în
1: puteți
2: trecut.
1: deschide sufletul.
2: Exact. Nu vă puteți apropia, eu vreau să spun în felul următor. Ei se află într-o relație, dar nu sunt prezenți.
1: Corect.
2: Pentru că au avut o despărțire dureroasă, au fost după 10, 20, 30 de ani de iubire cu cineva, la un moment dat, fie că au plecat ei, fie că au
1: Au
2: plecat.
1: fost dați afară, au fost alungați.
2: Corect, corect. Acolo, toate aceste lucruri, să știți că o să revină, o să fiți surprinși să spuneți, mamă, dar de ce mi-aduc aminte de asta de acum 30 de ani? Doamne, iartă-mă, nu mai am nicio treabă, m-am căsătorit de 2 ori de atunci, am trei copii, mai am divorțat și vine următor, de ce mă gândesc tocmai la acela de acum 10-15 ani? Nu întâmplător, acolo mai este ceva de vindecat. Și pentru ca tu să, leule, să atragi relația e sănătoasă pe destin, repet, pentru că în următorul an și jumătate se vor întâmpla lucruri, uite, aș recomanda leilor un program
1: ca să fie
2: Schemă
1: la
2: de
1: loc,
2: programe.
1: schemă de programe, da, care să includă și să fie la locul potrivit în momentul
2: Wow,
1: potrivit.
2: super, da, și bineînțeles, vindecarea acelor lucruri pe linia căsătoriei. Să înțeleagă povestea de iubire pe care,
1: Care se repetă.
2: care se repetă, scenariu corect.
1: Poate sunt persoane care, nu știu, până la 30 și ceva de ani nu se căsătoresc, nu s-au căsătorit sau nu au făcut sau divorțează după 30 și ceva de ani, da? La vârsta de 30 și ceva de ani, scuze, da? Se poate repeta și acest scenariu în legătură cu căsătoria, da?
2: Și dacă tot vorbim de căsătorie, e valabil pentru toate zodiile, nu doar pentru lei. Să știți că este foarte important și din punct de vedere numerologic să se aleagă o dată benefică în funcție de datele miresei și a mirelui, da? Pentru că am tot întâlnit de atâta vreme cât de când facem consiliere unul la unul, am întâlnit cazuri în care mi-a subliniat cu tărie faptul că alegerea unei zile, unei date de semnare a certificatului de căsătorie poate practic să
1: Denatureze.
2: denatureze
1: Să schimbe
2: complet
1: cursul.
2: cursul relației, că sunt foarte mulți care spun, măi, până să mă căsătoresc, mergea totul super ok, ne înțelegeam din priviri, știa el ce să facă, ce să spună, eu la fel, dar după ce am semnat acel certificat și am făcut căsătoria, efectiv, parcă totul s-a schimbat. O
1: Toată
2: parte.
1: energia care se instalează în acea zi, în momentul în care semnezi, da? Și tu ca soț și tu ca soție acel document, pentru că acel document practic se instalează între voi, lângă voi și
2: E ca și cum e certificatul de naștere al tău când te-ai născut și ți-a pus acolo o zi, o lună și an. Exact așa este și cu
1: pentru
2: certificatul.
1: unii poate fi benefic, pentru alții nu. Unii poate intuitiv își pot alege acea zi benefică, dar pentru majoritatea, în 99% din cazuri, nu prea s-au ales zile benefice și, din păcate, fie au atras tot felul de blocaje în relație, fie și-au creat, atenția, am găsit cuplu care, până să semneze acel certificat de căsătorie, au avut foarte mulți bani. După ce l-au semnat, efectiv, trendul a fost descrescător.
2: Pierde
1: E bine
2: financiar.
1: să vă gândiți și la acest aspect în cazul care vă interesează. Zilele, am spus,
2: Nu cred, zile
1: zilele
2: sunt
1: 6, 7, 11 și inițialele D, E și S reprezintă nume, prenume, oraș, țări și așa mai departe.
2: Bun, am ajuns la Fecioară. Potențialul toamnei pentru tine, Fecioară, este unul extrem de important în zona carierei, da? O reconstrucție profesională. Te poți așeza lângă niște colegi care te susțin extraordinar și crești împreună cu ei, da?
1: Îți poți
2: Găsești metode noi de lucru, eficientizezi, practic, timpul tău, dai randament mai mare într-un timp mai scurt datorită unor metode noi, tehnologii noi care se pot implementa, pe care le poți implementa tu sau pot apărea în cadrul firmei în care lucrezi. Te rog, Adina.
1: și poți găsi acea persoană, acel remediu, acea soluție care să vindece afecțiunea prin care ai trecut de o perioadă, da? Deci fii atent, pentru că
2: Poate
1: și
2: apărea vindecarea aia miraculoasă, da? În cazul în care ești sub un tratament sau ai o anumită afecțiune cronică pe care o duci de foarte mulți ani, în următoarea.
1: Vorbim chiar și de insomnii, vorbim chiar și de depresii, vorbim de lucruri care poate le-ai somatizat și nu-ți dai seama, vorbim de acele gânduri care nu au fost exprimate.
2: Zona abdomenului, foarte multe fecioare, de exemplu, puteți avea probleme cu colonul, cu zona abdomenului în general, da? Acolo puteți avea în următoarea perioadă această șansă să calmați, să vindecați, să echilibrați.
1: Ele oricum au așa, de o perioadă, niște frici inexplicabile,
2: Fecioare.
1: fecioarele. Au tras o concluzie că un sacrificiu inutil. Tocmai
2: Da, dar
1: aici.
2: stai un pic, acum deja intervii
1: Corect.
2: la condiționări, da?
1: La karma pe care este recomandată să o vindecați dacă vreți să intrați pe acel portal energetic
2: Dacă vrei
1: timp de
2: să.
1: un an și jumătate,
2: Exact,
1: da?
2: dacă vrei ca totul să devină eficient și ușor în viața ta, adică să nu mai muncești din greu, ci să muncești scurt, cu randament, este extrem de important să ai în vedere karma în legătură cu
1: fricile, da?
2: Care da, este vorba de vindecat arhivele subconștientului, exact. Da? Acele programe distructive. Este vorba despre vinovăție, este vorba despre acel sacrificiu inutil, este vorba despre relațiile neclare și consumatoare, care, atenție, consumatoare, mai ales în direcția sănătății, dar la tine este despre sănătate fizică, psihică și mentală în următoarea perioadă.
1: Există acolo karma în legătură cu subconștientul care te sabotează. Poate tu la nivel subconștient tu vei spui, a, nu, eu n-am nicio frică, nu. Urmărește cum ai reacționat în ultima perioadă în momente de stres, de criză. Și ai să vezi că acolo apar tiparele care sunt în dezavantajul tău și care trebuie rezolvate.
2: Și țipă și urlă să le vinde.
1: acele fecioare care vă știți că sunteți în rolul de salvator, rolul de protector.
2: Da, ele sunt primele, vor să salveze viețile altora, vor să fie salvatorul, vor să fie...
1: Cele care purtați suferințele altora fără să vă dați seama, da?
2: E posibil la unele fecioare să se fie instalat chiar și un atașament față de acele suferințe, da? Adică ce este de făcut? Identifică neamul tău și fii atent dacă de o perioadă, nu știu, un an, doi sau în anumite perioade ale vieții tale, ale destinului tău, ai renunțat tu la un vis al tău să ai grijă de cineva. Sau în momentul în care trebuia să faci un pas important pentru tine, fix ai evit ceva, o problemă de sănătate a cuiva sau cineva a spus nu poți să mai mergi sau că trebuie să ai grijă de ăla sau efectiv ai fost sabotată de atenție din mediul profesional, fie de un coleg care te bârfește, fie de oameni care efectiv se duc la colegii tăi, la șefii tăi și spun, povestesc tot felul de lucruri neadevărate.
1: Uită-te, așa cum a spus Adina, în neamul tău de pe linia mamei și a tatălui și vezi dacă întotdeauna în neam a existat o persoană care a trebuit să salveze, sub o formă sau alta, financiar, emoțional, și a stat la cheremul, să spun așa, sub orice formă, da, fizic, financiar, emoțional, așa cum spui, energetic, cum spuneam și mai devreme, și practic și-a năruit destinul. Nu și-a
2: plinit... sacrificat, exact, nu și-a plinit în misiunea destinului. Lasă-ne scris tu pe cioarul, mai spun încă o dată, dacă nu știți cum se calculează anul personal, pentru că, spunea Oana la o zodie anterioară, este foarte important cei care doriți să faceți pași importanți, că vreți să vă începeți o afacere, că vreți să închideți ceva, că vreți să construiți ceva, este important să o faceți pe acel an personal, în acel an în care drumurile sunt deschise pentru voi, pentru că dacă sunteți într-un an personal nou și vreți să începeți afacerea vieții dumneavoastră, e cu foarte multe semne de întrebare.
1: Pregătere spre ieșire sau spre stagnare.
2: Așa că lăsați-vă ziua și luna în comentarii și revenim și vă spunem în ce an personal sunteți. Bineînțeles, pe site-ul nostru viața9.com, pe contul de YouTube, numerologie și astrologie cu gemenele Timofte, acolo noi postăm destul de frecvent materiale care sunt cu caracter general, bineînțeles, care vă pot ghida sub o formă sau alta.
1: Așadar, revenind la fecioară, karma de sacrificiu și karma izolării trebuie sau este recomandat să o aveți în vedere și să o conștientizați și să lucrați în această direcție.
2: Zilele pentru voi fecioare sunt 6, 13 și 15, inițialele A, C și V. Vă dorim succes și vouă fecioarelor și nu uitați ce pentru fiecare zodie în parte, ce aveți nevoie în partea asta de vindecare, ce trebuie să spovediți, ce trebuie să iertați. Și mă uit, Oana, la ceas și deja a trecut o oră. Uite, vezi, așa a fost să fie, să facem doar jumătate din zodii. Vă promitem că vinerea viitoare o să facem următoarele zodii, pentru că este o temă foarte, foarte interesantă. Puteți distribui această emisiune pentru ca și alții să intre în contact și puteți chiar și da tag pentru oamenii care sunt interesați. Nu vrem să o facem pe repede înainte cealaltă parte, așadar vrem să oferim același timp și celorlalte zodii. Vă puteți lăsa, repet, gândurile voastre la acest material, cum vă puteți identifica voi în această poveste pentru fiecare zodii pe care le-am menționat astăzi. Nu uita, este foarte important să înțelegi că există și o parte nevăzută a lucrurilor. Suntem energie până la urmă, suntem și energie până la urmă și
1: atâta timp cât ne păstrăm energia curată, sufletul curat și ne construim interiorul frumos, binecuvântat, cu siguranță și exteriorul va arăta la fel de frumos.
0: De asta este foarte important să profitați, dacă doriți, de această perioadă frumoasă, dar cu mult de lucru.
1: E solicitantă, nu vreau să vă mint, dar știți cum e? În momentul în care vrem să crească roșia în grădină, ce facem? O sădim.
0: Legăcem teren, punem teren negru, pământ negru.
1: Corect, da? Dăm un pic cu grembla, da, punem sârsat, le udăm o dată la o perioadă și când vedem fructele și roșii, de fapt, într-o dată.
0: E fruct.
1: E fruct? Ok, fructele că sunt acolo, mamă, deci e
0: cea mai mare
1: satisfacție. Despre asta este vorba și când vorbiți despre voi. Măi, ce conțin eu? Din ce sunt eu format? Cât de bine mă cunosc eu?
0: A, da, și intrați pe site-ul oviatanouă.com, sunt acolo niște întrebări extrem de interesante și răspundeți la întrebările alea. Dar bineînțeles, fii sincer cu tine.
1: Cei care doriți analize personalizate unul la unul, aveți pe burtieră, numerele noastre de telefon, ne puteți cerceta, să spunem așa, și dacă considerați că suntem oamenii voștri în procesul acesta de ghidare, cu mare drag, vă așteptăm. Atât a fost pentru astăzi, mulțumim, Doamne, Maica Domnului, pentru darul care l-ai pus în noi. Până săptămâna viitoare, vă îmbrățișăm, binecuvântări, weekend minunat și nu uitați, fiți mai buni!
0: Doamne ajută, un weekend binecuvântat.
3: 63 by Adina și Oana Timofte. On Gold FM. Solid Radio. Evadarea perfectă există. Se numește Boutique Citadele Forie. Un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați. Alege apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe mare mării sau relaxează-te cu un cocktail la Beach Bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Boutique Citadele Forie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezerva acum pe citadeleforie.ro sau la 0744 665 555. Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM. Vocea afacerii tale. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On Gold FM. Solid Radio. Evadarea perfectă există. Se numește Boutique Citadele Forie, un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați. Alege apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe marul mării sau relaxează-te cu un cocktail la beach bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Boutique Citadele Forie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezervă acum pe citadeleforie.ro sau la 0744-665-555.
1: Cum se poate repoziționa România în noua ordine mondială? Cum influențează marile puteri politica internațională? Cum își dispută Statele Unite, Rusia și China zonele de influență? Care sunt marile proiecte geopolitice și geoeconomice ale momentului și cum redesenează ele echilibrul global? Ascultă Geopolitica Noii Lumi la Gold FM în fiecare joi de la ora 13. În fiecare săptămână, Daria Gușă și invitații săi analizează în profunzime deciziile, conflictele și proiectele strategice care modelează lumea de mâine. Invitații permanenți în ordinea apariției lunare sunt Mihai Neamțu, Adrian Severin, Petru Romoșan și H.D. Hartmann. Geopolitica Noii Lumi, ca să înțelegi adevărata hartă a puterii globale.
2: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio. On your marks, get set. Gold FM. Solid Radio.

0: Ascultați redifuzarea emisiunii
1: Geopolitica Noii Lumi la Gold FM cu Daria Gușă și Adrian Severin.
2: Bună ziua, dragi ascultători! Bine ați revenit la Geopolitica Noii Lumi. Suntem în a doua emisiune din toamna aceasta și când mă gândeam cum selectez subiectul pentru emisiunea de astăzi, m-am gândit că dacă săptămâna trecută am discutat despre România în regiune și în Europa, acum trebuie să discutăm despre Europa, despre regiune. Și avem alături de noi pe unul dintre cei mai mari experți ai noștri în Europa, în opinia mea cel mai mare expert în politicile europene, pe Adrian Severin, cu care nu v-ați mai întâlnit deja de două luni la Gold FM. Îi urăm bun venit! Cum mai ești, Adrian? Cum a fost vara ta, dacă vrei să le povestești puțin ascultătorilor la început?
3: Bine, a fost o vară în felul ei complicată, pentru că exact la începutul verii am reușit performanța de a-mi fractura glezna stângă, așa încât a fost o vară care m-a făcut să umblu cam ca România, adică într-un baston. Dar spre deosebire de România, care e atât de sedentară, să zic așa, atât de stagnantă, mai bine zis, eu m-am mișcat așa cu bastonul și am trecut prin mai multe țări în dorința, inclusiv în Nordul Africii, dar și în Europa, mai ales în Europa, în dorința de a înțelege la fața locului cam ce se întâmplă, de a vorbi cu oamenii, de a afla opinii, de a vedea evoluții. Dintr-un al meu punct de vedere, depinde cum privești, m-am simțit peste tot acasă, pentru că peste tot erau șantiere, erau tramvaie suspendate, erau gropi în tot orașul sau în toate localitățile, o mizerie extraordinară. Și atunci m-am simțit și eu cu adevărat european, sau am simțit că România este europeană, o mare groapă cu tot felul de mizerii. Și în același timp am făcut câteva observații care mi se par importante, deși triste. Cred că statele sunt în disoluție, statele moderne sunt în disoluție, pretutindeni și în Italia și în Germania și în Spania, diverse grupuri de interese, nu neapărat magnați, nu contează, poate să fie șofer de taxi, poate să fie frizer, poate să fie industriaș, poate să fie profesor universitar, toți se adună în grupul lor de interese, fac regulile lor, care n-au nicio legătură cu regulile statului, și cei care vin în raportul, în contact cu aceste grupuri, trebuie să se supună acelor reguli, chiar dacă regulile acestea le sunt profund defavorabile. Iar partea finală e că dacă aceștia care sunt defavorizați de grupurile acestea de interese și de presiune în același timp, dar nu mai presiunea asupra guvernului, ci presiunea asupra cetățeanului, e bine, dacă ești defavorizat, n-ai unde să te plângi, pentru că statul nu îți acordă niciun fel de protecție, absolut nicăieri. Pe unde am fost în întreaga Europa de Sud și Occidentală în această vară, nu am văzut vreun mecanism care să facă statul să își protejeze cetățenii. Deci, practic, ne întoarcem la, eu am spus, la anarhia feudală care a succedat prăbușirea Imperiului Roman. Imperiul Roman s-a prăbușit, știm că după aia a fost o perioadă de anarhie, pentru că acel imperiu reușise să facă și drumuri, să facă și legi, să aibă și armată care să apere legile respective, și după el a fost o întreagă confuzie, întreagă spaimă, și până când s-au refăcut statele centralizate, a fost o vreme în care nimeni nu se mai simțea protejat și totul era o anarhie. Imperiul Roman de atunci este astăzi Imperiul American. E limpede, din ce în ce mai limpede mi este că America, într-adevăr, a dictat, a construit ordinea lumii. Cum spune Robert Kagan, lumea a fost construită de America, Și acum America se prăbușește, Imperiul American se prăbușește și noi intrăm în această fază post-imperială de anarhie, să-i spunem post-imperială, nu zic feudală, deși totul îmi sugerează că ne întoarcem la un sistem oarecum feudal. De altfel, dacă ne gândim, și nu mai vreau să te plictisesc cu aceste povești, dacă ne gândim la teoria hegeliană, potrivit căreia istoria evoluează în spirală și că deci ne întoarcem la ceea ce a fost, dar la un nivel superior, la un nivel diferit, atunci e chiar așa. Am trecut și prin comuna primitivă, am trecut prin sclavagism, am trecut prin feudalism și așa mai departe, și acum ne întoarcem la feudalism, nu? Sau am trecut prin astea și acum ajungem din nou la feudalism. O să vedem când o să vină o nouă modernitate. Asta este sentimentul meu, sentimentul în care trăiesc și întorcându-mă în România, e un sentiment confirmat și consolidat. Într-adevăr, ce se întâmplă în țara noastră, asta e. Oameni care nu mai beneficiază sau simt că nu se mai pot adresa statului pentru a fi protejați, se retranșează în forme arhaice, premoderne de socializare și acolo încearcă să se descurce cum pot, fără să mai țină seama de legi și făcându-și propriile reguli pe care le impun, după cum le pot impune, când le pot impune. Este tot unde mergi, e același lucru, cu cine vorbești, e același lucru. Fiecare are regulile lui, ți le impune dacă îi dă mâna, iar dacă tu vrei să te ferești de un asemenea abuz, n-ai unde să te duci, nimeni nu te ascultă și nimeni nu crede că te poate apăra. Nu știu, cam asta e, poftim povestea, mai îndemnat, mai împins pe acest drum, să povestesc impresiile mele de vară. Cam asta au fost impresiile de vară.
2: Da, o să și asigur pe fanii tăi că eu l-am văzut pe Adrian Severin, este ok, acum merge foarte bine, chiar mai repede decât mine, deci să nu se îngrijoreze. Și aș fi să mulțumesc și celor care mi-au urat mie la mulți ani săptămâna trecută. N-am apucat să vă mulțumesc fiecare individual, dar am apreciat și am citit toate mesajele și comentariile voastre. Să începem însă cu subiectul pe care ni l-am propus, anume care va fi viitorul unei Europe conduse de extrema dreaptă, pornind de la această victorie al partidului AfD, Allianz für Deutschland, în Saxonia-Anhalt, unde au avut un scor de 44%, aproape mult mai mare decât restul partidelor. CDU a avut doar 17,2% scor, partide pe locul 2. Și, într-adevăr, este doar un câștig regional. Este o realizare pentru AfD, dar în toată presa europeană și chiar mondială am văzut reacții destul de exagerate, a spune eu, în care toată lumea s-a arătat foarte șocată de această victorie, în condiții în care totuși avem un Merz care stă extrem, extrem de prost în sondaje. Vedem că problemele economice ale Germaniei și ale Uniunii Europene doar se exacerbează, nu se rezolvă în niciun caz. Vedem că acel faimos raport Draghi despre care s-a vorbit timp de un an în continuu nu a dat roade, nu a creat mari schimbări în Europa, ba chiar noul think tank al lui Draghi, cred că Road Institute se numește, încă publică despre cum situația este și mai gravă în dealurile și afacerile cu SUA. Europa stă foarte prost, vedem că marile negociatori lui von der Leyen, Donald Trump, și atunci voiam să te întreb cumva invers, de ce este lumea atât de șocată de această victorie a AfD-ului în Germania? Pentru că și în emisiunile din România am uitat că întrebările principale care se pun sunt, vai, cum de s-a întâmplat acest lucru? Pentru mine este destul de evident, pentru tine cum e?
3: Da, și pentru mine este la fel de nesurprinzător. Nu sunt surprins și mai mult decât atât, am avertizat eu însumi, având în vedere, știu, anumite canale care mi-au permis să vorbesc lumii, inclusiv întâlnirile noastre, articolele pe care le scriu, am avertizat că aici vom ajunge. De ce este lumea șocată? E o ipocrizie, nu are de ce să fie șocată, iată, lucrurile sunt foarte clare. Lumea mimează șocul. De ce mimează șocul? Pentru că dacă nu le-ar mima, ar trebui să uite în oglindă, să-și aplice fiecare două perechi de palme. Ei sunt, există o maximă pe care eu am verificat-o și este foarte corectă, și anume, opoziția nu câștigă niciodată alegerile. Guvernul le pierde. Deci dacă a câștigat un partid din opoziție și un partid netestat la guvernare până acum, Alternativa pentru Germania, ea se prezintă, dacă vrei, ca un partid antisistem, ca o alternativă la ceea ce se întâmplă acum. Dacă această alternativă a obținut atâtea voturi, nu este pentru că ea a fost atât de tentantă și atât de seducătoare și atât de convingătoare, ci pentru că guvernul n-a mai lăsat aproape niciun fel de loc pentru a fi susținut, n-a mai oferit, mai bine spus, niciun fel de argument pentru ca să fie validat, ca să fie susținut și prin guvern. Mă gândesc fără îndoială la Partidul Creștin Democrat, dar mă gândesc și la partidele care sunt în coaliție și care mențin, pentru că CDU nu deține majoritatea. Înainte a fost SPD-ul la guvernare și a fost susținut de CDU. Deci, bun, e un lucru pe care eu îl, în legătură cu care avertizez de mulți ani, de când au început să fie la modă aceste mari coaliții ale vechilor partide care se confruntau înainte, care intrau în concursul electoral unul împotriva celuilalt și care, la un moment dat, nemai obținând scoruri suficiente spre a putea guverna singure, au ajuns să se coalizeze. Câte două, câte trei, cum era partidul, a fost o coaliție a creștin-democraților, social-democraților și verzilor, o coaliție a creștin-democraților, social-democraților și liber-democraților și așa mai departe. Și eu spuneam, când toate partidele din centru se unesc pentru, se asociază pentru a guverna, câmpul politic rămâne la dispoziția extremelor. Și extrema crește acolo unde partidele de centru, dreapta sau stânga, dispar pentru că toate se duc la guvernare. E o chestiune de înțelepciune politică pe care, evident, nu o regăsim aproape pe nicăieri. Dar nu e numai lucrul acesta, nu numai faptul că partidele de centru nu au mai fost alternativă, ele au fost guvern și alternativa a ajuns să fie doar în zona extremelor, dar de stânga sau de dreapta. Dar mai este ceva, după părerea mea, interesant. Am discutat foarte mult subiect, e foarte interesant, după părerea mea. CDU, vorbim de creștin-democrați, da? Totdeauna a fost un partid al elitelor. Da, ca și, nu mai vorbim de liber-democrați, da, Partidul Liber-Democrat, care, din câte îmi dau seama, nici n-a mai intrat în Parlamentul de Land acum. Oricum, mi se pare că nu mai nici în Bundestag, deci, deși acest partid de mare elită a fost mai micuți, tocmai pentru că elitele totdeauna sunt mai micuțe, cantitativ, dar totdeauna a acompaniat, totdeauna, pe o bună bucată de timp, în perioada războiului rece, a acompaniat partidele mari, în special CDU, și a dus Germania pe acele culmi pe care le cunoaștem, culmi postbelice, da? Un mare lider al acestui partid, Hans-Dietrich Genscher, a fost vicecancelar și ministru de externe pe o bună bucată de timp până la reunificarea germană și a fost o personalitate absolut admirabilă. După el, urmașul lui pe care l-am cunoscut personal, Klaus Kinkel, de asemenea a fost o personalitate impresionantă. Dar, spre deosebire însă de aceste partide ale elitelor, da? Socialdemocrații germani, SPD-ul, a fost un partid al poporului în dimensiunea lui cea mai largă. Și asta nu este întâmplător, Pentru că dacă noi căutăm țările care au tradiții culturale, au tradițiile culturale cele mai potrivite pentru a dezvolta social-democrația și pentru a dezvolta ideologia social-democrată, printre aceste țări, Germania este principală. Germania, Austria, Olanda, mai departe Suedia. De ce? Le găsim acolo. De ce? Pentru că, de simplu, tradițiile lor culturale, organizarea lor familială veche, care a fost impusă de geografie, de nevoia de a trăi într-un anumit spațiu geografic, aceasta a fost de natură autoritară și inegalitară. Autoritară în sensul că era obiceiul ca generații după generații să trăiască, să aibă un menaj comun sub conducerea, să spunem, unui șef, unui cap de familie, și inegalitară în sensul că moștenirea, când murea capul de familie sau ce altcineva din această ierarhie familială, moștenirea se transmitea inegal fraților. Unul primea totul și restul urmau să se descurce. Acest tip de organizare familială, pe plan ideologic, a generat la stânga social-democrația și la dreapta creștin-democrația. Sunt studii făcute și care arată ceea ce spun eu. Bun. În aceste țări, deci, s-a dezvoltat în mod deosebit social-democrația și atunci e firesc ca Partidul Social-Democrat German să fie fost un partid cu priză, iar orice partid de centru, stânga sau de stânga este un partid de masă, este un partid susținut de masă, spre deosebire de partidele centru-dreapta, care sunt partide mai elitiste. Deci am făcut toată această paranteză atât de lungă pentru a-mi exprima uimirea că acest partid de masă are acum un procent, mi se pare ceva în jur de 8%, nici nu mai facem comparație cu alții, că pentru un asemenea partid de masă sub 10% este de neimaginat. Dar nu numai că în termeni absoluți este sub 10%, dar comparat cu 44,5% cât ia un partid care din toate punctele de vedere este opus, pentru că este un partid nu numai de dreapta, dar și de extrema dreptei, ne dăm seama că poporul german în marea lui majoritate, societatea germană, nu se mai recunoaște în partidele care altădată exprimau în modul cel mai fidel și mai masiv interesele sale. Și dacă merg mai departe, ca social-democrat fiind eu, da? Merg mai departe și mă uit că Partidul Socialist francez, sigur, Franța are un alt tip de stângă decât stânga germană. Dar oricum, o stângă care era masivă, ca orice stângă. Eu repet, partidele de stânga sunt partide de masă, partidele de dreapta sunt partide de cadre, sunt partide de elită. Partidul acesta socialist francez a practic dispărut, nu mai există, nu mai vorbește nimeni despre el. Dacă mă duc, poftiți, hai la vecinii noștri, în Ungaria, păi Partidul Socialist Maghiar era un partid ultraputernic, da? Și unde mai e? Nu mai e nimic. Am înțeles că nici nu s-a mai prezentat în alegeri pentru că și-a dat seama că efectiv nu mai are electorat, nu mai are electorat. Putem merge în alte părți, în Italia, bună oară. Unde sunt socialiști? Unde este chiar Refondazione Comunista? Unde e Partidul Democrat care a venit pe filiera lor? În Spania e mai bine ceva, dar în niciun caz nu mai e acea efervescență de altă dată din perioada lui Felipe González. Și în alte părți la fel. Ce se întâmplă cu această stângă democratică europeană? A pierit electoratul ei și electoratul ei, că da, electoratul ăla e, nu e altul, nu? Și acest electorat votează cu alternativ für Deutschland sau cu partide similare. Ne aflăm deci într-o zonă de schimbare masivă care undeva, zic eu, coincide și cu ceea ce spuneam la începutul întâlnirii noastre de astăzi, cu disoluția statului modern, cu disoluția asta care este și creatorul democrației moderne, aia ateniană, uităm de ea, că e de mult, a fost de mult și în condiții specifice. Deci, dacă ne uităm la toate aceste lucruri, ne dăm seama că este o schimbare masivă care se întâmplă în lume, dar care se întâmplă în special în așa zisul Occident colectiv sau Occident euroatlantic, Și, sigur, America are alte forme, alt, alt,

Perioada neașa, de fapt în secolele în care Europa a dominat lumea și în epoca modernă a Europei în care ea s-a structurat din punct de vedere politic. Dar eu cred că, repet, această uimire de fapt ascunde două lucruri. Ascunde teama, da? Deci în loc să spun mi-e frică, mă arăt uimit, vai de mine, cum e posibil așa ceva? Nu, nu sunt uimit, sunt speriat, mi-e frică de ceea ce urmează. Și înainte de asta, al doilea lucru care se ascunde în spatele uimirii și al șocului este sentimentul vinovăției. Da, nu, repet, nu partidele acestea de extremă dreaptă sunt cele care au convins populația, ci celelalte partide nu mai răspund așteptărilor populației. Iar dacă ar fi întrebi cum vom trăi noi sub extrema dreaptă, admițând că nu ne place, deși lucrurile sunt, o să spun și asta dacă avem timp, trebuie să vedem în concret ce înseamnă extrema dreaptă astăzi și ce însemna extrema dreaptă în timpul lui Hitler, bună oară, sau în timpul legiunii în România sau în timpul fascismului în Italia. Trecând peste acest aspect, eu cred că, din nou, noi trăim o criză a partidelor politice, trăim o criză a democrației euroatlantice, dar care nu e o criză globală. În Asia treaba merge bine și asta iarăși îmi amintește și fac o paralelă de criza economico-financiară globală din 2008, de care precis că îți aduce aminte sau nu știu dacă îți aduce aminte, dar ai citit despre ea. Și erai încă știu eu, foarte crudă atunci. Dar ai citit, presupun. Deci, atunci noi vorbeam în 2008, criza asta a lovit România prin 2010, că noi fiind mai decuplați de restul lumii, undele de șoc ajung mai târziu la noi. Și criza asta a ajuns deci criza asta ne-a afectat pe toți și toți am vorbit despre ea, criza economico-financiară globală, care a pornit de la falimentul unor bănci americane, Lehman Brothers și așa mai departe. Și cineva la un moment dat mi-a spus, n-am înțeles de ce vorbiți de criză economico-financiară globală. Nu e decât o criză a lumii voastre euroatlantice. Persoana, ai înțeles, nu era din zona euroatlantică. Noi nu suntem în criză. Nici America de Sud nu este în criză. Noi mai vorbim de Asia. Noi nu suntem în criză. Africa are necazurile ei de demult pe care le are de rezolvat. Dar nu a intrat într-o nouă spirală a crizei. Nu, criza e numai a voastră. Criza democrației de astăzi în Europa și în America e criza noastră. Dacă extrema dreaptă și extremele, orice extremă în general vine la putere, este ca răspuns la o criză morală, ca răspuns ca o criză a democrației, ca răspuns la o criză de leadership care caracterizează lumea noastră. Uite-te în Europa, poftim în Germania, domnul Merz este o nulitate, îmi cer foarte multe scuze pentru această calificare nediplomatică, dar n-am cum, nu e o insultă, e o descriere. Nu poți să spui măgarului decât că e măgar, nu l-ai insultat cu asta. Deci, domnul Merz este o nulitate, o nulitate cu lustru și foarte arogantă. El nu se îndoiește de nimica, el nu are niciun fel de remușcări, el merge înainte, el vrea război acum. Și de-aia spuneam, nu vei, probabil ca să mai diminueze susținerea acestui partid de extremă dreaptă, da, pe care îl compară mereu cu partidul nazist, a înscenat, eu cred că a înscenat, așa se pare, toți credem lucrul acesta, un eveniment care să ne aducă aminte de evenimentul prin care Hitler a amorsat, a provocat cel de-al doilea război mondial, punând pe seama polonezilor un atac împotriva Germaniei, care atac s-a produs. Sigur, era o înscenare, dar înscenarea a avut loc pe data de 1 septembrie 1939 la stația de radio de frontieră între Germania și Polonia, de la Gleiwitz. Acum, nu la Gleiwitz, la Leipzig, tot pe 1 septembrie, extraordinar ce minte

0: care se crede sofisticată și subtilă, dar în realitate este pur și simplu ridicolă. Și în aceea zi ne spune că o dronă, evident rusească, că alte drone nu mai circulă pe aici, evident rusească, a fost descoperită în aeroportul civil din Lachic, civil, dar pe acolo merge armamentul, asta uităm, către Ucraina. Și asta a demonstrat că, bă, gata, e un atac, a fost atacat. Hitler a fost ceva mai sofisticat, a luat niște deținuți, i-a împușcat, i-a îmbrăcat în uniforme poloneze, militare poloneze și i-a împrăștiat pe acolo, i-a pozat ca să zică, uite, atacul. Aici, mă rog, e altă epocă, n-a mai împușcat pe nimeni, n-a explodat drona, n-a mai făcut niciun fel de pagube, nici măcar artificiale, dar ea era acolo și iată atacul împotriva noastră. Dar, cum spunea, nu știu cine, mi se pare că Marx spunea, tu ești mai specialistă în istoria politicii, în istoria filozofiei politice, Marx, mi se pare, spunea că istoria se repetă și atunci când se repetă, ceea ce prima dată a fost tragedie, a doua oară este comedie. Și cred că se aplică în acest caz, pentru că dacă prima dată a fost o adevărată strategie, Hitler, care la ora aceea deținea din punct de vedere militar superioritatea față de tot ce se găsea în Europa și chiar și față de America, acestea au trebuit câțiva ani ca să se pregătească pentru a intra în război și a determina finalul său. Dar la data de 1 septembrie 1939, când Hitler a declanșat războiul, armata lui era net superioară. Armata lui și net este ridicolă în comparație cu superputerea nucleară, numai la asta mă refer, nucleară pe care o reprezintă Rusia. Marele lui semnal de alarmă și revolta lui a sunat ca o lovitură într-o conservă goală, pentru că nimeni nu s-a inflamat, nimic nu s-a întâmplat, iar America l-am văzut pe președintele Trump împins de jurnaliști să răspundă. La un moment dat, așa cu un aer plictisit, a spus: nu ne atacă, domnule Rusia, lăsați-ne în pace, nu are de gând să ne atace. Deci, gata, și cu asta, iertați-mi expresia academică neapărat, cu asta s-a tăiat maioneza domnului Merz. Deci, de aceea spun aici ceea ce a fost o tragedie în 1939, 1 septembrie 2026, a fost ridicol, a fost o comedie. Te apucă râsul, cum spune românul, râsul plânsul. Deci, aici suntem și atunci cu asemenea conducere, și bun, putem să vorbim la fel și că de domnul Hamburn, nu? Așa îl cheamă pe noul prim-ministru britanic, nu? Ești mai britanică decât mine, da? Hamburn. Andy?
1: Ai inversat tu. Burnham, nu? Ai inversat tu numele, nu?
0: Ok, nu contează. Știu că este șuncă arsă. Deci, așa. Deci, cum oricum l-o chema, că e șuncă arsă sau arsă șuncă, este, au și ghinion, n-au nici niște nume ca lumea. Iartă-mă, știi?
1: Adrian, stai că acum suntem deja răutăcioși, dar dacă poți, că tot ai deschis tu discuția despre toată Europa. Am făcut eu așa o mică cercetare astăzi în pregătire și m-am uitat la ce arată sondajele în ziua de astăzi, apropo de partidele populiste sau de extremă dreaptă, cum vrea fiecare să le descrie, din Europa. În Austria avem cel mai mare scor, avem FPÖ, Freiheitspartei Österreich, cu 38,5%, România pe locul 2, 35,7% aur, pe locul 3, Franța, Rassemblement National, 35%, în Norvegia, Partidul Progresului, cu 30%, în Elveția, 8% de Volkspartei pentru SVP, în Italia avem Fratelli d'Italia cu aproape 27%, în Marea Britanie, dacă ar fi să luăm și Marea Britanie, avem Reform UK al lui Nigel Farage, care a avut acum un congres și putem continua și continua. Dar în aproape toate țările avem populiștii sau, mă rog, mai multe partide populiste împreună, să creeze împreună majoritatea sau maxim sunt pe locul 2 în sondaje, ca să spunem așa. Dacă ne uităm la nivelul Parlamentului European și exclude Marea Britanie, îi avem totuși împărțiți în trei, cum ar veni. Avem conservatorii și reformiștii cu AUR, cu Meloni, cu PiS. Avem Patrioți pentru Europa cu Rassemblement Național, cu Fidesz, cu FPÖ. Și avem Europa Națiunilor Suverane a lui AfD, despre care discutam, Alianței pentru Germania. Acum, momentan sunt împărțiți în trei familii, dar putem spune că împreună cu Partidul Popular European ar avea majoritatea și clar dacă s-ar organiza mâine alegeri, ar avea majoritatea în Parlamentul European. Eu acum voiam să te întreb, Adrian, la următoarele alegeri, să spunem că se mențin aceste scoruri foarte mari pentru partidele suveraniste, populiste, cum vrea fiecare să le numească, de dreapta, atunci se mențin aceste scoruri, vor câștiga, încotro se îndreaptă Europa, pentru că noi am discutat foarte mult despre această grupare de globaliști, susținuți mai ales de mediul multinațional, mediul tehnofeudalismului acesta pe care îl menționai tu la început, care conduc astăzi Europa. Dacă ar câștiga aceste partide, teoretic am scăpa de cei de Ursula von der Leyen și alții și am avea o conducere europeană cu toate aceste scopuri pe care și le declară aceste partide, adică cu suveranitate națională, fără acest accent pus doar pe politici de incluziune și care nu ajută economia europeană, o politică mult mai pragmatică, anti-imigrație, etc. Este asta chiar o perspectivă? Pentru că, nu știu, sunt și multe teorii pe care și eu le susțin câteodată, în cazul mai multor dintre aceste partide, că, de fapt, aceste partide de dreapta au fost și ele inventate tot din aceeași direcție a unor globaliști pentru a atrage voturile unei mase de populație care nu este satisfăcută de aceste coaliții de centru și care ar fi votat cu opoziție și ar fi într-un fel o opoziție controlată. Sunt și multe maxime în istorie despre cum nu există opoziție, există doar atunci când guvernul acceptă propoziția, ca să spunem așa. Deci, ca o întrebare scurtă, ce perspective avem cu toate aceste scoruri? Care va fi schimbarea reală, dacă va fi vreo schimbare reală pentru parcursul Europei?
0: Văd că din tot ceea ce ai spus și din ceea ce se spune despre aceste partide de extremă dreaptă, lipsește un element esențial. Ce vom avea, întrebi? Pace vom avea. Pentru că toate aceste partide se pronunță împotriva războiului. Și dacă e să credem că ceea ce spun asta vor face, și nu văd de ce n-ar face asta, pentru că e lucrul cel mai ușor, vom avea pace. Am avut o discuție cu un membru un parlamentar german, membru al Alternativ für Deutschland, al partidului, AfD-ului, da? Și care, zâmbind, mi-a spus: iată ce schimbare este în lumea de astăzi. Altădată, înaintașii noștri de dreapta, nu știu dacă mi-a zis de extremă dreaptă, de dreapta radicală, cred că mi-a spus, erau partizanii războiului. Noi astăzi suntem partizanii păcii. Toată stânga și centru stânga și centru dreapta, toți vor război cu Rusia. Noi vrem pace cu Rusia. Deci este o schimbare extraordinară și, în general, vrem pace în toate direcțiile.
1: Tot o mică secundă, dacă îmi permiți să mă întrerup și doar să spun problema Trump. Pentru că și Donald Trump a fost votat pentru că a spus că dorește pace. Și vedem acum, la un an și jumătate, că de fapt sunt doar mai multe războaie pe acest pământ. Deci nu se presupune că ar fi la fel și în acest caz.
0: Aici eu nu cred. Nu cred de ce? Pentru că în timp ce Trump are nevoie de pace, are nevoie de pace, dar nu este această nevoie esențială, pentru că America e un stat războinic și, de fapt, eu cred că Trump nu face ce vrea el. America e un stat războinic de la naștere, prin toată mentalitatea ei, acea liberală, inegalitară, toată istoria ei. Ea este o țară care se conduce ca și Israelul după Vechiul Testament. De ce? Sigur, ei nu sunt evrei, dar ei sunt urmașii protestanților care au negat catolicismul, catolicism care se baza în primul rând pe Noul Testament, ca și noi ortodoxii, și pentru ca să se diferențieze și pentru ca să arate cât de degenerați sunt catolicii, protestanții s-au întors la origini, că totdeauna cei care critică văd în începuturi o vreme de aur și vor să se întoarcă la origini. Și originea era Vechiul Testament, deci ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, pământ promis, exterminarea celor care locuiesc pe acel pământ și așa mai departe, adică scuza sau acoperirea sau cum vrei pe care Dumnezeu o dă celor care primesc pământul, Dumnezeu e de la voi, vi l-am dat, stă cineva pe acolo, lichidați-l, pentru că eu vi l-am dat vouă și eu știu ce fac. Deci, în aceste... Americanii sunt altceva și încă o dată spun, eu cred că domnul Trump gândește sincer că are nevoie de pace, nu știe cum să o facă, asta este cu totul altceva și nu e lăsat să o facă. De o țară care este o țară a războiului. Aici nu spun, Doamne ferește, ca anti, nu știu ce, sau ca americanofob. Nu, noi vedem realitatea și nu trebuie să ne ascundem de realitate. Neadevărul nu ajută la nimic. Nimic solid nu se poate construi pe neadevăr. Vrem să fim prieteni cu America. Foarte bine, dar să știm cine e America. Nu să spunem, vai ce bună, ce pașnică, ce tolerantă. Nu, nu este. Vrem să fim prieteni. Prieteni, mult spus, dar vrem parteneri? Da, știind ce este și tocmai luând în considerare că așa cum este, ne servește. Dacă nu ne servește, nu ne găsim alte soluții. Dar ca să începem să descriem statele și popoarele altfel decât ele sunt, numai pentru ca să justificăm de ce vrem să ne aliem cu ele, este, după părerea mea, o prostie, este o atitudine contraproductivă. Dar aici este altceva. Aici, pentru noi, război este existențial. Pentru americani, război nu este existențial. Deci, din punctul ăsta de vedere, sau mai exact, pacea este existențială pentru noi. Ca să fiu mai exact, mai corect. Pacea este existențială pentru noi. Război este existențial în sensul că ne distruge existența, adică ne afectează existența. Americanii încă pot să-și permită să piardă războaie. Ei duc, de fapt, războaie pe care nu vor să le câștige. Ei duc războaie pe care trebuie să dureze, pentru că asta e piață bună, piață se cumpără și marfa americană pe timp de război. Deci, și cu totul altceva ce înseamnă America și ce înseamnă Europa. Noi, iarăși, ne-am învățat. Tu ești născută mai recent, dar eu, când m-am născut și o lungă perioadă a vieții mele, jumătate din viața mea integrală, trăită în timpul războiului rece, m-a făcut să socotesc la grămadă America cu Europa. Occidentală, cel puțin. Noi eram o Europa de excepție, ocupată de ruși, ocupată de sovietici, o Europa înghețată, dar și noi aparțineam, gândul nostru de atunci, aparțineam Marii Europe, iar Marea Europa era același lucru cu America, era una cu America. Acum mi-am dat seama, de acum de multă vreme, dar vreau să spun în ultimele decenii, mi-am dat seama că nu e adevărat. America este extrem de diferită de Europa. Și până la urmă, astăzi putem să spunem foarte clar, Europa este un continent ocupat de America. Noi suntem sub ocupație. Nu e nicio, iarăși, nu e niciun fel de critică sau rușine, este o realitate și trebuie să evaluăm. Iar America vrea să ne elibereze acum. Aici este culmea. Iar noi suntem și nemții sunt în această situație, ei sunt așa într-o atitudine, să zicem așa, schizofrenă. Ei, pe de o parte, ar vrea să redevină liber și să devină o mare putere. O mare putere militară, ne spune domnul Merz în mod clar, și chiar dacă nu ne spune, prin multe lucruri care se întâmplă acolo, ne dăm seama că Germania vrea să fie din nou Uber ales deasupra tuturor, la propriu, nu la figurat. În timp ce, dar pe de altă parte, se teme de plecarea americanilor. Se teme de ce? Pentru că americanii au asigurat umbrela nucleară și acum Germania nu are umbrelă nucleară, iar Franța și cu Marea Britanie au arma nucleară, dar nu se pot pune cu o putere nucleară de tipul Rusiei. Deci, umbrela nucleară americană e valoroasă pentru întreaga Europa ocupată. De asemenea, America a fost o imensă piață de desfacere pentru europeni și asta i-a ajutat și așa a venit și planul Marshall în aceste condiții. Deci, în orice caz, iar America mai este ceva foarte important și pentru nemți și pentru francezi, și anume, America i-a împiedicat pe nemți și pe francezi să se mai bată între ei. America i-a împiedicat pe britanici și pe francezi să se bată între ei. America i-a împiedicat pe nemți și pe italieni, pe francezi și pe italieni să se bată între ei. În general, America a împiedicat toate statele pe care le-au ocupat să se mai lupte între ele. Și în felul acesta le-a oferit pacea, cu forța. Le-a oferit pacea. Le-au spus, nu numai că nu are rost să vă înarmați și nu vă permitem să vă înarmați peste anumite limite, întrucât nu vă permitem să mai luptați între voi. Dar nemai fiind nevoie să luptați între voi, pentru că noi nu vă permitem, nici nu mai aveți nevoie să vă înarmați, vă înarmați degeaba. Și atunci noi ce facem cu resursele? Păi facem industrie, facem agricultură, ne dezvoltăm. Și americanii zic, foarte bine, vă dăm bani să vă dezvoltați și ce produceți ne vindeți nouă la niște prețuri rezonabile, pentru că voi produceți eficient. Așa a mers treaba, așa a mers treaba. Și la un moment dat, când Germania era principalul furnizor, le-au spus americanii europenilor, acum voi ăștia cumpărați de la nemți ca să ținem nemții, să ținem industria germană de care avem nevoie. Lucrul acesta i-a lenevit, ca să spunem așa, pe europeni, pentru că alături de americani și europenii au profitat de creșterea economică a Germaniei, fostul învins al Americii, care ocupat de americani, n-a mai cheltuit bani pe înarmare, a cheltuit bani pe dezvoltare economică și în aceste și pentru că a avut dezvoltare economică, a avut bani și pentru protecție socială. Puține țări au avut o protecție socială de calitate a celei din Germania și care acum se prăbușește. Dacă Suedia a putut să aibă și în general țările nordice, o protecție socială excepțională, a fost tocmai din cauza integrărilor în acest spațiu social-democrat, centru-stânga, care a dus și la celebra economie de piață socială de piață și la sistemul capitalist de tip Renan și așa mai departe. Deci toate astea s-au legat. Ei, acum, dacă pleacă americanii, securitatea nu mai le este apărată, ei nu sunt rămași în urmă, vorbesc acum de nemți din punct de vedere al dotării militare, al puterii militare. Statele europene nu mai au bani să cumpere ca să susțină economia germană. Piața americană se închide că pune domnul Trump niște taxe vamale de lețiuie urechile. Ce au de făcut? Din păcate, n-au claritatea și n-au puterea de caracter de a recunoaște că s-a încheiat un ciclu. Vezi, aici este, dacă vrei, sfârșitul istoriei, sfârșitul unei istorii. Sfârșitul unei istorii. Și noi trebuie să fim foarte atenți ca sfârșitul istoriei să nu coincidă cu sfârșitul lumii. Pentru că dacă sfârșitul unui ciclu istoric înseamnă un război nuclear, s-ar putea să ajungem să coincidă sfârșitul ciclului istoric cu sfârșitul lumii. Liderii occidentali, liderii europeni, liderii americani, nu acceptă că lumea pe care i-au construit-o, americanii venind în prelungirea europenilor sau venind ca succesori a europenilor, dar și având totuși o anumită legătură culturală, sunt diferiți, dar suntem din aceeași familie totuși. Da? Suntem veri, nu suntem frați, dar suntem veri. Și din punct de vedere cultural. Și ei ar trebui să recunoască că vremea lor a trecut. Nu e o nenorocire. Toți îmbătrânim, toți murim la un moment dat. Toate imperiile au dispărut. O să dispară și acest imperiu. Problema e că nou imperiu care se ridică, noua ordine globală care vine, ea își are izvoarele și inspirația în modele de viață foarte diferite, cele orientale, foarte diferite de modelele euroatlantice. Și sigur că asta ne creează o anumită neliniște la nivel general, la nivelul marilor puteri, neliniștea este legată că de unde ele dictau până acum o să vină alții să impună regulile jocului. Dar dacă ei ar accepta, hai să spunem așa, fac o comparație puțin forțată, dacă Ceaușescu ar fi acceptat reforme la sfârșitul regimului lui, probabil că ar fi scăpat cu viață și, mult mai important, scăpatul cu viață era problema lui. dar, sau mă rog, interesul lui, dar tranziția de la vechiul regim la nou regim s-ar fi realizat mai lin, fără violențe, fără tensiunile respective și cu o minte mai clară și cu atitudini mai pozitive și cu pierderi mai mici. Așa a fost, așa cum știm, cu tensiuni, cu pierderi, cu dureri. Dacă mergem, ducem această comparație la vremurile actuale, dacă SUA, dacă europenii și-ar, europenii aceștia central și vest-europeni, aceștia ar înțelege că vremea lor a trecut și ar încerca să se asocieze puterilor care se ridică în restul lumii și le-ar spune, haideți împreună să construim o nouă ordine, atunci ar putea ca valorile lor esențiale să fie integrate, recunoscute în această nouă ordine și să trecem la o fază absolut inevitabilă, în condiții mai bune și în condiții, adică mai line și mai avantajoase pentru noi. Nu o facem. Ne mirăm în condițiile astea că apar partide pe care noi le numim, raportat la noi, sunt de extremă dreaptă, dar, din păcate, încercăm să ținem istoria în loc. Ori, ținând istoria în loc, vom crea niște tensiuni care, atunci când nu vor mai putea fi controlate, vor exploda și ne vor exploda în față. Iar acum ce s-a întâmplat la Sachsen-Anhalt este, aș spune, un semnal de alarmă. Semnale de alarmă au mai fost, dar mă gândesc că este un semnal de alarmă deja mai sever și mai materializat, mai aproape de urechile și de ochii noștri. Ar trebui să înțelegi, sunt foarte curios ce se va întâmpla. Am auzit că unii vor să anuleze, să scoată în afara legii, nu să anuleze alegerile, ar fi același lucru în fond, să scoată în afara legii acest partid pentru că el este împotriva valorilor garantate prin Constituția Germană. De fapt, țin să spun că la Curtea Constituțională Germană de la Karlsruhe, pe rolul curții există un proces al cărei obiect este constatarea sau, mă rog, decizia cu privire la caracterul constituțional sau neconstituțional al acestui partid. Deci va fi foarte interesant să vedem ce decizie se va da acolo și sigur că ei au niște argumente.
1: Și în Australia, zilele acestea sau luna aceasta, se voteze până la finalul lunii, din câte știu eu, să intre în ilegalitate majoritatea grupărilor politice de dreapta, fiindcă sunt prea extremiste.
0: Deci, și atunci ce facem? Dacă, ce mai înseamnă democrația? Mai înseamnă conducerea de către popor dacă nici măcar nu îi permitem poporului să exprime prin vot, că altfel conducerea asta de către popor e mai, așa, mai metaforică, să zic așa, dar mai simbolică. Dar dacă nici măcar nu-i dăm posibilitatea prin vot să decidă ceva, deci unde mai suntem? Da, poporul greșește. Greșește, își asumă răspunderea, votează greșit, suferă consecințele. Dar ideea aceasta că nu-l lăsăm să greșească, întrucât știm noi cine, câțiva, o mână de oameni, câțiva judecători de la Curtea Constituțională, alți câțiva de la Curtea Supremă, alți câțiva de la cine, niște foruri de acestea administrative, niște ONG-uri, știu ei cine e bun și cine e rău. Și pe ăia răi îi dăm afară fără să ne mai intereseze apelul lor popular. Nu merge. Așa ceva nu se poate. Repet, aș prefera să trecem la aristocrație dacă democrația nu mai funcționează, dar ca să trecem la dictatură este absolut inadmisibil. Iar asta nu rezolvă nimic, pentru că va mări presiunea în cazanul social și în loc să dăm drumul la abur prin supape, va exploda acest canal și va face, pentru că știm foarte bine, crizele interne se exportă prin război. Războiul, în momentul acesta, pe care, iată, îl doresc lideri și britanici, și francezi, și germani, acest război este un război ca, după care, și cum spunea Einstein, probabil următorul război, dacă va mai fi, se va lupta cu bețe și cu pietre. Dar asta dacă avem noroc, pentru că s-ar putea ca următorul război să nu mai existe din lipsă de combatanți.
1: Pornind exact de la ideea aceasta cu dictatura care încearcă să fie implementată în țările democratice. Vreau să revenim la citatul apocrif sau maxima apocrifă, care cred că de obicei este atribuită lui Lenin. Cel mai bun mod de a controla opoziția este să o creăm noi înșiși. Și atunci, asta voiam să te întreb, dacă cu toții realizăm acest fapt că trăim într-o astfel de dictatură, putem să credem că într-o lume controlată doar de tehnologie, de corporații, aici mă refer la Occident, chiar sunt, au intenția de pure aceste partide și nu au venit cumva dintr-o altă parte a sistemului?
0: Ba da, deci ai făcut, acum câteva minute ai dat citire sau, mă rog, ai prezentat o listă de partide din această familie a dreptei care are și subgrupuri și așa mai departe. Eu sunt absolut sigur că în această listă se găsesc și partide create în laborator. Pentru că această strategie este bine cunoscută. Văzând că există o anumită tendință și împinsă de o anumită nemulțumire în populație, hai să-i oferim populației iluzia că există cineva care să răspundă dorințelor ei, dorințe pe care pe noi ne deranjează, noi cei care suntem în partidele curentului principal, deci sau în forțele politice ale curentului. Și atunci sunt absolut sigur, nu vreau să discut despre România, dar în principiu sunt absolut convins că anumite partide și atunci când ajung la putere, dintr-o dată îți dai seama, opa, că parcă nu mai le recunoști după ceea ce le spuneau în opoziție. Părerea mea personală este că un asemenea partid, sigur, cu am anumite, nu pariesc așa, este partidul doamnei Meloni în Italia, care după ce a spus că termină Uniunea Europeană și o dă cu roțile în sus, dintr-o dată s-a acomodat, sigur, criticând, sever, dar făcând tot ce li se cere de la Bruxelles. Acest joc extrem pe care îl vedem și în România, ești și la guvern, ești și în opoziție, critici guvernul, tu fiind la guvernare. Și atunci, cum era chiar domnul celebra geacă roșie a domnului Iohannis, care s-a pus în fruntea poporului să demonstreze într-o țară al cărei președinte el era. Cu mulți ani în urmă, când Lech Walesa a făcut așa ceva, uitând că nu mai e șef de sindicat și e președintele Poloniei, în toate cancelarele și peste tot, atunci eu eram în centrul ciclonului, în ochiul ciclonului politic global, și toată lumea era mirată și zâmbea, nu era chiar revoltată. Măi, ce, ăsta nu știe despre ce este vorba, cum să fii președinte și să demonstrezi împotriva țării tale, împotriva guvernării țării tale. Ei, acum lucrul ăsta este curent, este toată lumea îl practică, sau multă lume îl practică, exact aceeași logică, pentru că, iată, populația adesea nu face legăturile. Nu-și dă seama că ăla care critică și la guvernare și că așa ceva nu se poate. Dacă tu ești la guvern și critici la guvernare și critici guvernul, pleci. Asta e singura soluție logică și lași pe altul să guverneze. Dar da, există și sunt convins că există așa ceva și asta complică lucrurile foarte mult, pentru că dacă în unele situații vin partide autentic, să le zicem, radical conservatoare sau poftim național populiste, deși populismul cred că este totuși până la urmă un fals, da? Adică este o nu este o ideologie, ci este o tactică nedemocratică menită să înșele populația. Le spun oamenilor ce vor să audă, deși știu că asta nu le face bine și știu că nu sunt convins că eu voi proceda în felul ăsta, dar le spun ca să le fac plăcere. Deci populismul face plăcere, nu face bine, sau este ghidat de ideea de a face plăcere și nu de a face bine. Iar cel care procedează astfel știe ce face, nu e din greșeală, nu e din întâmplare. Deci, partidele acestea de dreapta autentică, de extremă dreapta autentică, cele care cred în ceea ce spun, sunt destule, nu toate, Dar noi nu mai putem face distinția între cele care sunt reale și cele care sunt cripto sau care sunt pseudo, nu cripto, care sunt false partide de dreapta. Și atunci, asigur că asta mărește și dezamăgirile, înmulțește dezamăgirile, mărește confuzia. Vedeți, suntem într-o lume în care aproape nimic nu este clar, aproape nimic nu este cert, ceea ce auzim nu este adevărat, ceea ce vedem nu este adevărat. Se întâmplă, pentru că sunt unii care cred că decât să-și schimbe ei conduita, mai bine păcălesc poporul. Dacă, vedeți, domnul Merz a încercat, cum spuneam, să arate că un partid pro-rus, după părerea mea, ei nu sunt pro-ruși. Se vorbește de aur la noi, că e pro-rus. De unde până unde? Iar aurul face, după părerea mea, greșeala de a-i înjura pe ruși în sculare și în cultare, pentru ca să demonstreze că nu sunt pro-ruși. Și nu! Trebuie să nu ne pese de aceste etichete care i se spun și să-și vadă de politica lui, să spună ceea ce trebuie, nu să încerci să mă convingă pe mine sau pe altul că ei nu sunt rusofili. Nici nu știu ce înseamnă aia să fii pro-rus. Eu cred că dacă ne gândim la ceva care rimează cu trădare, trădători la ora actuală sunt aia care se declară pro-europeni, pentru că Europa e dușmanul nostru. Dar ei nu se gândesc la o construcție europeană, la o Uniunea Europeană, la o reală, la democratică, la o Europa politică și la o democrație transnațională europeană. Ei se gândesc la niște șefi de acolo care au niște interese de ciubucari și care îi țin pe ei la putere dacă îi ajută să facă afaceri prin România. Ăștia sunt trădători, da? Pentru că spre a-și menține o minimă putere sau o minimă capacitate de a preda România se asociază cu prădătorii externi. Da? Ăștia sunt prădători. Cei care sunt zicise proruși, da? Nu e aur, că aurul nu găsesc nimic prorus la el, dar ori fi unii. Hai să zicem Șoșoacă, poftim. Doamna Șoșoacă cu partidulețul dumneai, las la o parte maniera de stil, nu avem ce să discutăm, că e evident. Dar ei asta o convinge, asta o convinge, nu primesc nimic din câte știu eu de acolo, nu au niciun câștig direct de acolo, decât cel mult un orgoliu satisfăcut că sunt băgați în seamă, invitați la niște evenimente. Deci, asta este. Cei care, de aceea spun aici, dacă cineva crede că e bine să avem o anumită politică față de Rusia, asta nu înseamnă că este pro-rus. Sau dacă cineva crede că e bine să nu intrăm în război cu Rusia, asta nu înseamnă că este pro-rus. Dacă cineva crede că este bine să fim membri ai Uniunii Europene, asta nu înseamnă că este pro-european. El are o politică românească pe care o calculează și asta îi dă lui că trebuie să fim membri ai Uniunii Europene. Dacă cineva vrea să fim aliați ai Americii, nu înseamnă că e pro-american. Ce înseamnă că el crede că e bine pentru România să fim aliații Americii, ai Chinei și așa mai departe. A, cei care sunt pro în sensul pe care îl spuneam, sunt cei care de fapt trădează România, nu sunt pro-români. Și dacă nu ești pro-român și faci politica intereselor altuia, aia undeva te aduce la un moment dat în zona trădării. Deci, vorbind de aici am plecat din nou, de la AFD, de la Alternative Deutschland. Nu văd că este un partid pro-rus. Dar dacă este un partid care vrea să ia gaz de la ruși, asta nu înseamnă că e pro-rus. Gaz ieftin de la ruși și prin asta să revigoreze economia germană, nu e pro-rus. Dacă el vrea să nu dea bani Ucrainei și asta ar facilita încheierea războiului cu Rusia în condiții avantajoase Rusiei, nu înseamnă că e pro-rus. Înseamnă că e vrea ține la banii lui și are alte ținte, alte zone în care vrea să bage acești bani și consideră că războiul cu ucrainienii, ruso-ucrainian, nu e în interesul țării.
1: Da, adică pragmatismul, interes național nu trebuie să vină neapărat cu etichete.
0: Ceea ce însă, și asta poate o mai merită să o spunem, nu știu dacă mai avem timp, dar dacă merită să o spunem, este faptul că aici avem elemente de teamă, întrucât în anumite discursuri ale AFD-ului și în general ale partidelor de aceasta de extremă dreaptă din Europa, se exaltează ideea, este exaltată ideea statului etnic. statul etnic, ceea ce înseamnă că din nou construim statul pe baze rasiale, pentru că etnia e foarte greu de definit și ea în fond, pentru că dacă o definim din punct de vedere cultural, da? Păi cei care au stat 20, 30 de ani, 50 de ani în Germania sau și mai puțin, au adoptat cultura germană, au cunoscut-o, au adoptat-o, trăiesc în ea, nu e o problemă. Deci, ca să spunem că asta e statul germanilor, asta, ce înseamnă să fii german în afară de a vorbi limba germană? Înseamnă, sau ce înseamnă a fi român în afară de a vorbi limba română? Asta sunt discuții pe care le-am avut, țin minte, în Balcanii de Vest, în timpul războaielor acelora de dezmembrare a Iugoslaviei și când veneau toate mișcările astea naționaliste, în special albaneze și nu numai, și croate, și bosniace, și sârbe. Și te rog, ce înseamnă că noi suntem, și ce înseamnă să fii bosniac, în afară de a vorbi limba respectivă, care sfira să fie este și aia sârbă. Ce înseamnă să fii croat? Bun. Și atunci știi religia unui musulman, altul este catolic și așa mai departe. Și atunci facem la un moment dat un portret robot al neamțului, acum, și spunem, păi neamțul este iarăși, cum spunea Hitler, înalt, blond, cu ochii albaștri, dar, cum să spun, catolic, mai puțin reformat și așa mai departe, și așa mai departe. Și îi dăm pe toți ceilalți deoparte, chiar dacă iau cetățenia germană, chiar dacă îi plătesc impozite în Germania, chiar dacă ei produc în Germania și așa mai departe. Asta este o chestiune foarte periculoasă și care cu asta ne amintește, nu-i așa, de Holocaust și de tot ceea ce s-a întâmplat în al doilea război mondial. Pe de altă parte însă, e foarte simplu să spunem, să respingem asta, dar pe de altă parte ne dăm seama că acolo unde culturi diferite, comunități cu culturi diferite și cu timp istorici diferiți se întâlnesc, acolo apar tot felul de fenomene negative. Acolo apare violență, acolo apare corupție, acolo apare trafic ilicit, acolo apare crimă organizată. Să ne uităm, dacă vreți, în interiorul acelui stat, Sicilia și Italia. Mai cu niște ani în urmă, da? Sicilia trăia într-o altă epocă istorică decât Italia continentală. Și ce s-a întâmplat în Sicilia? Acolo a înflorit mafia. Sudul Italiei, Italia fiind o țară cu o geografie așa pe lung, da? Și în care sudul e foarte departe de nord, în sudul Italiei, nu pentru că era sărăcie, dar pentru că era o altă cultură. Și o cultură care aparținea unui alt timp istoric. Se dezvoltă de asemenea fenomene mafiote, Ndrangheta și ceilalți, deci Camorra. Deci, eu am studiat acest lucru și de-aia îl povestesc acum. În zonele unde, acolo unde se întâlnesc comunități culturale net diferite și care mai ales trăiesc în timp istorici diferiți, acolo apar fenomenele negative de care v-am spus. Aceste fenomene negative le vedem, nu le putem nega în Europa Occidentală de astăzi. Le vedem în Germania, le vedem în Franța, le vedem în Suedia, le vedem în Olanda, le vedem în alte părți. E o mare problemă a integra diverse culturi, se spune, nu trebuie să însemne a le asimila, adică a face ca o cultură să dispară și să se piardă în cultura, să spunem, originară, cultura băștinașilor. Iarăși America este diferită. Ea e un creuzet de culturi, de civilizații, s-au topit toate și s-a creat așa o masă mai mult sau mai puțin omogenă. Europa e cum e. Și într-adevăr, nu știu, dar e o problemă pentru mulți pe care o pot înțelege. Cei care nu numai că admiră catedralele, dar care se duc să se și roage în acele catedrale, care acolo se întâlnesc cu divinitatea sau cred ei că se întâlnesc cu divinitatea și intră într-o trăire specială, au o problemă să iasă din catedrală și să vadă minaretul alături și să-l audă pe muezin cântând mai tare decât bat clopotele catedralei. E o problemă. Poate că eu pot să o rezolv pentru mine. Eu pot trece peste ea. Eu, cel care sunt acum aici. Dar nu toți pot să facă lucrul ăsta. Și eu nu pot să-i condamn pe toți, care sunt și mult mai mulți, să-i condamn pentru că au o anumită problemă de acest tip. Și când se întâmplă, cum se întâmplă ca membrii în anumite comunități, să-i zicem etnoculturale, să-i violenteze pe membrii celelalte comunități, avem o problemă pe care nu o putem ascunde. Iar dacă o ascundem, o lăsăm să fiarbă, să se agraveze și să explodeze la un moment dat. E o ciudățenie faptul că în Marea Britanie s-a ajuns ca populația vechilor colonii să fie cea care dă liderii politici ai țării. Iar populația vechilor colonii are o cultură care e amestecată. Pe de o parte a primit educația colonistului, în cazul de speță englez, iar pe de altă parte a rămas cu cultura ei veche, care datează de multă vreme și care undeva s-a osificat, pentru că în loc aia să evolueze, a fost oprită de evoluție de către colonist care a impus cultura lui, mentalitățile lui, concepția lui, și acum în același om se luptă două tendințe, una modernă și una premodernă. Și el vine în țara fostei puteri coloniale și acolo, prin jocul numerelor și al regulilor democratice, ajunge să preia conducerea. Și cei care sunt, să zic așa, băștinași, originali, aceia se simt frustrați. Și frustrarea asta, care durează pe timp îndelungat, dă în nevroză. Și nevroza dă în spaimă și spaima dă în violență. Sunt probleme care trebuie rezolvate. Nu știu dacă aceste partide de extremă dreapta le pot rezolva. Eu nu știu dacă va ajunge să conducă Germania, dacă AfD-ul va menține această idee a Germaniei pentru germani, care urmează să fie definiți pe criterii etnoculturale, pe sânge, să spunem așa.
1: Nici mai e fezabil în ziua de astăzi, având în vedere că toate economiile din Europa se bazează pe imigranți.
0: Absolut. Nemai vorbim, în plus și lucrul acesta, foarte bine. Europa are nevoie de forță de muncă. Și asta este o realitate. Sigur că politicile noastre de gestiune a imigrației au fost deficitare. Politicile de integrare a imigranților au fost deficitare. Am mai spus și cu alte ocazii, după anumite studii, nu poți, dacă o populație alogenă se vine și intră într-un în mediul tău, tu nu poți să o integrezi dacă ea, procentul ei depășește 5%, dacă dimensiunea ei depășește 5% din restul populației. Ori s-a depășit de mult pragul de 5%. În Germania s-a depășit, în Spania s-a depășit, cu magrebinii, în Franța s-a depășit, cu toți africanii care vin acolo. De-aia eu în 2000 am organizat, eram președintele Adunării Parlamentare a OSCE-ului și am organizat o conferință lângă Lisabona, la Peñalonga, despre problema emigrației. Și țin minte atunci că unii din colegii mei importanți din Statele Unite spuneau, dar care e problema cu emigrația? Facem noi o conferință despre emigrație, care e problema? Și au venit colegii portughezi și au spus, voi apar, n-aveți cât e de importantă problema asta și cât de mult va deveni mai mare și cât va crește problema asta în timp, mă înțelegi? Deci, și am avut conferința și a fost super interesantă, cu foarte interesante concluzii care n-au servit la nimic, pentru că, bineînțeles, nimeni nu avea de gând să facă ceva, să țină seama, tuturor le mergea bine, mă rog, fusese 9-11 chiar atunci, dar asta era războiul cu teroriștii, îl vom finge, vom bate, am intrat în Afganistan, am intrat în Irak, am făcut praf și pulbere, nu ne-am dat seama că, de fapt, am intrat în cimitirul imperiilor. Și lucrurile au mers așa. Nu, avem această problemă, pentru că dacă noi, pe de o parte, ne bucurăm să luăm forța de muncă superior calificate, creierile superior educate din țările astea și le lăsă, și, dar asta lasă acolo un gol care face mizeria și mai mare, contextul războinic și mai violent. Și bineînțeles că cei care mai rămân și care nu sunt nici foarte inteligenți, poate, nu sunt nici foarte harnici, nu sunt nici foarte educați, ei vin săraci alungați de necazurile din țara lor și vin spre noi. Și dintr-o dată, ceea ce ni se părea că este în favoarea noastră, că luăm creiere și brațe, devine luăm oameni în vârstă, luăm copii obraznici, luăm oameni fără școală, da? Și dintr-o dată avem o problemă socială la noi acasă. Nu, nu asta era soluția. Soluția să fie pace în lume, să fie dezvoltare. Politica de ajutor pentru dezvoltare este esențială, să-i ținem pe oamenii aia acasă și să facem afaceri cu ei. Să vindem acolo, nu, producția noastră, nu să-i aducem pe ei să producă tot mai mult și noi să nu avem cui vinde, că acolo e război, nu mai sunt bani. Nu știu dacă eu sunt limpede. Suntem pe drumuri rătăcit, am rătăcit complet și nu mai găsim drumul cel bun. Și cei care conduc, ne dorim să recunoască greșeala, dau vina pe efectele acestea pe care le-am văzut Saxonia Inferioară, în Sachsen-Anhalt, și care vor prolifera. Și eu spun și altceva, există teoria votului util. Foarte mulți nu dau votul partidelor care n-au șanse să câștige. Spune, nu, e păcat, măcar dacă dau să aleg eu dintr-un partid așa, din cele rele, pe cel mai puțin rău și să mă duc spre ăla. Că ăsta n-are nicio șansă. Acum, AfD-ul a arătat că poate câștiga. Și veți vedea că unii care, din alte landuri, care nu s-ar fi gândit să voteze AfD-ul pentru că nu-i dădeau șansă, acum vă spun, stai puțin, de ce ăsta poate? Hai la ăsta, că pe ăsta nu l-am testat. Celelalte sunt toate testate și sunt vai de capul lor. Știi? Și asta va aduce, va fi un efect de cascadă, după părerea mea, și va duce la creșterea puterii partidului de extremă dreapta, care, repet, dintr-un punct de vedere e bine, pentru că nu vrea războiul, și înțelege că a ieșit din această logică a războiului e o soluție pentru țară, dar pe de altă parte, închiderea țării, fragmentarea, încapsularea ei, nu este lucru cel mai bun, iar o Europa care iarăși se închide în comunități național-populiste, da, sau conduse de principii național-populiste, o asemenea Europa se întoarce la război. Cu atât mai mult cu cât superputerile care altă dată le țineau în mână și le interziceau războiul, cum este Statele Unite, nu mai sunt interesate să vină, că ele au probleme prin alte părți. Deci, aici, așa cred că, din păcate, se vede orizontul. Da.
1: Ultima întrebare pe ziua de astăzi, după îți dăm drumul, să scapi, să te mai relaxezi. Ai scris la începutul săptămânii acesteia un editorial mai lung care este intitulat Politica externă a UE, dreptul de exercițiul democratic. Este publicat și pe news.ro în două părți, luni și marți, pentru cei care vor să-l citească integral. Și în acest editorial, tu discuți despre faptul că România a votat pro aceste idei de a elimina dreptul de veto, concluzia ta fiind că adevărata miză nu este să apărăm formal veto-ul acesta, ci să reconstruim legitimitatea democratică a Uniunii Europene, cel puțin asta am înțeles eu.
0: Da,
1: Și
0: așa
1: având în
0: este.
1: vedere ce am discutat în ultima oră, ca să legăm totul și ce ai gândit la începutul săptămânii și asta, cum putem repara această legitimitate democratică când avem două probleme? Pe de o parte, am ajuns la concluzia că nu avem cum să garantăm că există grupări politice de dreapta, pentru că acesta este cel mai popular curent din Europa la momentul de față, care putem garanta că sunt într-adevăr independente sau reprezentative pentru populație și care pot aduce schimbările pe care le cer oamenii. Și în al doilea rând, cealaltă problemă, aceasta cu votul util și de multe ori votul care nu este substanțiat, Vedem că degeaba avem democrație dacă oamenii nu citesc, nu se pregătesc, dacă votează doar cu partidul care îi se pare lor că este cel mai puțin rău, între ghilimele, cum ai descris și tu, sau cu care votează vecinul sau bunica sau oricine ar mai fi. Avem, deci, două probleme foarte, foarte mari. Cum putem să readucem legitimitatea unei democrații atât de bolnave, bolnave și pe partea alegătorului și pe partea partidelor politice?
0: După cum vedem, votul cu veto, fără veto, mă rog, și votul cel mai general, votul la alegerile generale sau votul în anumite organisme internaționale, instituții internaționale, unde poate să intervină votul unanim sau votul cu majoritate calificată sau votul blocat prin veto sau voturile din Parlament, mă rog, se votăm întotdeauna și pornim de la ideea că majoritatea trebuie să fie cea care decide, iar dacă nu avem încredere, vrem să avem unanimitate. Dar ce observăm? Observăm, cum bine spui, că una votăm și alta iese. Observăm că deja s-a ajuns, asta spun de multă vreme, că în politică au fost adoptate sistemele reclamei comerciale și că acum, așa cum ni se spune, că nu știu ce detergent este excepțional și putare și îți dai seama când îl iei că nu este absolut nimic, dar tot și s-a spus că și nici nu te mai gândești, ai ajuns în magazin pe ăla și îl vezi cu coada ochiului și pe ăla pui mâna, așa și partidele te înșală. Și așa mai departe, așa mai departe. Dar avem niște, apropo de veto, avem niște exemple extraordinare. Ungaria a încercat cumva să se opună și să zică, păi asta trebuie prin unanimitate și eu nu sunt de acord. Ma nu ești de acord, dar cu statul de drept cum stai? Păi ce are statul de drept? Eu fac legile mele, eu treaba voastră dacă eu vreau ca familia să fie din bărbați și femei. A, asta nu-i conform valorilor, scurt, nu-ți mai dăm bani. A, nu mai îmi dați bani? Păi stați că cu veto ăla mai vedem cum facem. Știți ce? Când votați, eu am o problemă, mă duc la toaletă. Și dacă se întâmplă să votați atunci, n-am fost în stare, ceasul rău. Și asta s-a făcut, asta s-a întâmplat cu Ungaria, pentru că, sigur, am schematizat, dar până la urmă au fost forțați să facă asta. În România, când a venit unul care nu convenea pentru că era pro-rus, mă rog, așa i s-a pus eticheta, s-a ajuns mai departe ca votul să nu mai... Păi dacă voturile alea, milioane exprimate, nu mai contează, o să conteze un veto. Deci problema nu este asta. Problema este într-adevăr a deficitului democratic. Și de aceea eu și cred că la ora actuală noi nici nu ar trebui să luăm în discuție renunțarea la veto, la care oricum cu greu putem apela și nici n-am apelat vreodată, după cum s-a văzut. Avem drept de veto și la ce ne-a servit. Am bătut din călcâie la toate ordinele și am executat tot ce ni s-a spus. Deci nu asta e problema. Problema este că nu avem, că democrația în general nu funcționează. Nu funcționează principiul majorității democratice, nu funcționează nimic. Și de aici, sigur, e mult de discutat, pentru că e foarte dificil tratamentul, dar hai să începem cu educația. Noi am, cel puțin în România și nu numai, am încetat să facem o educație democratică, să explicăm cum funcționează sistemul. Nu o educație de asta superficială, propagandistică, e bine să fii implicat, e bine să ieși la vot, e bine să... Nu! Asta e ultimul lucru, că e bine să ieși la vot. Ultimul lucru, să ne gândim cum e implicarea democrației de fiecare zi, cum trebuie să te implici, cum dacă te tentează să mergi la un șpriț și e o problemă de democrație, lași șprițul și vii la democrație, să spunem, o dezbatere. Deci, deși e foarte legitim și foarte în regulă să-ți placă, să bei un pahar de vin, să te distrezi, să te simți bine, dar democrația e dificilă și ea nu numai că se trăiește zilnic, ea se luptă zilnic, ea se apără zilnic, în fiecare minut. Credem noi asta? Nu, credem cel mult retoric, dar după aia, hai la bere, hai la mici, aia nu-i democrație. Deci, trebuie să... Avem un program care se adreseze nu numai tinerilor, pentru că noi avem deficit de gândire democratică și în rândul seniorilor, și în rândul altor categorii decât tineretul de vârstă și de poziție socială, decât tineretul educat. Noi nu vom putea avea o democrație adevărată cu WC-ul în fundul curții și cu cătune în care niște copii trebuie să facă nu știu câți kilometri ca să ajungă la școală. Și să știți că poate nu în dimensiunile astea atât de dramatice, dar lucrul se petrece la fel și în alte țări pe care le considerăm extrem de dezvoltate. De asemenea, trebuie să creăm mecanisme de transparență reale, nu de dezinformare. Noi spunem, păi, e transparent, nu vezi cum circulă știrile, 90% sunt false. Deci, pe de altă parte, nu putem să eliminăm știrile false închizând gura oamenilor, pentru că, de fapt, nu eliminăm știrile false, eliminăm atunci opiniile sincere. E foarte mult de lucru din punctul ăsta, să regândim construcția partidelor. Pe părerea mea, nu există democrație fără eficientă, fără partide. Democrația, dacă o privești ca un joc, jucătorii sunt partidele. Fără democrație, fără partide, nu există joc democratic. Foarte bine, dar cum sunt organizate partidele? Pe ce criterii? Cu ce viziuni și așa mai departe? E o boală extraordinară că noi nu mai avem, nu mai diferim.

0: poporului și acolo știi, ah, cam asta a fost, spune-le asta, după aia facem ce știm noi. Lipsa acest tip de înșelăciune industrializată, lipsa de transparență cu care se iau deciziile, lipsa de mecanisme de răspundere și care trebuie răspunderea să fie antrenată practic zilnic, dar în orice caz, dacă nu zilnic, la intervale de timp mai scurte decât cele 4-5 ani între alegeri. Sunt multe, multe, multe lucruri. Eu acum, în vara aceasta, căutând niște documente ale Consiliului Europei, cu ajutorul evident al inteligenței artificiale, am dat peste o informație, inteligența nu știa cu cine stă de vorbă, inteligența artificială nu știa cu cine stă de vorbă și m-am trezit că îmi dă cel mai important document în ceea ce privește, cea mai importantă analiză pe care a făcut-o vreodată vreo instituție europeană în ceea ce privește democrația, făcută de domnul Adrian Severin în raportul nu știu care din anul nu știu care la Consiliul Europei, rezoluția cu tare care și dă, mi-a dat acolo o întreagă poveste, cum s-a spus, ce am făcut, ce am revoluționat și așa mai departe. Îți dai seama, mi-a făcut plăcere. Nu credeam că e undeva în memoria cuiva această chestiune. Eu sunt foarte mândru de ce am făcut. Am dat 23 de criterii pentru măsurarea progresului democratic. Dar de pe această poziție a uneia care, mă rog, a făcut ceva, a analizat subiectul și l-a pus în termenii unei rezoluții structurate și unui raport structurat, pot spune că procesul de reconstrucție a democrației este extrem de complicat, iar democrația este un sistem extrem de instabil, care are două vicii la care trebuie să ne adresăm. Un viciu este egalitatea dintre votul celui care știe și votul celui care nu știe. Un alt viciu este acela care face ca selecția liderilor să fie decisă de o majoritate care nu totdeauna se la ceea ce liderii aleși ar urma să facă. Deci nu poate aprecia în ce măsură liderii aceia știu să facă ceea ce ar trebui să facă în funcțiile pentru care sunt aleși. E o problemă, o trebuie să o recunoaștem. Sunt vicii ale sistemului. Trebuie să vedem cum le rezolvăm. Toate astea trebuie să discutate, am spus în primul rând un proces de educație, dar și după aia un proces de analiză și, dacă vrei, așa subiectiv, hai să luăm cele 23 de criterii pe care le-am pus și să, unul dintre ele este cum tratăm prizonierii. Cum tratăm, m-au învățat cei de la un bătrân politician suedez, om politic suedez de stânga, m-a învățat, dom'le, când mergem într-o misiune, el cerea totdeauna să vadă pușcăriile, să vadă cum sunt organizate și cum sunt tratați oamenii de acolo. Era foarte interesant și important pentru a măsura nivelul democrației. Ți-am dat un exemplu poate neașteptat, tocmai ca să vezi, sunt multe, multe multe elemente care trebuie cercetate și să vedem cum facem. Însă trebuie să recunoaștem că democrația nu există la ora actuală nicăieri în Europa. Și nici în Statele Unite ale Americii. Da. Ca să lămurim.
1: Nu cred că există niciunde în lume acest criteriu, de exemplu, cu prizonierul este folosit. Când făceam eu analize pe Israel și pe ideea de democrație în Israel, tot timpul foloseam acest criteriu. Nu ai cum să ai democrație atâta timp cât oamenii sunt maltratați.
0: Foarte exact. Vezi, ne-am întâlnit în această, pe care puțin o iau în considerare. Ce? Astea sunt chestii marginale. Nu sunt marginale, sunt esențiale. Dar, așa cum ai spus, eu nu m-am referit la alte părți ale lumii, nu pentru că acolo ar fi democrație. Acolo n-a fost niciodată democrație și probabil că democrația, așa cum o gândim noi, nici nu poate să existe acolo. De-aia trebuie iarăși să acceptăm că există diverse forme de democrație, nu unul singur. Există o democrație americană, există o democrație europeană, există alte tipuri de democrații sau le numim altfel, meritocrații, nu știu. Există diverse tipuri la fel de onorabile de organizare a societății, însă fapt este că tipul pe care noi îl credem cel mai bun pentru noi, democrația, care, cum spunea Churchill, cel mai rău dintre toate, este foarte prost, o modalitate rea de organizare a societății, dar este cea mai bună dintre toate. Pentru noi, pentru europeni, este cea mai bună dintre toate, dar deocamdată nu o avem și până când nu o vom reabilita,

0: avem ce să discutăm despre modalitățile de vot. Când democrația nu funcționează, votul ori îți este anulat, ori îți este smuls cu japca, prin șantaj, prin presiune, prin negarea drepturilor de acces la fonduri și așa mai departe și așa mai departe. De-aia spun, noi ducem o discuție artificială, ca să nu mai spun că, iată, potrivit tratatelor, Uniunea Europeană nu are în atribuții o politică externă și de securitate comună. Nu are. Ea are în atribuții să, cum are și președintele României, atribuții în domeniul politicii externe, să primească scrisori de acreditare, să acrediteze ambasadori, să semneze tratate, dar nu să facă politica externă. Deci are atribuții în domeniu. Dar faptul că are atribuții în domeniu nu înseamnă că el este cel care realizează, concepe și realizează politica externă. La fel și Uniunea Europeană are atribuții în domeniul politicii externe. Mai mult decât atât, actualul înalt reprezentant și vicepreședinte pentru politica externă și de securitate a fost conceput ca funcție pe baza propunerii pe care eu am făcut-o în Convenția Europeană pentru viitorul Europei. Deci propunerea mea a fost să unim înaltul reprezentant cu vicepreședintele Comisiei, pentru că erau doi care se ocupau de o politică externă pe care nu o aveam și care fiecare vorbea în legea lui și se contrazicea unii pe alții. Și atunci cineva mi-a spus, domnule, ideea e foarte bună și s-a și acceptat, formula s-a acceptat, dar cineva mi-a spus, bine, dar facem un ministru de extern european, dar noi nu avem politică externă europeană. Și atunci eu am zis, da, domnule, așa este, dar câteodată și forma creează fond. Sunt de acord că e o formă fără fond, dar câteodată și forma creează fond și dacă va fi necesar să avem o politică comună, ea se va crea cu timpul, având deja și o instituție care să se ocupe de ea. Dar la ora actuală nu există o atribuție a Uniunii Europene, o competență a Uniunii Europene, nici exclusivă, nici partajată, nici de susținere, așa cum apare în tratate, care să privească politica externă. Sunt atribuții, anumite obligații în domeniul politicii externe, dar nu pentru a avea dar nu există decizia statelor membre de a avea o politică externă comună. Și cu toate astea, observați că ni se spune mereu, păi s-a spus Uniunea Europeană, trebuie să susținem războiul cu tare, trebuie să trimitem armele. Uniunea Europeană a decis. E o decizie ilegală, este o decizie care e dincolo de atribuțiile Uniunii Europene. E un abuz din partea Uniunii, dar față de care nimeni aproape nu protestează. Nici domnul Orban, când se lupta cu Uniunea Europeană, n-a îndrăznit să spună vreodată că i-au încălcat tratatele. Îi critica pentru inoportunitatea, pentru caracterul inoportun al deciziilor lor. Eu spuneau că decizia e greșită din punct de vedere al oportunității, dar nu al legalității. Ori ea este greșită și din punctul de vedere al legalității și aici noi, fiecare stat, ar trebui să spună stop, ce ne dați voi nouă ordine în materie de politică externă? Da, ne puteți aduna, putem să stăm de vorbă cât vreți, dar fiecare are politica lui externă. Nu ne mai sancționați pe noi că nu urmăm politica voastră. A voastră a cui? A unei birocrații de la Bruxelles. Deci, iată un alt aspect al nefuncționării democrației și care ne arată că problema nu este a modului de vot, ci problema este a democrației. Scrie în tratatele europene în mod clar că în materie de politică externă Uniunea Europeană nu adoptă legislație. Legislația nu este acel vraf de hârtie pe care sunt scrise niște articole. Legislația sunt hotărâri cu putere obligatorie. Da? Deci când spune că nu adoptă legislație, înseamnă că nu poate adopta hotărâri cu putere obligatorie. Păi știți ce spun toți liderii noștri de ani de zile? Ne-a obligat Uniunea Europeană să livrăm arme Ucrainei. Ne-a obligat Uniunea Europeană să nu mai cumpărăm nu știu unde de la iranieni, pentru că ei sunt răi. Ne-au obligat să... Stai puțin, cum? Ce ocazie ne obligă pe noi să facem chestiile astea? Și atunci unde suntem? E Uniunea Europeană greșit concepută? Nu. Avem de a face cu o echipă de persoane, hai să le spunem elegant, abuzive, care pot să abuzeze liniștit întrucât liderii statelor membre îi lasă să abuzeze și chiar fac afaceri avantajoase împreună. Aici suntem și de aceea am spus, democrația e o problemă și lipsa acestei democrații lasă în timp loc liber de manifestare a extremelor politice, a grupărilor politice de extremă. De aceea, când te duci și vrei să vindeci o boală, nu tratezi simptomul, tratezi cauza. Și asta este, din păcate, noi adesea nu știm care este cauza, nici nu ne preocupăm să aflăm cauza și tratăm simptomele. Și tratăm, să zicem așa, cancerul cu câte o pișniță. E degeaba, absolut degeaba. El avansează și până la urmă te omoară. Asta este, mă rog, pledoaria mea, ca să spunem așa, și cred că este una din concluziile pe care noi le-am putea trage de pe urma acestei întâmplări, care nu este întâmplătoare, din alegerile din Saxonia Inferioară.
1: Mulțumim foarte mult, Adrian Severin, ai avut niște contribuții excelente la dialogul nostru. Astăzi se vede că te-ai odihnit în vacanță, ai revenit în formă și mai bună, ne bucurăm să vedem. Și de aceea am și profitat puțin și te-am ținut mai mult astăzi, dar îți mulțumim cu toții foarte mult. Așteptăm analiza de săptămâna viitoare, dar până atunci sunt sigură că majoritatea ascultătorilor te urmăresc deja pe Facebook și îți citesc editorialele pe Solid News. Pe mine mă veți reasculta astăzi la orele 17 la Geopolitica la zi, unde voi face recapitularea celor mai importante evenimente din ultima săptămână, inclusiv voi discuta despre bătălia internă din Ucraina, un subiect foarte interesant. Iar săptămâna viitoare, în dialog cu alt invitat, mă veți asculta la orele 13 tot joia. Vă mulțumesc mult și un weekend plăcut. La revedere!
0: La revedere!
2: Geopolitica noii lumi la Gold FM cu Daria Gușă și Adrian Severin.
3: You're on Gold FM. Solid Radio.
4: Vrei să întorci toate privirile? E simplu! Nine Beauty Salon. Experiența frumuseții la un pas de tine. Servicii de coafură, manicură și pedicură realizate de profesioniști. De luni până sâmbătă între 9 și 21. Programează-te acum la 0791 999 900 și descoperă excelența în frumusețe. Ne găsești în București, șoseaua Pipera 61, Nine Beauty Salon. Locul unde frumusețea întâlnește excelența.
5: Evadarea perfectă există. Se numește Boutique Citadele Forie, un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați, alege apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe marul mării sau relaxează-te cu un cocktail la beach bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Boutique Citadele Forie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezervă acum pe citadeleforie.ro sau la 0744 665 555.
6: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi, ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
7: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard. De luni până miercuri,
8: de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
7: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
9: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
10: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
3: You're on Gold FM. Solid Radio.
11: We're Gold School.
3: Gold FM. Solid Radio.
11: Gold FM.
3: Solid Radio.
11: Young is the new gold.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Evadarea perfectă există. Se numește Butic Citadele Forie, un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați, alege apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe malul mării sau relaxează-te cu un cocktail la beach bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Butic Citadele Forie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezervă acum pe citadeleforie.ro sau la 0744-665-555.
2: Unity Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unity Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice, ci colaborare, implicare, încredere și dorința de a învăța continuu. Nu căutăm genii, căutăm oameni implicați. Unity Global susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unity.ro.
3: O oază de relaxare în delta Dunării, Puflene Resort, destinația perfectă pentru o vacanță de neuitat. 6 săli de conferință, între 30 și 350 de locuri, perfecte pentru team building-ul companiei tale. Piscină de mărime olimpică, locuri de joacă pentru copii, excursii cu bărcile în Mirifica Delta, un peisaj de bază. Puflene Resort, un etalon al ospitalității din delta Dunării.
4: Rezervări la telefon 0753-112-222.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

Podcaster. Gold FM, solid radio. Young is the new gold.